lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Isrosor. Hon känner dem slå ut i bröstet. Hon har gått ner till slottet. Ska se när kronojakten kommer in med Algot och Benner ombord. Ingenting har hon att säga honom, men hon kan inte hålla sig borta. Hon hoppas att han ska se henne och veta. Veta att hon vet att han kommer, vet vad han har gjort, men kommer ändå. Det har stöldgods från Benö med ombord på Postillos, och nog är det många som vill se. Se båtsmännen fastnitade med bult i däcket. Silvret och guldet, det som unga människor har fått dö för. Isrosor, hon hade inte klarat det annars. Hjärtat slår så hårt i bröstet på henne. Vill slå sig ut ur kroppen, men det gör inte ont. Hon har bestämt sig för att inte lida. Inte lida av blickar och frågor. Inte lida av pekande finger och påståenden. Inte lida av sorg eller saknad. För 4 år sedan och några månader på stod hon brud, julbrud med isrosor och vintergrönt i kransen, med ett skamfilat hopp, men ett hopp, med en ung man som dansade vild som en hingst när han ville, en man som var grann och som brann i blicken. En man som hade en vilja starkare än allt och som tänkte att han snart skulle dö, därför brann han så häftigt. För allt som kom för honom, så måste han göra det tusenfalt hett för att hinna innan han låg död i strömmar och vågor, i djup vatten svart som natten. Hon hade rövat sig ett sjörå, lånat honom upp på torra land, lärt honom om äril och bröd och kokhet soppa, lärt honom om skimmer och skyar. Men det var inte hans värld, han kunde inte stanna, han måste till djupet, måste till mörkret. För 4 år sedan och några månader på stod hon brud. Nu är hon ensam igen. Isrosor och vintergrönt. Nu är det snart midsommar och världen står i blom. Vid torpet blommar vildaplarna, den lilla och den stora i vita skyar. Hon ska inte dit mera. Hon är hel. Algot ska mista högra handen och huvudet och rätten till grav. Hon har gråtit. Över sig själv och över Greta och över Mats som ska ta hand om dem alla. Men mest har hon gråtit över Algot. Över hans ungdom och hetta. Över hans lust till det mörka och hans längtan till det ljusa. Hon har slutat försvara honom också inför sig själv, för hon vet att han inte längre blir hjälpt av det. Han kommer att ta sin skuld på sig om hon känner honom rätt, och han kommer att stå för den in i döden. På egen bekännelse ska han möta sin bödel. Postillos heter kronojakten. Här kommer den. Det ligger 3 män på däcket, fästa med bult och bojor. Det ska inte någonstans efter eget huvud nu. Det ska inför nämnden och inför böden och inför döden och hängas upp åt korparna bit för bit på en öde ö. Viken är skön som en brud. Fruktträden blommar vid stränderna, fäller vita kronblad över vattnet.
3: Åh, det tar emot oss. Har gått man ur huset, skrockar Falk. När han ser folket som samlats i bryggan under slottet, undrar om någon har tänkt på att ta hit min son, min Johan, så han får se far segla kronojakt. Det vore en syn för pojken att aldrig glömma det.
2: Benner och Algot byter blickar. Det är det nu. Falk kan fara åt helvetet. Dit ska det efter, men inte är det som han. Algot önskar att han kunde få fram det till Ilja. Jag är inte god, men jag är inte som Falk. Jag har gjort det jag kunnat, önskat det goda, men det onda vill mig mera. Och Ilja är där. Han ser henne i utkanten av massan när han släpas i land. Och han söker hennes blick, vill se henne på riktigt. Hon står böjd och hukad, vänder ansiktet mot jorden som kunde hon inte se honom. Hon är för vanlig. Hon vill bara leva som andra, sköta sitt, odla kålrötter, väva och sticka, koka mat på sin egen spis. Ett helt annat än det Algot har i sig. Snart är det tillbaka i arrestkammaren, men nu har det vakter dygnet runt, kommer ingenstans. Folk anmäler sig frivilligt, vill hålla de jävlarna under uppsikt. Det är lätt att hata. Bevare, bevare. Algot vill bara att det ska vara förbi nu. När det inte längre finns utvägar och val, då är det bäst att det går fort

0: skimmer och skyar. Gretas ögon fylls av tårar, svämmar över. Det är så sällan flickan gråter. Ilja står handfallen och överraskad. Vet nästan inte vad hon ska ta sig till. Men Greta... Algot ska dö, tjuter Greta och ränner iväg. Flickan har väl sett det som Ilja också sett. Det oförstörda i Algot. Det unga som inte hårdnat i våld. Det friska. Det ska också dö nu. Dö med Algots onda.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Idag är det den 1 september. Vi har tisdag. Klockan är 5:07. Morgonens första Ålandsnytt är på tapeten. God morgon. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, ska klara sig med 2 färre årsverken nästa år. Samtidigt får myndigheten nya tillsynsuppgifter utan ytterligare personal. Myndighetschef Peter Holm varnar för att det på sikt kan leda till längre handläggningstider och mindre förebyggande tillsyn. OMHMs styrelse har nu godkänt budgetförslaget för 2027. Personalkostnaderna ska minska genom att en tjänst som miljöskyddsinspektör och en tillfällig inspektörstjänst inom förnybar energi hålls vakanta. Enligt Holm motsvarar de 2 tjänsterna omkring 140 till 150 000 euro på årsbasis. Neddragningen sker dock utan uppsägningar. Den ena tjänsten kan lämnas vakant i samband med en pensionsavgång medan den tidsbundna tjänsten redan är vakant. Samtidigt som vi får ett utökat uppdrag ska vi göra det med färre personal. Det är en utmaning och det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning och också handläggningstiderna, säger Holm. Det som enligt Holm främst riskerar att få mindre utrymme är den proaktiva tillsynen, alltså besök och dialog med verksamhetsutövare innan problem uppstår. Under det andra kvartalet i år inträffade 11 trafikolyckor med personskador, vilket är en minskning från 15 trafikolyckor från samma period förra året. Det här visar statistik som Åsub har sammanställt utgående från Ömsens uppgifter. Enligt materialet från Ömsen var antalet olyckor under det andra kvartalet 307 olyckor jämfört med 229 under perioden april till maj 2025. Av dessa var antalet olyckor med djur 54 stycken. Flest olyckor under det andra kvartalet 2026 inträffade i Mariehamn med 110 stycken, följt av Jomala med 77. Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som förorsakar personskador och som kommit polisen till kännedom. En jämförelse med det materialet indikerar att ett betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till polisen. Det är lagstiftningen som först behöver ändras för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom den offentliga socialvården. Först därefter vill landskapsregeringen se över rekommendationer, riktlinjer och styrdokument för äldreomsorgen. Det är svaret till Finström som efterlyst en skyndsam uppdatering av dokumenten. Finström bad i juni landskapsregeringen att ta fram nya rekommendationer, riktlinjer och styrdokument för äldreomsorgen. Bakgrunden var landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen. Landskapsregeringen konstaterar nu att utvärderingen visat att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig när det gäller ansvarsfördelningen mellan aktörerna inom den offentliga socialvården. Därför prioriteras lagstiftningsåtgärder som enligt landskapsregeringen behöver föregå en översyn och uppdatering av styrdokumenten. Sport och fotboll. IFK Mariehamn tog en blytung seger i måndagens grundserie avslutning. Bottenkonkurrenten FF Jaro avfärdades med 2-0 på hemmaplan inför drygt 2000 personer på läktaren. Bortalaget inledde bäst i en första halvlek som till största del var rätt avvaktande. IFK tog över i mitten av halvleken men de klara målchanserna saknades för bägge lagen. IFK inledde andra halvlek klart bäst och därför kom inte heller IFKs ledningsmål ologiskt. Ett inlägg från Emmanuel Patot gick via en Jaro-försvarare och på bakre stolpen dök Adam Larsson upp och satte 1-0. Med kvarten kvar pangade nyinbytte Thomas Jakobsen upp bollen i första krysset och satte slutresultatet 2-0. För några veckor sedan var avståndet till Jaro som ligger på kvalplats 10 poäng. Nu skiljer bara en poäng lagen emellan. Och den nedre slutserien drar igång nästa vecka och IFK inleder på bortaplan mot FC Lahti. Och vädret, idag blir det mest halvklart med en temperatur just under 20 grader. Vinden är svag västlig och blir mer nordvästlig framåt eftermiddagen samt ökar till måttlig. Till kvällen klarnar det upp och i natt sjunker temperaturen till under 10 grader. Onsdagen sen inleds med halvklart men framåt eftermiddagen så blir det mest klart. Temperatur runt 20 grader imorgon. Sjövädret, väst-sydvästlig vind 2-7 meter per sekund. Det här var morgonens första Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Snart sätter God morgon med Amira igång, men först nyheter från Svenska Mylle.
1: Minister Rydman backar om stödpengarna till vårdförbund. Det mest kritiserade kriteriet är slopat. Finland har brister i kriståligheten. Den varningen kommer från hälsomyndigheten THL. Mord kan förbli olösta då det är brist på rättsläkare som genomför obduktioner. September månad börjar med omväxlande väder. Sol, moln, regn och oska. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Först kan jag berätta att Försvarsmakten tidigare i morse införde ett tillfälligt flygförbud och sjöfartsförbud i Östra Finska viken. Enligt Försvarsmakten var det här en säkerhetsåtgärd för att kunna bekämpa utländska drönare ifall sådana skulle komma in i Finlands luftrum. Nu är begränsningarna slopade utan att några drönare har siktats. Men drönare från Ukraina har attackerat Rysslands hamn Ustluga i Östra Finska viken tidigt under morgonen. En brand bröt ut där som följde av attackerna, men det finns inga rapporter om skadade. Ukrainska drönare har också angripit mål i ryska regionen Samara. Samtidigt har 3 civila människor i Ukraina dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Och det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig nämligen i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna. Ellen IS rapporterar vidare.
2: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterierna för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man ser det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
1: Rapporterade Helen IS. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling som grundligger finansminister Riikka Purras budgetförslag som innehåller sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Budgetförslaget har ett underskott på nästan 13 miljarder euro. Regeringen väntas också ta ställning till åtgärder mot afrikansk svinpest idag. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Det finns brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Det här fastslår hälsomyndigheten THL. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet. Idag ger han Finlands resiliens ett rätt svagt betyg.
3: Men den är nog inte kanske den allra bästa, att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det skulle bli 9 åtminstone, men att den siffran är upp och ner än så länge.
4: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
3: Jag tror att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor liksom vet om dem.
4: Krisberedskap är ett väldigt brett tema. Men det handlar väl också väldigt mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
3: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider
5: så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni två gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
1: Det sa överdirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL alltså. Daniel Olin intervjuade. Det rapporteras om svår brist på rättsläkare i Finland. Personalbristen skapar köer inom obduktionen och det kan till och med leda till att mord förblir oupptäckta. Vår reporter Anki Vestagård har besökt THLs rättsmedicinska obduktionssal och där jobbar rättsläkare Katarina Lindros.
6: Till exempel här vid halsen, att om man är strypt så kan det ju hända att man får skador som syns här på halsen.
7: I obduktionssalen på THL i Helsingfors arbetar rättsläkare Katarina Lindros. Hon är en av endast drygt 20 rättsläkare i hela Finland. Antalet rättsmedicinska obduktioner i Finland har skurits ner med en tredjedel på bara 15 år. Från 12 000 till 8 000 per år.
6: Här har vi nu en riktig skada som nu kanske inte genast för misstankarna till mord, men är en fraktur mellan halskotorna.
7: De internationella rekommendationerna för en rättsläkare är 150-200 obduktioner per år. Svenska Yles granskning visar att Finlands rättsläkare utför över 300 obduktioner årligen, dubbelt så många som rekommenderat. Ledande rättsläkare Sirka Göbler på THL säger att vi nu befinner oss i ett dödläge där det inte finns återväxt av rättsläkare. Risken är att allt fler dödsorsaker blir outredda och mord förblir oupptäckta.
6: Vi har ju en gräns att 3 månader så måste rapporten vara färdig enligt lagen. Och den håller ganska bra. Men att ibland, så, om det är hemskt mycket, så hinner man helt enkelt inte med det.
7: Rättsläkarna har en kritisk och viktig roll i rättssystemet.
6: Det är ju vårt jobb att nimenomaan se till att ingen har dött i brott. Förstås har vi ju andra aspekter också, men det här är ju en viktig del för rättssamhället, att ingen kan dö liksom i brott utan att man märker det.
1: Sa rättsläkare Katarina Lindros till reporter Hanki Vestergård. I USA har president Donald Trump nått en seger i ett av sina projekt i och med att högsta domstolen ger honom rätt att fortsätta bygget av en påkostad balsal vid Vita huset. Han lät riva en del av Vita huset och inleda bygget utan ett politiskt beslut om saken. Högsta domstolen fattade sitt beslut med rösterna 5-4. Beslutet att låta fortsätta bygga har att göra med rättegångstekniska detaljer. Domstolen har inte tagit ställning till om balsalsbygget är lagligt eller inte. Och så ett annat domslut i USA. Det gäller det 30 år gamla mordet på rapartisten Tupac Shakur. Där fälls den förre gängledaren Dwayne Davis för att ha planerat och organiserat morden. Rättegången har varit ovanlig på många sätt eftersom åklagarens bevis till största del byggde på Davis egna berättelser i memoarer och intervjuer. Dwayne Davis väntas få livstidsfängelse då han får sin slutliga dom i oktober. Här hemma är det nu tillåtet att jaga vitkindad gås och storskarv för att skydda åkrar och fiskevatten. En ny lag som trädde i kraft idag gör skyddsjakt möjlig, men fåglarna är fortfarande fredade. På sina håll inleds dessutom älgjakten idag, först i Lappland, i Kuusamo och i Taivalkoski. Och på andra håll i landet börjar man med vaktjakt på älg och hjort. 4 byggnader tävlar om Finlandia-priset i arkitektur. De utsedda finalisterna är bostadshuset Helsingin Murarimestari i Oggelby Helsingfors, nya rökbastur vid Hanaböleträsk i Vanda, Svenska kulturfondens Skib-campus i Björneborg och ett judiskt museum i Litauen. Priset delas ut om en månad. Och idag, den 1 september, är det halvklart eller mulet väder och på dagen 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydväst. På andra håll förekommer regnskurar och åska. Och i norra Finland är det ännu regnigare och 10-19 grader.

God morgon och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna inte måndag mera. Tisdagsmorgon den 1 september då Gottfrid har namnsdag. Och i dagens program 8:40 så gästas jag av Emanuel Ferrari som berättar mer om Ålands musikinstituts musikundervisning på distans till elever i skärgården. Och 7:40 hör vi mer om att OMHM tvingas dra ner på personal samtidigt som uppdraget växer. Och i fokus efter 10 så diskuteras det om åländska skolresultaten som då vittnar om att elever halkar efter i både svenska och matematik jämfört med svenskspråkiga riket. Svenskspråkiga i riket. Men vi ska inleda den här morgonen och programmet med att höra om det laddade bottenmötet i herrarnas fotbollsliga igår kväll när FF Jaro var på besök i Mariehamn. Mer om det efter musiken. Hjärtligt välkomna med denna tisdag den 1 september.

0: Aperture här med Harry Styles. Ja, IFK Mariehamn vann det ångestladdade mötet mot FF Jaro med 2-0 under måndagskvällen. Adam Larsson och Thomas Jakobsen såg med sina mål till att IFK Mariehamn tog 3 poäng. För några veckor sedan var IFK Mariehamn 10 poäng efter FF Jaro som ligger på kvalplats i fotbollsligan. Men efter måndagens match är avståndet endast 1 poäng inför slutserien. IFKs ytterback Ludvig Richtner tycker att IFK flyger fram efter lagets 3:e raka seger.
1: Ja, det gör vi verkligen. Det går som tåget nu alltså.
2: Ja, vad är känslan efter den här ångestmöte som du har utmålat i alla fall från sidan av inför?
1: Nej, jag vet inte alltså. Det känns som att gruppen... vi har väl känt att vi inte haft något att förlora, så att det känns inte som att det var någon superstor anspänning på det sättet inför den här matchen. Det känns som att vi har tagit träning för träning och nu match för match och vi har kommit in i ett bra stim liksom. Och gruppen... ja, vi har väldigt bra dynamik, alla krigar för varandra, så att det känns som att det rullar på bara om man tar en dag i taget och så kör vi därifrån liksom.
2: Ja, det var ju ändå vetskapen inför den här matchen, att det skiljer 4 poäng, vinner ni är det 1 och har vi gjort 4, annars är det 7 bakom. Ja. Var det någonting ni pratade om innan, i liksom approachen till matchen, hur hårt ni ville gå för en seger?
1: Alltså nej, om jag ska vara helt ärlig, vi snackade inget om att det är en måste-match eller så. Alla har väl koll på tabelläget och då får man väl ladda upp lite som man vill liksom. Jag kände väl att det var lite onödigt att sätta extra stor press på en sån här match. För om vi hade förlorat förra helgen så hade det fortfarande varit 4 poäng om vi vann den här. Och nu är det 1, så det är man tacksam för liksom. Och nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig liksom. Så att det är ingen match som spelar någon större roll förutom kanske sista matchen där då. Men förhoppningsvis så behöver vi inte tänka på den nu, utan att vi har klarat innan dess kanske.
2: Dagens match då kändes lite avvaktande från bägge sidor så där i första halvlek, kanske med den anspänning som finns. Men ja, vad säger du om helheten?
1: Nej, men första 10-15 tycker jag inte att vi riktigt är där. Sen växer vi in i det mer och mer. Jag tycker att väl när vi får tag på bollen och börjar spela så tycker jag vi gör det bra. Och vi spelar väl lite som matchen kräver. Efter att vi är 1-0 så är det väl mer en kämparinsats än en tiki-taka-fotboll. Och så när vi är 2-0 då är det väl ännu mer så liksom att man spelar som det krävs. Och sen så har vi offensivt duktiga spelare som kan avgöra matcher. Nu var det en bra prestation av både Adam och Thomas som liksom satte oss i ett bra läge. Men sen innan 2-0-målet så måste jag hylla både Kevin och Patut, för att det är... om de inte gör sitt jobb där så är det 1-1 liksom. Så att det känns som att det är en helhet och alla bidrar liksom. Så att...
2: ja, är det lite det här man brukar prata om, att bra lag har tur. Har ni kommit in lite i det flytet? För att just den situationen du beskriver, det är en handsändning av Kevin Lund, ett block av Patut. Ni vinner boll och så gör ni 2-0. Tidigare under säsongen så skulle ni troligtvis ha släppt in mål där.
1: Ja, men definitivt. Det känns som att det är... vi är inne i ett bra stim och jag tror att det kommer från hårt arbete liksom. Det är inget som kommer gratis, utan på träningen så lägger vi också stor vikt i att kanske inte släppa in mål och att vi gör det bra varje dag, så jag skulle vilja säga att det kommer därifrån. Sen såklart att man måste ha lite tur ibland, och idag är man tacksam att vi har det liksom.
2: 5 matcher kvar på säsongen. Hur fortsätter det för IFK Mariehamn?
1: Nej, det vågar jag inte säga nu. Jag vill inte öga någonting, men vi ska bara fortsätta kriga. Det är en dag i taget och sen om 5 matcher då får vi se vad det står. Men förhoppningsvis så har vi klarat
3: det. Det sa IFK Mariehamns ytterback Ludvig Richtner, som ju var strålande glad av naturliga skäl. På andra ändan, där stod FF Jaros lagkapten Jim Myrevik, och det var inte lika muntra tongångar från den sidan.
4: Ja, Mariehamn utnyttjar deras chanser de får och avgör egentligen matchen där, att vi slipper inte riktigt i andra halvlek till så bra chanser vi vill, och när vi slipper dit så har de någon i vägen så de tar hem 3 poäng idag. Så, ja.
2: Första halvlek, ni börjar ju bättre. De kommer sen in i matchen med lite sådär, inte så klara målchanser det första. Hur var det att gå in i den här matchen? För det var ju mycket på spel och man kan räkna med poäng och hit och dit. Men vad var ert tankesätt inför matchen?
4: Ja, vi var jättetaggade att komma hit faktiskt och få spela så här viktig match. Att vi vet att en viktig match för oss och för Mariehamn. Och det gäller mycket att de här matcherna vill spela. Men ja, det blir böljigt spel i första halvlek. Det är mycket fram och tillbaka och mycket misstag av båda lagen. Så det blir en riktigt fin fotbollsmatch där. Men tyvärr så måste man göra mer mål än motståndarna. Men det gör Mariehamn idag och vinner rättvist på det sättet. Så det är bittert.
2: Nu väntar ju slutserien då. Och ja, IFK Mariehamn var ju 10 poäng bakom er. Han ni tänka någonting på det? Titta, ja, ni spelare brukar alltid säga att man inte tittar på tabellen, men hade ni räknat bort dem?
4: Ja, vi har nog haft fokus på oss själva. Att vi har förlorat 5 matcher i rad nu i augusti. Och det är ju absolut allt för dåligt. Från en bra period till att gå till en sån dålig period är absolut inte acceptabelt. Så vi får nog bara kolla på oss själva eftersom det är vi som ska spela matcherna. Så det är nog upp till oss sen och se till att vi fixar det här.
2: Ni tappar ju Rudi Wikström till Oddevold, Herman Sjögrell till Inter. Sen är det nyförvärv som inte har fått pappren klara och sådär. Hur har det påverkat spelartruppen?
4: Ja, vi har använder det vi har. Vi har bred trupp med många spelare som vill spela. Så det har jag inte, det ser jag inte som något problem. Att vi kanske spelar lite annan typ av fotboll när vi inte har just Herman och Rudi som har spelat. Det var en stor del av vårt lag det här året. Men att vi har nog spelare som håller nivån ändå. Så att jag har nog full tro på vårt lag är fortfarande.
0: Det sa FF Jaros lagkapten Jim Myrevik. Och i inslaget hörde vi även IFKs Ludvig Richtner. Den nedre slutserien, ja, den drar igång nästa vecka. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

A World Like This här med Omar Rundberg. Och klockan närmar sig 7.30. Vi ska snart få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det, Saga Ludvigsson här med Country Boy.

0: Country Boy med Saga Ludvigsson. Nu lokala nyheter.
1: OMHM tvingas dra ner på personal samtidigt som uppdraget växer.
2: Det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning.
1: IFK vann tredje raka matchen och har nu avgörandet i egna händer.
3: Nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig liksom.
1: Och trots att vi inleder den första höstmånaden, det blir mest halvklart och runt 20 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon.
4: Om vi börjar med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM. De ska klara sig med 2 färre årsverken nästa år. Samtidigt får myndigheten nya tillsynsuppgifter utan ytterligare personal. Myndighetschef Peter Holm varnar för att det på sikt kan leda till längre handläggningstider och mindre förebyggande tillsyn. Axel Eriksson rapporterar.
5: OMHMs styrelse har nu godkänt budgetförslaget för 2027. Personalkostnaderna ska minska genom att en tjänst som miljöskyddsinspektör och en tillfällig inspektörstjänst inom förnybar energi hålls vakanta. Enligt Holm motsvarar de 2 tjänsterna omkring 140-150 000 euro på årsbasis. Neddragningen sker dock utan uppsägningar. Den ena tjänsten kan lämnas vakant i samband med en pensionsavgång, medan den tidsbundna tjänsten redan är vakant.
2: Långsiktigt så är det ju en stor utmaning på flera sätt. Dels eftersom OMHMs uppdrag tenderar att bli större och bredare. Vi får nya områden som vi är behöriga och ska övervaka och utöva tillsyn över. Så samtidigt som vi får ett utökat uppdrag så ska vi göra det med färre personal. Det är ju en utmaning och det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning och också handläggningstiderna.
5: Det som enligt Holm främst riskerar att få mindre utrymme är den proaktiva tillsynen, alltså besök och dialog med verksamhetsutövare innan problem uppstår. Den lagstadgade tillsynen måste dock prioriteras. I budgetförslaget betonar OMHM att tillräckliga personalresurser för både förebyggande och klagomålsbaserad tillsyn kan minska risken för bland annat miljöskador, livsmedelsbundna epidemier och smittsamma djursjukdomar. Parallellt förbereder OMHM flytten från Norra gatan till postens lokaler i Sviby i februari. De nya lokalerna ökar hyran med omkring 20 000 euro per år.
4: Och det rapporterade Axel Eriksson och inslaget hörde vi också OMHMs myndighetschef Peter Holm. Under det andra kvartalet i år inträffade 11 trafikolyckor med personskador, vilket är en minskning från 15 trafikolyckor från samma period förra året. Det här visar statistik som Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub sammanställt utgående från Ålands ömsesidiga ömsens uppgifter. Enligt materialet från ömsen var antalet olyckor under det andra kvartalet 307 stycken jämfört med 229 under perioden april till juni 2025. Av dessa var antalet olyckor med djur 54 stycken. Flest olyckor under det andra kvartalet 2026 inträffade i Mariehamn med 110 följt av Jomala med 77 olyckor. Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som förorsakar personskador och som kommit polisen till kännedom. En jämförelse med det materialet indikerar att ett betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till polisen. Ur detta material framgår även att en person har förolyckats i trafiken på Åland hittills under år 2026. Under åren 2022 till 2025 omkom inte någon på Åland till följd av en trafikolycka. Det är lagstiftningen som först behöver ändras för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom den offentliga socialvården. Först därefter vill landskapsregeringen se över rekommendationer, riktlinjer och styrdokument för äldreomsorgen. Det är svaret till Finström som efterlyst en skyndsam uppdatering av dokumenten. Finström bad i juni landskapsregeringen att ta fram nya rekommendationer, riktlinjer och styrdokument för äldreomsorgen. Bakgrunden var landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen. Landskapsregeringen konstaterar nu att utvärderingen visat att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig när det gäller ansvarsfördelningen mellan aktörerna inom den offentliga socialvården. Därför prioriteras lagstiftningsåtgärder som enligt landskapsregeringen behöver föregå en översyn och uppdatering av styrdokumenten. Och så ska vi till Jomala. Försäljningen är slutförd och nu äger Jomala kommun Hemgården. Fastigheten ägdes tidigare av Oasen Boende och Vårdcenter som i ett pressmeddelande skriver att man nu kan lägga resurser på kärnverksamheten. Vi är glada över att Jomala kommun valt att investera i området och bidra till dess fortsatta utveckling. Vi önskar dem varmt lycka till med de möjligheter som nu öppnar sig, skriver förbundsdirektör Ann-Sofie Silvenoinen. Och sport och fotboll. För några veckor sedan var IFK Mariehamn 10 poäng efter FF Jaro som ligger på kvalplats i fotbollsligan. Efter att lagen möttes i Mariehamn på måndagskvällen inför drygt 2000 åskådare på läktaren är avståndet endast en poäng inför slutserien då IFK vann med 2-0 efter målavgörande.

0: Man tar en dag i taget och så kör vi därifrån liksom.
1: Ja, det var ju ändå vetskapen inför den här matchen. Ja. Att det skiljer 4 poäng, ja. Vinner ni är det en. Ja. Och har vi gjort 4, annars är det 7 bakom. Ja. Ja. Var det någonting ni pratade om innan i liksom approachen till matchen? Hur hårt ni ville gå för en seger?
0: Alltså nej, om jag ska vara helt ärlig, vi snackade inget om att det är en måste-match eller så. Alla har väl koll på tabelläget och då får man väl ladda upp lite som man vill liksom. Jag kände väl att det var lite onödigt att sätta extra stor press på en sån här match. För om vi hade förlorat förra helgen så hade det fortfarande varit 4 poäng om vi vann den här. Och nu är det 1, så det är man tacksam för liksom. Och nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig liksom. Så att det är ingen match som spelar någon större roll förutom kanske sista matchen där. Då. Men förhoppningsvis så behöver vi inte tänka på den nu utan att vi har klarat innan dess kanske.
1: För några veckor sedan skilde det 10 poäng mellan IFK Mariehamn och FF Jaro. Nu är skillnaden endast 1 poäng. Jaros lagkapten Jim Myrevik tycker inte att situationen är acceptabel.
2: Vi har förlorat 5 matcher i rad nu i augusti. Det är ju absolut allt för dåligt. Från en bra period till att gå till en sån dålig period är absolut inte acceptabelt. Så vi får nog bara kolla på oss själva eftersom det är vi som ska spela matcherna. Så det är nog upp till oss ännu och se till att vi fixar det här.
3: Och det sa Jaros lagkapten Jim Myrevik. Den nedre slutserien drar igång nästa vecka. Och rapporter här, det var Dan Sjöblom Svensson. Och så vädret. Idag blir det mestadels halvklart med en temperatur just under 20 grader. Vinden är svag västlig och blir mer nordvästlig framåt eftermiddagen samt ökar till måttlig. Till kvällen klarnar det upp och i natt sjunker sedan temperaturen ner till under 10 grader. Onsdagen inleds sedan med halvklart och framåt eftermiddagen så blir det mest klart. Temperatur runt 20 grader imorgon och vinden är först svag sydsydvästlig och ökar till runt 5 meter per sekund under dagen. Sjövädret så är den väst-sydvästlig vind 2-7 meter per sekund. Men på Ålands hav under eftermiddagen så är det vind omkring nord och senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och dagens pollenrapport är låga halter av gräs och gråbo. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydvästlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Gustav Sehnskär, sydvästlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 4 meter per sekund, 16 grader. Märket, västlig vind 6 meter per sekund, 16 grader. Och även i Mariehamn är det just nu 16 grader. Och vattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:07 plus 12 cm enligt det nya mätsystemet, vilket betyder 1 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var nyheterna tillsammans med mig Ove Sjöblom. I god morgonstudion så har vi ju Amira.
4: Ja, här är jag.
3: Ja, där sitter du.
4: Här sitter jag.
3: Och skrattar för dig själv. Eller?
4: Jag vet du varför.
3: Nej.
4: För jag slår den här arma mikrofonen rakt i pannan.
3: Ja, det missar jag. Jag såg inte. Du ska vara försiktig med utrustningen.
4: Jag är det.
3: Ja, annars det kan börja höra så dåligt om du... Om du tjongar hubbe allt för hårt i mikrofonen.
4: Det var ett misstag.
3: Ja, vilken
4: Panna
3: tur.
4: Var i vägen.
3: Att
4: hör
3: var
4: du?
3: Inte...
4: Mm. Tankar efter igår och gårdagens vinst mot FF Jaro. Leva hoppet.
3: Ja, men det, nu lever ju faktiskt hoppet. Det är ju så. För ett par tre matcher sedan så... Heller. Och för ganska länge sedan så hade jag skrivit bort IFK och räknat bort dem och börjat ställt in mig på att IFK ska vara i Liga 1 nästa år.
4: Okay.
3: Men nu har det ju på något sätt börjat arbetas uppåt.
4: Mm. Vad tror du det beror på?
3: Det beror på att de nya spelarna som IFK fick in har börjat visa framfötterna. Men det största tror jag nog beror på att nu börjar det som tränaren Robert Björknesjö ville få till. Det tog väldigt länge, men det han ville få till, det börjar nu
4: det börjar synas.
3: Blomstra ut och synas hos spelarna. Och sen framförallt så är det att de tror ju på det här själva nu. Med 3 raka segrar och kanske det här var ju en sån här måste-match igår då, men det mest meriterande var ju när man slog Coop

0: tips på bortaplan förra veckan, liksom de serieledare. Så de tror ju på det här nu. Och det
1: menar
0: det.
1: Du att de inte har trott på det här tidigare?
0: Ja, man spelar 19 matcher på raken utan att vinna.
1: Ja.
0: Så det finns inte ett självförtroende i världen.
1: Nej, det är sant.
0: Som säger att, jo men det här vänder vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Mm.
1: Bra.
0: Det blir spännande nu i alla fall. En månad framåt, drygt. En och en halv innan det här är avgjort.
1: Ja, vad var det? Vad återstår det? Fem matcher?
0: Det är fem matcher, men det ska, nu då så är det lite landslagsuppehåll och så ska det spelas tre matcher och så är det lite landslagsuppehåll igen och sen så är det de avgörande två sista matcherna.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Mm. Tankar från vår sportansvarige också. Tack ska du ha, Ove. Det hör vi igen 8:30 här i programmet. Men alldeles strax så ska det handla, eller hör vi mer om att OMHM tvingas dra ner på personal samtidigt som uppdraget växer. Innan det, musik med Somber. Det här är My Body Isn't Ready.

0: Somber här med My Body Isn't Ready. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM ska klara sig med 2 färre årsverken nästa år. Samtidigt får myndigheten nya tillsynsuppgifter utan ytterligare personal. Myndighetschef Peter Holm varnar för att det på sikt kan leda till längre handläggningstider och mindre förebyggande tillsyn. OMHMs styrelse har nu godkänt budgetförslaget för 2027. Personalkostnaderna ska minska genom att en tjänst som miljöskyddsinspektör och en tillfällig inspektörtjänst inom förnybar energi hålls vakanta. Enligt Holm motsvarar de 2 tjänsterna omkring 140 till 150 000 euro på årsbasis. Neddragningen sker dock utan uppsägningar. Den ena tjänsten kan lämnas vakant i samband med en pensionsavgång medan den tidsbundna tjänsten redan är vakant. Du hör Peter Holm.
1: I det stora hela så har vi från förvaltningen, från OMHM då, tagit fram ett förslag som vi ser att kan realiseras. Så det är väl det positiva. Sen är det klart att landskapsregeringens direktiv om resultatförbättrande åtgärder och en landskapsbudget i balans 2030, det är ju ett påbörjat arbete och det är kännbart för OMHM också. Man pratar ju om att minska personalkostnader motsvarande 10%. Så där har OMHM för, ja, det är drygt ett år sedan presenterat ett förslag där vi skulle minska då personalbemanningen med 10% motsvarar 4,5 tjänst. Så rent konkret innebär det till i det liggande budgetförslaget då att vi ska ha 2 tjänster mindre till 2027 då jämfört med 2026.
2: Vad innebär det för verksamheten?
1: Långsiktigt så är det ju en stor utmaning på flera sätt. Dels eftersom OMHMs uppdrag tenderar att bli större och bredare. Vi får nya områden som vi är behöriga och ska övervaka och utöva tillsyn över. Så samtidigt som vi får ett utökat uppdrag så ska vi göra det med färre personal. Det är ju en utmaning och det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning och också handläggningstiderna. OMHM är en liten myndighet med ett brett uppdrag och det betyder att inom många områden så har vi en ensam inspektör som ska hålla sig uppdaterad och inläst och göra den här laglighetsprövningen, laglighetskontrollen. Och med färre tjänster så blir uppdraget för den enskilda inspektören ännu bredare. Och i förlängningen så är det ju verksamhetsutövarna som kan påverkas av om kvaliteten blir sämre eller handläggningstiderna blir längre.
2: Du har pratat lite om risk för längre handläggningstider och risk för sämre kvalitet på ert arbete. Men när man gör ett sånt här budgetförslag, hur prioriterar man? Finns det någonting som ni har fått lämna bort som ni hade velat göra?
1: Inget konkret så, utan det som kanske främst riskerar att bli lite lidande, så det är den proaktiva tillsynen. Det är någonting som är en viktig del av vår myndighetsutövning, att vi besöker verksamheter och har en dialog med verksamhetsutövare innan någonting har hänt. Den typen av dialog och samarbeten så vinner både OMHM och verksamhetsutövarna och alla som nyttjar tjänster och är bosatta på Åland. Så den proaktiva delen av vårt arbete och den tid vi sätter på dialog och kommunikation så riskerar ju att bli mindre. Så det är väl en sån konkret förändring som den här allt stramare budgeteringen för med sig. Men sen är det ju, mycket är ju reglerat i lagstiftning av det lagen säger vad vi ska göra och till vissa delar också vilken frekvens, hur ofta och exakt vad ska vi titta på. Så
2: vi har, det är inte så mycket spel.
1: Det är inte så mycket spelrum där, nej. Och det är samma gäller för OMHM som för andra, att lagstiftningen ska vi följa och när lagen reglerar vad vi ska göra så då behöver vi se till att prioritera det. Och sen har vi, det gäller ju att inte göra några drastiska förändringar. Vi vill vara följsamma och också tänka framåt. Och för drygt ett år sedan med budgetprocessen, när det kom in det här med långsiktiga målsättningen med landskapsbudget i balans, så gjorde vi en sammanställning över lagförändringar som kan leda till effektivisering och kortare, enklare handläggning. Och det, så
2: ni har ändå försökt vara proaktiva.
1: Vi har försökt vara proaktiva och lämna över den bollen, det underlaget, till den lagstiftande makten. Och där har vi förhoppningar om att lagberedningen och tar upp någon av de bollar som vi har gett. Ja, om jag skulle avsluta med någonting positivt så är det ju de offentliga finanserna är ju verkligen under lupp och det är någonting som diskuteras både på kommunal och på landskapsnivå. Och det som jag tycker är positivt från OMHMs håll så det är att vi just nu har en väldigt bra personalsituation. Att vi har många, många duktiga, erfarna tjänstemän. Vi har goda resultat i våra personalenkäter. Och det är jag väldigt tacksam för. För att gå in i spartider och man har dåliga resultat i personalenkäter och det är svårt att rekrytera och personalen inte trivs så då blir det betydligt tuffare. Så nu har vi på det viset ändå byggt upp ett visst motstånd mot det tuffa som väntar och jag hoppas och tror att vi kommer att ta oss igenom det här och att OMHM kan vara med och bidra till en landskapsbudget i balans. För det är någonting som är väldigt viktigt för hela Åland, att de offentliga finanserna är i skick. Så jag ändå hoppas och tror att vi kommer att göra det och att personalen kommer att fortsätta att trivas och må bra här på OMHM.
2: Ni har ju en flytt på kommande också. Det blev ju klart här tidigare att ni ska ut till postens lokaler i Sviby. Hur går det arbetet och påverkas det alls av den här stramare budgeten?
1: Det påverkas till viss del, den här planerade flytten, budgetarbete. På så sätt att hyreskostnaden så kommer att öka för OMHM med den här flytten då. Det är ingenting konstigt och helt naturligt. Vi får fler kvadratmeter så det är helt naturligt att kostnaderna med det också ökar. Sen själva arbetet, det praktiska arbetet med flytten, det går väldigt bra. Har en väldigt fin konstruktiv dialog med inblandade parter. Det är en sån här trepartslösning här där vi har posten och Fastighetsverket och OMHM. Och tidsplanen är att vi ska flytta in i februari och allt tyder på att den kommer att hålla. Och som vi har sagt tidigare, det är väldigt fina utrymmen som posten har att erbjuda och som vi flyttar in till. Så kontorsmässigt så får vi det bättre där än vad vi har det idag. Och trivsammare utrymmen och sen är vi jätteglada för att det som vi har samlat idag här på Norra gatan med myndighetsutövningen och smådjurskliniken så den kommer att fortsätta vara samlad vid posten och där man håller på från Fastighetsverkets håll och i ordning ställer smådjurskliniken som kommer att få helt nya utrymmen där, så det är vi jätteglada över.
0: Det sa Peter Holm, myndighetschef vid OMHM. Reporter Axel Eriksson. Klockan den närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Innan det, musik med Thomas Stenström. Det här, det är sista sommaren.

0: Finlands kristålighet får bara vitsordet 6 av hälsomyndigheten. Budskapet till politikerna är: spara inte bort samhörigheten. Minister Rydman backar. Han tar tillbaka ett av sina kritiserade kriterier för vårdstödpengarna. Nu i 8 nyheterna också vikten av att förstå sig på Afrika som snart kommer att driva världen. Och Donald Trumps tunga höst då det drar ihop sig till val i USA. Herrarnas hockeyliga börjar idag och det väntas bli omvälvande. Den 1 september bjuder på varmt väder med sol, moln, regn och åska. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och tidigare den här morgonen ledde drönarfara vid Östra Finska viken igen till begränsningar i flygtrafik och sjöfart för ett tag. Nu är begränsningarna hävda. Samtidigt är drönarhändelser ett exempel på att Finlands kristålighet inte håller måttet. Det framhåller man vid hälsomyndigheten THL. Finländarnas så kallade resiliens behöver förbättras, säger THLs överdirektör Mika Salminen. Och han hänvisar just till händelserna i våras då drönare kom in i östra Finland.
1: Nu visar det ju att inte har vi liksom allting klart för oss ännu. Att folk vet inte hur de ska egentligen reagera i sådana här situationer. Och det är ju förstås nog lite illa om det är på det sättet. Och speciellt illa om kanske beslutsfattarna tror att vi vet. Så att nu finns här ännu jobb att göra.
2: Vilket vitsord skulle du ge till den finländska krisberedskapen när det kommer just till den personliga?
1: Ja, den är nog inte kanske den allra bästa. Att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det skulle bli 9 åtminstone, men att den siffran är upp och ner än så länge.
2: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
1: Ja, jag tror att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor är liksom vet om dem.
2: Krisberedskap är ett väldigt brett tema. Men det handlar väl också väldigt mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider så måste man får ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni 2 gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Det sa överdirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Och reporter var Daniel Olin. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling om hur staten ska använda sina pengar nästa år. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Regeringspartierna är oense i flera budgetfrågor, bland annat om Svenska Folkpartiets krav på att igen tillåta att mottagare till bidrag får ha små löneinkomster. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Och det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig nämligen i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna. Ellen Iers rapporterar om det här.
3: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterierna för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man ser det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
0: Nu är det dags att rikta blickarna mot omvärlden. Och först mot Afrika, som vi har en alldeles för ensidig bild av. Åtminstone om man får tro Finlands nya ambassadör i Etiopien. Erik Lundberg heter han. Och han säger att nyhetsbevakningen om Afrika är för ensidig.
4: Ofta här i nyheterna så betonas ju de här problematiska aspekterna, det vill säga att krig och konflikt och klimatförändringen förorsakar liksom torka och översvämningar. Men det finns så mycket annat också där. Det finns en ung befolkning som är väldigt hungrig på att liksom sätta sin prägel på vår framtid. I till exempel i Etiopien har du 70% av befolkningen som är under 30 år och inom de närmaste 50 år så kommer hälften av jordens befolkning att finnas i Afrika. Så att det är liksom den kontinenten som långt kommer att driva vår framtid och framtida utveckling, som också president Stubba påpekar många gånger.
5: Vi har ju en regering som har minskat det här traditionella biståndet och Europa har överlag minskat det traditionella biståndet. Hur ser du på att Europa har gått den här vägen?
4: No, det har ju ganska klara orsaker, tror jag. Och en del är det att vi har ett världsläge nu som är väldigt instabilt och oroligt. Vi har måste ompröva vår resursanvändning och tyvärr satsa mycket mer på till exempel försvar. Och det leder ju till att vi har haft mindre kanske möjlighet att satsa på samarbete med partner runt om i världen. Men samtidigt måste man också understryka att våra partners, som till exempel Etiopien, det som de önskar mest av oss just nu är liksom handel och investeringar. De vill att finska företag ska komma dit och de vill att vi ska liksom öka och jobba mera på den sektorn. Och traditionellt har vi jobbat också mycket med utbildning och digitalisering där. Och det är sådana ämnesområden som är jätteviktiga för Etiopiens utveckling.
5: Vilka möjligheter har Finland att investera där?
4: Vi har fördelar på det sättet att Finland uppfattas som ett land som på det sättet är genuint. Att vi kommer inte ofta med sån här liksom bagage som många andra länder gör. Och vi har jobbat länge med bistånd och vi har jobbat liksom, haft en positiv agenda där. Så att jag tror att och sen samtidigt så intresserar nog den här nordiska till exempel välfärdsmodellen och hur vi organiserar vårt samhälle väldigt mycket i Afrika.
0: Sa Erik Lundberg, Finlands ambassadör i Etiopien, från och med idag. Så till USA, där president Donald Trump har en svår höst framför sig, nämligen mellanårsvalet om 2 månader. Det här valet väntas få ovanligt stor betydelse. Och jag har frågat vår USA-korrespondent Josefin Flemming varför.
6: Det finns egentligen 2 saker som gör det här valet så viktigt. För det första avgör det vem som kommer att ha majoritet i kongressen, alltså representanthuset och senaten under resten av Donald Trumps mandatperiod. Om demokraterna till exempel vinner båda kamrarna får de större möjlighet att åtminstone försöka lägga käppar i hjulen för Trumps politik. De får också större inflytande över hans politiska utnämningar eftersom många av dem måste godkännas av senaten. Och för det andra blir valet ett slags temperaturmätare på stödet för Trump och hans politiska projekt. Trump står förstås inte själv på valsedeln den här gången, men resultatet kan ändå säga en del om hur väl han har lyckats som president.
0: Och hur ser det då ut för Donald Trump?
6: Trump har själv sagt att väljarna ska låtsas som att han står på valsedeln. Förhoppningen hos honom är förstås att det ska få MAGA-basen att gå och rösta och säkra en republikansk seger. Men jag vet faktiskt inte om det är en så bra idé, för det ser inte jättebra ut för Trump just nu. Stödet för honom har överlag varit på nedgång i flera månader och i mitten av augusti nådde det 33%, vilket är den lägsta nivån under den här mandatperioden. Om väljarna är besvikna på Trump kan det sätta republikanska kandidater i en svår sits, särskilt i delstater där kampen mot demokraterna väntas bli jämn. Det finns också vissa indikationer på att Trumps inflytande kan vara på väg att minska, men samtidigt är Trump svår att räkna ut. Han dominerar fortfarande republikanerna och har ett stort inflytande över både partiet och dess politiska budskap. Det är bara det att väljarnas verklighet inte nödvändigtvis är den samma som Trumps. Republikanerna ser överlag ut att gå mot ett svagare val, men det är svårt att läsa av opinionsmätningarna i det här skedet. Många väljare har fortfarande inte bestämt sig och flera valdistrikt har dessutom ritats om på republikanskt initiativ. Det gör läget svårare att bedöma.
0: Mm. Men om det då ser rätt illa ut för Trump och republikanerna, hur ser det ut för motståndarna, demokraterna?
6: Mm. Demokraterna har nog opinionsmätningarna på sin sida, trots att det väntas bli väldigt tajta race i flera delstater. Historiskt brukar det parti som inte sitter i Vita huset gå framåt i mellanårsval, och med Trumps sjunkande stöd tillsammans med flera nya demokratiska kandidater som har lyckats göra den här valrörelsen lite mer energisk, så är det inte alls omöjligt att demokraterna vinner åtminstone en av kongressens två kamrar. Kanske också båda. Men igen, det är flera veckor kvar till valet och mycket kan fortfarande hända.
0: Flera veckor till valet. Hurdan valkampanj är att vänta där i USA?
6: Jag tror nog att vi kan vänta oss en hel del pajkastning. Det ser man redan nu, att partierna positionerar sig mot varandra. Republikanerna kommer nog att göra allt för att utmåla demokraterna som vänstervridna socialister, medan demokraterna kommer att lägga krut på att kritisera Donald Trump och hans politik.
0: Så rapporterade Josefin Flemming i Washington DC. Klockan har blivit 12 minuter över 8 och jag har ett par noteringar från Svenskfinland. I Raseborg blev det igår kväll klart att Frank Hoverfelt blir ny stadsdirektör. Han fick 27 av 43 röster i Raseborgs stadsfullmäktige. Hoverfelt är nu verkställande direktör för Raseborgs energi och vill som stadsdirektör lägga fokus på ekonomin.
7: Det är klart att jag kommer att sätta mycket fokus på ekonomiska frågor och förstå den här ekonomin. Och jag vet att det finns en digare investeringsplan framför. Jag vill förstå den, varifrån kommer den, och framförallt den här finansieringsfrågan av investeringarna tror jag att det är så där ekonomiskt ganska kritiskt till och med. Sen det här som jag nu upplever själv med Raseborg som definitiva styrkor är det som jag har lyft fram många gånger, den här enastående härliga livskvaliteten som vi har här. Och fast att det är jättebra idag så förstår jag det. Det är ju det här som är det allra viktigaste för människor i alla fall. Hur ser min vardag ut? Hur fungerar min vardag? Och fundera på de sakerna. Det finns många olika saker som jag ser fram emot att sätta mig in i och börja jobba med. Men först så tänker jag nog börja med att lyssna och diskutera och förstå.
0: Sara Seborgs nya stadsdirektör Frank Hoverfelt. I Vasa uppmärksammas ett privat daghem som inte lever upp till stadens krav, och nu hotas den svenskspråkiga verksamheten på daghemmet. Daghemmet anses inte uppfylla kriterier om antalet anställda, och det kritiseras för att svenskspråkiga barn flyttas runt till finskspråkiga grupper, och också för att maten inte är tillräcklig. Daghemskedjan bakom daghemmet Nappulaketo nekar till anklagelserna, men medger att det är svårt att få tag på svenskspråkiga pedagoger. Daghemmet har nu en vecka på sig att åtgärda bristerna. Dags för sportnyheter. Igår spelades den sista grundserieomgången i herrarnas fotbollsliga. FC Inter från Åbo tog en viktig 1-0-seger över tabellettan Kups från Kuopio. Och nu skiljer det bara en poäng mellan Kups och Inter inför den övre slutserien som börjar nästa veckas onsdag. På Åland vann tabelljumbon IFK Mariehamn över Jaro med 2-0. Bottenstriden väntas därmed också bli spännande då avståndet mellan Jaro och IFK Mariehamn krympte till en poäng. Ikväll startar herrarnas FM-liga i ishockey med 7 matcher. Säsongen blir högintressant med tanke på att de 3 sämsta lagen blir degraderade till B-ligan efter grundserien. HPKs huvudtränare Mikko Manner tror att det kan bli turbulens på många håll.
8: Det blir intressant att se att hur kan man liksom hantera de där stressen när den börjar komma för lagen. Om vi har 17 lag, det är minst 7 som ska vara eller 8 som ska vara i någon gång på serien ska vara i någon sorts av paniken med hela stan, så vi får se vad det händer.
0: Och alla 17 lag spelar hela 64 matcher i grundserien och det är det högsta antalet genom tiderna. I Vasa inleder sportsäsongen med att möta liga nykomlingen Jokerit. Och idag, den 1 september, är det halvklart eller mulet väder och på dagen 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydvästra Finland. På andra håll förekommer regnskurar och oska och i norra Finland är det regningare och 10-19 grader.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Ja, idag blir det halvklart med en temperatur just under 20 grader. Vinden den är svag västlig och blir mer nordvästlig framåt eftermiddagen samt ökar till måttlig. Till kvällen klarnar det upp och i natt så sjunker temperaturen till under 10 grader. Onsdagen den inleds med halvklart, framåt eftermiddagen mest klart. Temperatur runt 20 grader och vinden är först svag syd-sydvästlig och ökar till runt 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet, norra Östersjön och södra Bottenhavet. Väst till sydvästlig vind, 2-7 meter per sekund. På Ålands hav på eftermiddagen vind omkring nord. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. God sikt. Pollenrapporten visar på låga halter av gräs och gråbo. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdagsmorgon den 1 september då Gottfrid firar namnsdag. Alldeles strax ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen innan det musik av Robbie Williams. Det här är Feel.

Feel här med Robbie Williams. Hörrni, den 1 maj i år så firar ju Ålands Radio 30-årsjubileum. Och det här det gjorde vi med en direktsänd musikfestival kan man kalla det, från torget i Mariehamn. Sex artister och grupper uppträdde under dagen och under de kommande veckorna så ska vi få återuppleva musiken i konsertserien Live på Åland. Först ut idag då ska vi få lyssna till den åländska singer-songwritern Camomille, eller Caroline Furbacken som hon egentligen heter. Hon brukar beskriva sin musik som lite vardagspoesi, innerlig och hoppfull. Hon uppträdde under jubileet tillsammans med Jockum Juslin på gitarr och vi ska nu få ett smakprov ur dagens live på Åland.

0: så mycket.
1: Ja, hör hela konserten med Kamomill, eller Caroline Furbacken som hon egentligen heter, idag. Klockan 11 och 18.00 i programmet live på Åland. Klockan då? Jo, den närmar sig 8.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och hörni, efter nyheterna så gästas jag av Emanuel Ferrari och Edvard Furbacken som kommer att berätta mer om Ålands musikinstituts musikundervisning på distans till elever i skärgården. Det och mycket mer komma skall här i programmet. Nu tar vi musik av Ted Gärdestad. Det här, det är Låt kärleken slå rot.

0: Låt kärleken slå rot här med Ted Gärdestad. Alldeles strax nyheter, efter nyheterna, ja, då gästas jag av Emanuel Ferrari och Edvard Furbacken. Men nu ger jag ordet över till Ove Sjöblom och nyheterna.
1: HMHM tvingas dra ner på personal samtidigt som uppdraget växer.
2: Det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning.
1: IFK vann tredje raka matchen och har nu avgörandet i egna händer.
3: Nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig liksom.
1: Och trots att vi inleder den första höstmånaden, det blir mest halvklart och runt 20 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon.
4: Ja, och vi börjar med fotboll. För några veckor sedan så såg det nattsvart ut för IFK Mariehamn som var 10 poäng efter FF Jaros som för närvarande ligger på kvalplats i fotbollsligan. Men efter att lagen möttes i Mariehamn igår kväll inför drygt 2000 personer på läktaren så är avståndet endast en poäng inför slutserien efter det att IFK vann med 2-0 av eftermål av Adam Larsson och Thomas Jakobsen. Och IFKs ytter back Ludvig Richtner njuter av IFKs form just nu.
3: Det går som tåget nu alltså.
5: Ja, vad är känslan efter den här ångestmöte som du var, har utmålat i alla fall från sidan av inför?
3: Nej, jag vet inte alltså. Det känns som att gruppen vi har väl känt att vi inte haft något att förlora, så att det känns inte som att det var någon superstor anspänning på det sättet inför den här matchen. Det känns som att vi har tagit träning för träning och nu match för match och vi har kommit in i ett bra stim liksom. Och gruppen, vi har väldigt bra dynamik, alla krigar för varandra, så att det känns som att det rullar på bara. Man tar en dag i taget och så kör vi därifrån liksom.
5: Ja, det var ju ändå vetskapen inför den här matchen, ja. Att det skiljer 4 poäng, ja. Vinner ni är det en. Ja. Och har vi gjort 4, annars är det 7 bakom. Ja, ja. Var det någonting ni pratade om innan i liksom approachen till matchen? Hur hårt ni ville gå för en seger?
3: Alltså nej, om jag ska vara helt ärlig, vi snackade inget om att det är en måste-match eller så. Alla har väl koll på tabelläget och då får man väl ladda upp lite som man vill. Liksom. Jag kände väl att det var lite onödigt att sätta extra stor press på en sån här match. För om vi hade förlorat förra helgen så hade det fortfarande varit 4 poäng om vi vann den här. Och nu är det 1, så det är man tacksam för liksom. Och nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig liksom. Så att det är ingen match som spelar någon större roll förutom kanske sista matchen där då. Men förhoppningsvis så behöver vi inte tänka på den nu, utan att vi har klarat innan dess kanske.
6: För några veckor sedan skilde det 10 poäng mellan IFK Mariehamn och FF Jaro. Nu är skillnaden endast 1 poäng. Jaros lagkapten Jim Myrevik tycker inte att situationen är acceptabel.
7: Vi har förlorat 5 matcher i rad nu i augusti. Och det är ju absolut allt för dåligt. Från en bra period till att gå till en sån dålig period är absolut inte acceptabelt. Så vi får nog bara kolla på oss själva eftersom det är vi som ska spela matcherna. Så det är nog upp till oss ännu och se till att vi fixar det här.
4: Och det sa Jaros lagkapten Jim Myrevik. Och den nedre slutserien och den drar igång nästa vecka. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Ska vi ha trafik? Under det andra kvartalet i år inträffade 11 trafikolyckor med personskador, vilket är en minskning från 15 trafikolyckor från samma period förra året. Det här visar statistik som ÅSUB sammanställt utgående från Ömsens uppgifter. Enligt materialet från Ömsen var antalet olyckor under det andra kvartalet 307 jämfört med 229 olyckor under perioden april till juni 2025. Flest olyckor under det andra kvartalet i år inträffade i Mariehamn med 110, följt av Jomala med 77 olyckor. Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som förorsakar personskador och som kommit polisen till kännedom. En jämförelse med det materialet indikerar att ett betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till polisen. Men ur detta material så framgår även att en person har förolyckats i trafiken på Åland hittills under det här året. Under åren 2022 till 2025 omkom inte någon på Åland till följd av en trafikolycka. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, ska klara sig med 2 färre årsverken nästa år. Samtidigt får myndigheten nya tillsynsuppgifter utan ytterligare personal. Myndighetschef Peter Holm varnar för att det på sikt kan leda till längre handläggningstider och mindre förebyggande tillsyn. Axel Eriksson rapporterar.
8: OMHMs styrelse har nu godkänt budgetförslaget för 2027. Personalkostnaderna ska minska genom att en tjänst som miljöskyddsinspektör och en tillfällig inspektörstjänst inom förnybar energi hålls vakanta. Enligt Holm motsvarar de 2 tjänsterna omkring 140 till 150 000 euro på årsbasis. Neddragningen sker dock utan uppsägningar. Den ena tjänsten kan lämnas vakant i samband med en pensionsavgång, medan den tidsbundna tjänsten redan är vakant.
2: Långsiktigt så är det ju en stor utmaning på flera sätt. Dels eftersom OMHMs uppdrag tenderar att bli större och bredare. Vi får nya områden som vi är behöriga och ska övervaka och utöva tillsyn över. Så samtidigt som vi får ett utökat uppdrag så ska vi göra det med färre personal. Det är ju en utmaning och det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning och också handläggningstiderna.
8: Det som enligt Holm främst riskerar att få mindre utrymme är den proaktiva tillsynen, alltså besök och dialog med verksamhetsutövare innan problem uppstår. Den lagstadgade tillsynen måste dock prioriteras. I budgetförslaget betonar OMHM att tillräckliga personalresurser för både förebyggande och klagomålsbaserad tillsyn kan minska risken för bland annat miljöskador, livsmedelsbundna epidemier och smittsamma djursjukdomar. Parallellt förbereder OMHM flytten från Norra gatan till postens lokaler i Sviby i februari. De nya lokalerna ökar hyran med omkring 20 000 euro per år.
4: Och det rapporterade Axel Eriksson. Och i inslaget så hörde vi också OMHMs myndighets

0: Ann-Sofie Silvenoinen i pressmeddelandet. Vädret idag tisdag så blir det halvklart med en temperatur just under 20 grader. Vinden är svag västlig och blir mer nordvästlig framåt eftermiddagen samt ökar till måttlig. Till kvällen klarnar det upp och sen i natt så sjunker temperaturen till under 10 grader. Och tittar vi framåt onsdagen så inleds den dagen med halvklart och framåt eftermiddagen så blir det mest klart. Temperatur imorgon runt 20 grader och vinden är för svag sydsydvästlig och ökar till runt 5 meter per sekund under dagen. Sjövädret så är den västsydvästlig vind 2-7 meter per sekund. Sen på Ålands hav under eftermiddagen så är det vind omkring nord och senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och pollenrapporten, det är låga halter av gräs och gråbo. Och avslutningsvis så tar vi morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydvästlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind 4 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 4 meter per sekund, 16 grader. Märket, västlig vind 5 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 13 cm enligt det nya systemet. Och det motsvarar alltså 2 cm över medelvattenståndet enligt det gamla. Det var nyheterna det. Tillsammans med mig Ove Sjöblom i Godmorgonstudion så väntar Amira på gäster.
1: Mm. En som fattas. Ja. En är här, den andra fattas. Men så är det ibland.
0: Ja, ja. Efterlysning? Inte nu.
1: Ska vi
0: snart
1: våga?
0: Kanske. Ja.
1: Emanuela Ferrari, var är du?
0: Ja, får vi se om man dyker upp eller inte.
1: Ja,
0: annars får du nöja dig med Edvard.
1: Ja, men det gör jag nog också. Det gör jag. Mm. Bra. Tack ska du ha för nyheterna, Ove. Det hör vi igen 9:30. Lite musik av Bromander blir det här innan vi pratar mer med Emanuele och Edvard.

0: Ny människa här med Bromander, hörde vi. Ny teknik ska göra det möjligt för Ålands musikinstitut att erbjuda musikundervisning på distans till elever i skärgården. Tekniken är en del av projektet Across och igår så visades denna teknik då upp. Med mig i studion har jag nu Emanuele Ferrari, prorektor på Ålands musikinstitut, och Edvard Förbacken som är teknisk utvecklare för projektet. Jag säger god morgon och varmt välkomna.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: Emanuele, börja med att berätta, vad är det här Across för projekt?
2: Ja, det är ju då ett EU-finansierat projekt som vi nu har jobbat med i 3 år, som ska göra det möjligt för elever vid OMI att studera på distans till skärgårds, vissa skärgårdskommuner här på Åland. Och sen har vi också en uppkoppling till Stockholm och Stockholms skärgård. Men det här sker ju inte liksom genom vanlig sån här videolänk som man är van vid, för problemet med det är ju att det finns alltid en fördröjning med ljud och bild. Så det liksom är svårt att hålla musiklektioner över Zoom eller Skype eller något liknande.
0: Mm. Och det är där Edvard kommer in.
2: Precis. Så då har vi liksom, det här sker nu över en annan teknik som jag säkert Edvard kan förklara lite mer, men i princip så har vi sådana här riggar med skärmar och kameror och mikrofoner och allt utplacerade i skolorna i Kumlinge, Brände, Sottunga och Vårdö, och sen har vi också de här riggarna då på musikinstitutet, och genom dem då så ska vi börja undervisa i musik och kanske också i framtiden i dans.
0: Okej. Okay. All sorts musik, eller är det någon viss specifik musik?
2: Ja, nej, det är ju lite nytt för oss det här, så vi får ju lite prova oss fram, men tanken är nog att det allra mesta ska gå att studera genom det här.
0: Okej.
2: Okay. Så nu har vi liksom tekniken i skick och ska börja använda det här helt sådär praktiskt, så får vi lite lära oss på vägen vad som funkar och inte funkar.
0: Mm. Edvard, du ska alldeles strax få förklara denna teknik, men jag undrar först, varför startar ni det här?
2: Ja, nej, men vi har ju på musikinstitutet sedan säkert 10 år tillbaks haft sådana här utveckla distansundervisning och varit intresserade av det. Och då har det här varit i samarbete också med SMI i Stockholm. Och sen har vi också fler samarbetspartner. Vi har NIPO här på Åland och Riksteatern i Stockholm. Så det har nog bara vuxit fram från något tidigare projekt. Och sen på den banan hade det varit. Att, det är ju något som är en utmaning här på Åland och också i Stockholms skärgård, att få ut liksom undervisningen till skärgården, att det är väldigt viktigt att alla får chans att studera musik också fast man bor ute i skärgården, och det är ju väldigt svårt att ta sig in till Mariehamn bara för en pianolektion. Så vi är väldigt glada att vi har den här tekniken i skick nu och kan sätta igång.
0: Hur många elever kommer ni att ha med er i den här undervisningen?
2: Ja, det är så att det här första året är det faktiskt gratis att ta del av det, för att vi lär oss också på vägen. Det kan ju hända att vi är ju inte riktigt inkörda med det ännu, så därför erbjuder vi det gratis under det här första året. För tillfället har vi ett tiotal ungdomar i skärgården som har anmält intresse, men vi hoppas ju såklart att det blir fler, för det finns plats för fler så.
0: Låter bra. Ordet över till dig, Edvard. Hur ska du förklara det här med tekniken nu för någon som inte är så kunnig på teknik? Emanuele sa att det går inte att hålla något sånt här via Zoom eller Teams eller de här andra, ska vi säga, ett vanligt videosamtal. Varför gör inte det?
3: Ja, nej, men det har med hela projektet, om vi tar tekniskt, så är hela projektets idé att det ska vara så nära nolllatens som möjligt, det vill säga att det inte ska finnas någon fördröjning i det som skickas in och det som kommer ut. Och det är för att musik är oftast helt synkron, det vill säga att det krävs att man har samma tid. Man spelar ihop och man vill att tonen ska starta samtidigt, men om vi tar ett vanligt Zoom-samtal så brukar man ha kanske 100 millisekunders fördröjning på det som man säger till det som kommer ut. Så ni kan ju testa nästa gång ni har ett Zoom-samtal och bara försöka klappa en puls ihop, så kommer ni märka att det funkar jättebra för mig, men du kommer alltid vara för långsam. Och så kommer alla uppleva det. Och det är så den typen av teknik fungerar. Så den här tekniken är egentligen inte per se ny. Vi har gjort det här i 10 år. Jag var med för första gången för 10 år sedan och satt upp det här. Det som är unikt med Across just nu, det är det att förut hade det ju krävts kanske 8 tekniker för att ens få igång själva lektionen. Mm. Vilket ju inte är ett kostnadseffektivt sätt att göra det på. Så vad vi nu har gjort är att vi i varje steg om hur vi implementerar det här har vi funderat, okej, hur kan en pedagog som inte är en tekniker lösa det här? Så vi har satt extremt mycket tid på att fundera på, okej, vad ska vara ett alternativ? Ska de få välja frame rate? Nej, det ska de inte få göra. Ska de få välja det här? Nej, det ska de inte få göra. Ska de få välja vilken typ av mikrofon de vill ha? Ja, det måste de göra, för att det är väldigt olika om man spelar, om man är, ska säga, ny och spelar trumpet, då har man en typ av volym. Och om man spelar framförallt delikat akustisk gitarr, då har man en annan typ av volym. Så man behöver anpassa det för varje lektion. Och det är där som jag försöker stödja lärarna i att vänta, okej, vad är det du behöver och hur behöver du det? Och för en vecka sedan hade vi klinik med danslärare och då fick vi också fundera på ett sätt, just det, vad är själva vinsten? För vad vi inte vill komma till, det är att vi gör en lite sämre version av en vanlig undervisningsmiljö. Utan vi vill ju hitta någonting som lyfter, som gör att visst, allting kanske inte är bättre, men någonting behöver vara bättre så det är värt att göra det över den nya tekniken. Och så som de här riggarna som Emanuel pratar om, det är alltså i princip kan man säga att det är 3 skärmar och 3 kameror. Och de kan man ju då flytta runt och så kan man bestämma vad man vill se var. Så mitt i allt kan man ju se sig själv från sidan när man spelar som jag saxofon. Vilket ju är någonting man inte annars riktigt kan göra, för vrider du på huvudet och tittar åt sidan och har en spegel där, så då är du inte längre från sidan, då ser du dig rakt framifrån igen.
0: Ja.
3: Så att på så sätt kan man få lite input som man inte annars lika lätt kan få till. Men i princip kan man säga att det som är unikt för Across, det är att vi har byggt en portal som tar hand om alla kopplingar som görs. För att man ska kunna hålla en lektion så är det ett 20-30-tal punkter som behöver knytas ihop, och det behöver fiberkonverteras och det behöver en massa konstigheter.
0: Invecklat.
3: Som är invecklat. Och det har vi lagt in, så att nu väljer man egentligen bara, jag vill vara på OMI och så vill jag se en kamera från OMI och jag vill se en kamera från Sottunga och jag vill se en kamera från Kumlinge.
0: Det låter enkelt.
3: Vi har haft genomgång med alla lärare. Och först så blir ju lärarna lite sådär smått sen.
0: Ja.
3: Men sen när de väl har gjort 1 eller 2 bokningar så Emanuel sa för någon dag sedan, nej men det där fixar jag, det där är lätt som en plätt. Så att det är faktiskt lätt som en plätt. Och det är det som har varit hela grundgrejen i utvecklingsdelen. Att det får inte vara, vi ska inte prata om IP-adresser och vi ska inte hålla på med sånt. Utan vi måste bara vi ska veta vilket rum man ska vara i. Och vad man vill göra. Vet man det så klarar man det.
2: Mm. Ja, tanken är ju att eleven ute i kärgården ska helt på egen hand kunna komma in i rummet. Och allt är liksom redan uppstartat från OMI. Och läraren är på OMI då och undervisar. Så är det egentligen nästan som att vara i samma rum, förutom att man inte är i samma rum. Men liksom så enkelt ska det vara. Och jag skulle säga att vi är nog där just nu. Att det, bara att stiga in i rummet så funkar det.
0: Hur känns det, Edvard, för dig? Du har jobbat med det här i 10 år och nu ska det köra igång.
3: Ja, men alltså, det är ju nu, det är väl en sanning med modifikation. Jag har sett tekniken användas i 10 år i alla fall.
0: Ja.
3: Men nu de senaste åren har vi ju aktivt via Ålands musikinstitut utvecklat själva portalen så att vi ska kunna använda den så lätt som möjligt. Så det känns jättekul och visst var man ju lite skraj när vi för några veckor sedan började i liksom pedagogiskt syfte använda portalen. Men än så länge så, igår hade vi ett gäng olika lektioner på gång. Vi hade någon som auskulterade en gitarrlektion i Stockholm. Så han satt på Ålands musikinstitut och följde med på gitarrlektionen och kunde uppleva ja, han satt, auskulterade det när man sitter bredvid en annan lärare som håller en lektion och så får man input i hur man kan, hur man kan göra.
0: Mm.
3: Så det gjorde han samtidigt som, ja, du får nästan berätta vad ni gjorde och var ni var. Ni var...
2: Ja, sen vi hade också en session där vi var på, uppkopplade både till AMI och till Kumlinge och till Sottunga samtidigt. Mm. Och så höll vi allsång med Kumlingeborna i deras gymnastiksal på skolan. Och vi kompade både från Kumlinge, Mariehamn och Sottunga samtidigt. Och alla sjöng och spelade tillsammans. Så det,
0: och det funkar, det funkar hur bra som helst. Alla var nöjda och glada.
2: Yes.
0: Är det här,
2: det var roligt.
0: Är det här, Emanuele och Edvard, är det här nya framtiden?
3: Nej, alltså man ska ju veta vad man använder saker till.
0: Ja.
3: Och alltså för en Kumlingebo så hoppas vi verkligen att det här är, att det här är nya framtiden. Att man kan gå till det där rummet på skolan och man kan säga, hej, vad kul att ha, jag får ha lektion idag igen. Och så att man får in det som en del där. Men att, att vi skulle göra, att vi skulle ersätta den vanliga undervisningen, det, det har vi inga ambitioner om att göra.
2: Nej.
3: Men det är faktiskt inte, eller om vi tar ännu värre, bränder, det tar ju tar ett halvt dygn att komma tur dit. Så ska man ha då en 45 minuters lektion så förstår jag att det finns ett visst motstånd.
0: Mm.
3: Framförallt hos föräldrar att, att ens våga ha sitt barn att börja på musikundervisning. Och nu hoppas vi att det här blir liksom att vi sänker tröskeln rejält.
0: Håller du med, Emanuele?
2: Ja, det är liksom det är en utveckling på ett, ett nytt område som vi tidigare inte har kunnat erbjuda. Så på det sättet är det en del av framtiden. En ny del. Men inte någonting som ersätter det gamla.
0: Det sa Emanuele Ferrari, prorektor på Ålands musikinstitut, och Edvard Furbacken som är teknisk utvecklare för projektet Across. Tack ska ni ha, hörni, för att ni var inne och berättade mer om det här projektet.
3: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot. Innan det, lite musik.

0: Rasistiska konton kan verka helt öppet på TikTok och dessutom köpa annonsplats, visar granskning. I Ukraina är det stor brist på skolböcker på grund av att Ryssland attackerat tryckerier och lager. Efter 30 år nu fälls en tidigare gängledare i USA för att ha beställt mordet på rapparen Tupac Shakur. Och återvinningen av gamla fiskenät hotas av ökade kostnader. Fiskar och andra djur riskerar att snärjas i fiskegarnen om de inte plockas upp ur vattnet. Ja, nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
1: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
2: Under flera månader har P3 Nyheter följt hur politiskt och extremistiskt innehåll sprids i unga användares flöden på sociala medier. Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
3: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
2: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur konton har kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
4: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Använder oss av ansvar att följa våra regler. Och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
2: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många. Och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sagt Meta som inte återkommit.
0: Och hör mer av granskningen under dagen, bland annat om politiker som följer högerextrema konton. Och mer också i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. Reportrar var Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina uppges 7 personer ha dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Tidigare uppgav lokala myndigheter att minst 4 personer dödats i Kiev-regionen efter ryska attacker. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina åter har attackerat den ryska Östersjöhamnen Ostloga där en brand har uppstått. Och i Ukraina så öppnar många skolor idag efter sommarlovet, men det råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
5: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Från ukrainskt håll beskrivs attackerna som en strategi för att utplåna landets kulturarv. Sedan det fullskaliga kriget inleddes har Ryssland slagit mot ukrainska kulturinstitutioner, bibliotek, museer och teatrar. Ryssland vill förstöra oss som nation, utplåna oss som nation. Som om ukrainare inte existerar och aldrig har funnits, säger Ukrainas kulturminister Tetyana Brezhna i en kommentar till BBC om den senaste tidens attacker. Och nu försöker skolor, företag och myndigheter hantera bristen på skolböcker. Digitala läroböcker väntas bli den viktigaste reservlösningen. I andra fall får elever använda äldre läroböcker eller dela på de exemplar som finns. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: En oljetanker ska ha träffats av tre projektiler när den färdades genom Hormuzsundet öster om Oman. Det uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen ska ha skadats, skriver Reuters. Igår utförde USA nya attacker i Iran för första gången på en månad. Enligt USA så försökte Iran lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Och Iran svarade på den amerikanska attacken genom att avfyra ballistiska robotar mot en amerikansk bas i Jordanien. Och så gäller det ett uppmärksammat mord där en tidigare gängledare nu har befunnits skyldig. Det handlar om mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
6: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
7: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: I Nepal har man börjat begrava oidentifierade offer för översvämningskatastrofen i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Och nu har antalet döda ökat till minst 1000.
8: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
9: Polisinspektör Anil Thapa pekar in i djungeln. En bit in har militären grävt upp den leriga, röda jorden. Där börjar Nepal nu lägga ner döda i massgravar. De är offer för det som lokalbefolkningen beskriver som en tsunami från himlen, fylld av lera och sten.
8: It's very difficult because we have seen the bodies, you know, they are not intact.
9: Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Thapa betonar att det inte rör sig om begravning. Vi har tagit hand om kropparna, säger han.
8: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
9: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Thapa. Hans svett rinner i hettan.
8: Each body is given an identical tags. Like you can see there, BHF 1, 2, 3, 4.
9: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Men det kommer att dröja innan man kan börja ta DNA från anhöriga, säger inspektör Thapa.
8: If the bodies are identified that they are related to some people, then we can extract those bodies, okay?
9: Av de nära 300 kroppar som flyttat upp i det här distriktet nedströms från katastrofområdet har 200 redan begravts. Resterande begravs under dagen och runt oss syns flera långsmala öppna hål i marken. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
0: Och så Sverige, flera regioner har haft det enklare att bemanna inom vården den här sommaren än tidigare år. Det visar en enkät från Ekot. Mikael Kjöller, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrön styrda regionen Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
10: Tittar man på hur länge patienterna har fått vänta till att träffa läkare, hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka tiden. Mycket bättre.
11: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. De andra är Region Sörmland, Västmanland och Dalarna. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
12: Vi har, som många andra regioner också vittnar om, kunnat anställa fler som har velat komma så att säga tillbaka eller har intresserat sig för att vilja vara ordinarie personal. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö för de som jobbar, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
11: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården, till exempel på särskilda boenden för äldre, som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Kjöller, hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
10: Det är en belastning för medarbetarna, men det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet. Inom sjukhuset, inom primärvården, inom kommunerna. Lyckas man liksom sprida ut det där så blir det på totalen mycket bättre.
0: Reporter Karl Friborg. En person har hittats död efter en villabrand i Smedjebacken enligt lokala medier. Branden inträffade natten till i fredags och anhöriga har underrättats. Orsaken till branden är oklar. Så gäller det möjligheten att ta hand om gamla fiskeredskap. Gamla nät riskerar att bli kvar i havet och på stränder eftersom kostnaderna ökat för att lämna in näten till återvinning. Fiskar och djur fastnar i de gamla näten och dessutom så sprider de mikroplaster. Genom åren har tonvis med gamla nät plockats upp ur haven runt den svenska kusten.
13: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare. Och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
14: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
15: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen. Det ligger otroliga mängder ute på bryggor, nära vattenmiljöer och så vidare.
14: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
16: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
0: Reporter Anders Wennersten. Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Under juni och juli registrerades 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. En ökning med 8% jämfört med förra sommaren. Sommarens nivå är den högsta som uppmätts sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare. Var tredje gästnatt kommer från besökare utanför Norden. Och så vädret. Idag dominerar molnen i Götaland och södra Svealand med tidvis lite sol. och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. I norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Och temperaturen den ligger i söder 16-20 grader och i norr mellan 14-18 grader.
17: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter. Och det som, den tid som då återstår kvar av programmet efter middag så kommer vi bland annat att få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Vi kommer att få lokala nyheter om sig sådär 15 minuter och så ska vi ta oss en titt på dagens händelser i historien. Det gör vi efter Earth, Wind and Fire här med September.

September här med Earth, Wind and Fire passar ju alldeles utmärkt då dagens datum är den 1 september. Det är hörni också årets 244:e Sådär ja, nu, skärpning Amira. 244 dag, det återstår 121 dagar av året. Nåväl, jag bjuder på den. Den 1 september är också nationaldag i flera länder. I Libyen, Slovakien och Uzbekistan är det nationaldag idag. Och i den finlandssvenska almanackan så är det Gottfrid som har namnsdag. Gottfrid, det är ett gammalt namn med tyskt ursprung. Det är ett sammansatt ord, eller det är sammansatt av ord som betyder god och fred. Så där, ja, vad ska man säga? Jag lämnar det där och så säger jag att det här var ett vanligt namn som det står här framför mig om namnet Gottfrid och att ett vanligt namn kring förra sekelskiftet. Idag kanske lite ovanligare. Mm. Vi lämnar namnen nu och går vidare till händelser i historien. 1 september 1920 så grundas staten Storlibanon, det här under franskt styre. Det här det skedde i Beirut den 1 september. Området var då under ett mandat för Nationernas förbund där då Frankrike hade ansvaret. Då blev liksom Beirut bestämdes där och då att Beirut är huvudstaden och gränserna kom sen så småningom att ligga nära dagens Libanon. 5 år senare så inträffade en katastrof 1923. Då drabbades Tokyo och Yokohama i Japan av ett kraftigt jordskalv. Ett skalv med en styrka på omkring 7,9 på Richterskalan. Det var inte bara själva jordbävningen som orsakade förödelse och det faktum att många träd och byggnader rasa. Det var även stora bränder som började sprida sig genom städerna. Vattenledningar gick sönder och det här gjorde också att man hade väldigt svårt att bekämpa elden. Dessutom så var det varmt och blåsigt. Omkring 140 000 människor dog i denna jordbävning och bränderna som följde. En stor del av Tokyo och Yokohama förstördes. 16 år senare så skulle den 1 september bli ett datum för en annan katastrof. Den här gången orsakad av människor. 1939, då gick tyska styrkor till anfall mot Polen. Tidigt på morgonen så bombades bland annat den polska staden Wieluń. Och därefter så öppnade ett tyskt fartyg eld mot den polska garnisonen Västerplatte. Tysklands anfall mot Polen den 1 september 1939 brukar räknas som starten på andra världskriget i Europa. Och från krig och katastrof så går vi vidare till något mer, kanske lite vardagligare. Den 1 september 1949 så registrerades varumärket Adidas. Ni vet det där varumärket med tre ränder. Och i sann public service anda ska vi också kan jag också meddela. Det finns ju andra varumärken än bara detta. 2 år senare, 1951, så skrevs skrev det annan historia. Man skrev nämligen under ett avtal. Det här var Australien, Nya Zeeland och USA som då skrev under försvarspakten ANZUS. Det avtalet skulle stärka samarbetet mellan de tre länderna i Stilla havsområdet. Ja,
Vad mer hade hänt den 1 september? Jo, 1985 så hittades vraket efter Titanic. Då hade det liksom gått redan 73 år sedan fartyget sjönk då på sin jungfruresa. En amerikansk-fransk expedition ledd av Robert Ballard och Jean-Louis Michel lyckades lokalisera det här vraket då på ungefär 3800 meters djup. Och då visade det sig ju också att Titanic inte hade sjunkit som ett helt fartyg, utan det hade brutits i två delar. Och den här upptäckten, den blev ju en världsnyhet och gav också nya kunskaper om vad som hade hänt med fartyget. Från så hoppar vi fram till 2007, för då stängdes de analoga marksändningarna för tv i Finland. Och därmed så gick Finland över till helt digitala marksändningar. Men den 1 september handlar det inte bara om sånt, utan det är också människor som fyller år idag. Robert Pettersson fyller år idag. Han är född 1978. Sångare och en av grundarna till rockbandet Takida. Sen fyller även Mats Wester år idag. Han är mest känd som medlem i gruppen Nordman, där han då spelar nyckelharpa tillsammans med sångaren Håkan Hemlin. Och någon annan som fyller år idag, ja, det är Barry Gibbs, föddes 1946, mest känd som en av bröderna i Bee Gees tillsammans med då Robin och Maurice Gibb. Vi vet ju att denna grupp blev en av de största inom pop och disco, särskilt där under 1970-talet. Passar ju bra när vi hörde Earth, Wind and Fire här med September. Det är ju också en discolåt, så vi fortsätter i samma anda innan nyheterna och lyssnar till musik då av Bee Gees. Det här, det är Night Fever.

0: Night Fever här med Bee Gees. Nu är klockan 9:30, dags för lokala nyheter.
1: OMHM tvingas dra ner på personal samtidigt som uppdraget växer.
2: Det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning.
1: IFK vann tredje raka matchen och har nu avgörandet i egna händer.
3: Nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig liksom.
1: Och trots att vi inleder den första höstmånaden, det blir mest halvklart och runt 20 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon.
4: Ja, vi börjar med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM. De ska klara sig med 2 färre årsverken nästa år. Samtidigt får myndigheten nya tillsynsuppgifter utan ytterligare personal. Myndighetschef Peter Holm varnar för att det på sikt kan leda till längre handläggningstider och mindre förebyggande tillsyn. Axel Eriksson rapporterar.
5: OMHMs styrelse har nu godkänt budgetförslaget för 2027. Personalkostnaderna ska minska genom att en tjänst som miljöskyddsinspektör och en tillfällig inspektörstjänst inom förnybar energi hålls vakanta. Enligt Holm motsvarar de 2 tjänsterna omkring 140 till 150 000 euro på årsbasis. Neddragningen sker dock utan uppsägningar. Den ena tjänsten kan lämnas vakant i samband med en pensionsavgång, medan den tidsbundna tjänsten redan är vakant.
2: Långsiktigt så är det ju en stor utmaning på flera sätt. Dels eftersom OMHMs uppdrag tenderar att bli större och bredare. Vi får nya områden som vi är behöriga och ska övervaka och utöva tillsyn över. Så samtidigt som vi får ett utökat uppdrag så ska vi göra det med färre personal. Det är ju en utmaning och det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning och också handläggningstiderna.
5: Det som enligt Holm främst riskerar att få mindre utrymme är den proaktiva tillsynen, alltså besök och dialog med verksamhetsutövare innan problem uppstår. Den lagstadgade tillsynen måste dock prioriteras. I budgetförslaget betonar OMHM att tillräckliga personalresurser för både förebyggande och klagomålsbaserad tillsyn kan minska risken för bland annat miljöskador, livsmedelsbundna epidemier och smittsamma djursjukdomar. Parallellt förbereder OMHM flytten från Norra gatan till postens lokaler i Sviby i februari. De nya lokalerna ökar hyran med omkring 20 000 euro per år.
4: Och det rapporterade Axel Eriksson och inslaget hörde vi också OMHMs myndighetschef Peter Holm. Under det andra kvartalet i år inträffade 11 trafikolyckor med personskador, vilket är en minskning från 15 trafikolyckor från samma period förra året. Det här visar statistik som Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub sammanställt utgående från Ålands ömsesidiga Ömsens uppgifter. Enligt materialet från Ömsen var antalet olyckor under det andra kvartalet 307 stycken jämfört med 229 under perioden april till juni 2025. Av dessa var antalet olyckor med djur 54 stycken. Flest olyckor under det andra kvartalet 2026 inträffade i Mariehamn med 110 följt av Jomala med 77 olyckor. Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som förorsakar personskador och som kommit polisen till kännedom. En jämförelse med det materialet indikerar att ett betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till polisen. Ur detta material framgår även att en person har förolyckats i trafiken på Åland hittills under år 2026. Under åren 2022 till 2025 omkom inte någon på Åland till följd av en trafikolycka. Det är lagstiftningen som först behöver ändras för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom den offentliga socialvården. Först därefter vill landskapsregeringen se över rekommendationer, riktlinjer och styrdokument för äldreomsorgen. Det är svaret till Finström som efterlyst en skyndsam uppdatering av dokumenten. Finström bad i juni landskapsregeringen att ta fram nya rekommendationer, riktlinjer och styrdokument för äldreomsorgen. Bakgrunden var landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen. Landskapsregeringen konstaterar nu att utvärderingen visat att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig när det gäller ansvarsfördelningen mellan aktörerna inom den offentliga socialvården. Därför prioriteras lagstiftningsåtgärder som enligt landskapsregeringen behöver föregå en översyn och uppdatering av styrdokumenten. Och så ska vi till Jomala. Försäljningen är slutförd och nu äger Jomala kommun Hemgården. Fastigheten ägdes tidigare av Oasen Boende och Vårdcenter som i ett pressmeddelande skriver att man nu kan lägga resurser på kärnverksamheten. Vi är glada över att Jomala kommun valt att investera i området och bidra till dess fortsatta utveckling. Vi önskar dem varmt lycka till med de möjligheter som nu öppnar sig, skriver förbundsdirektör Ann-Sofie Silvenoinen. Och sport och fotboll. För några veckor sedan var IFK Mariehamn 10 poäng efter FF Jaro som ligger på kvalplats i fotbollsligan. Efter att lagen möttes i Mariehamn på måndagskvällen inför drygt 2000 åskådare på läktaren är avståndet endast en poäng inför slutserien då IFK vann med 2-0 efter mål av Adam Larsson och Thomas Jakobsen. IFKs ytterback Ludvig Richtner njuter av IFKs form just nu.
3: Det går som tåget nu alltså.
6: Ja, vad är känslan efter den här ångestmöte som du har utmålat i alla fall från sidan av inför?
3: Nej, jag vet inte alltså. Det känns som att gruppen... Vi har väl känt att vi inte haft något att förlora. Så att det känns inte som att det var någon superstor anspänning på det sättet inför den här matchen. Det känns som att vi har tagit träning för träning och nu match för match. Och vi har kommit in i ett bra stim liksom. Och gruppen... Ja, vi har väldigt bra dynamik, alla krigar för varandra så att det känns som att det rullar på bara om man tar en dag i taget och så kör vi därifrån liksom.
6: Ja, det var ju ändå vetskapen inför den här matchen att det skiljer 4 poäng, vinner ni är det en och har vi gjort 4, annars är det 7 bakom. Ja. Var det någonting ni pratade om innan i liksom approachen till matchen, hur hårt ni ville gå för en seger?
3: Alltså nej, om jag ska vara helt ärlig, vi snackade inget om att det är en måste-match eller så. Alla har väl koll på tabelläget och då får man väl ladda upp lite som man vill. Liksom. Jag kände väl att

0: att situationen är acceptabel.
1: Vi har förlorat 5 matcher i rad nu i augusti. Och det är ju absolut allt för dåligt. Från en bra period till att gå till en sån dålig period är absolut inte acceptabelt. Så vi får nog bara kolla på oss själva eftersom det är vi som ska spela matcherna. Så det är nog upp till oss sen och se till att vi fixar det här.
2: Och det sa Jaros lagkapten Jim Myrevik. Den nedre slutserien drar igång nästa vecka. Och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson. Och så vädret. Idag blir det mestadels halvklart med en temperatur just under 20 grader. Vinden är svag västlig och blir mer nordvästlig framåt eftermiddagen samt ökar till måttlig. Till kvällen klarnar det upp och i natt sjunker sedan temperaturen ner till under 10 grader. Onsdagen inleds sen med halvklart och framåt eftermiddagen så blir det mest klart. Temperatur runt 20 grader imorgon och vinden är först svag sydsydvästlig och ökar till runt 5 meter per sekund under dagen. Sjövädret så är den västsydvästlig vind 2-7 meter per sekund. Men på Ålands hav under eftermiddagen så är det vind omkring nord och senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och dagens pollenrapport är låga halter av gräs och gråbo. Och det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom och då så lämnar jag tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
3: Ja, men tack ska du ha, Ove. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11.55.
4: Vem kan man lita på? Ända säga vad 9 år verkar buxen.

0: det är alltid något.
1: Rädda liv här med Timbuktu. I studion nu två som jag inte behöver rädda livet på. Hasse Persson Bru, Peter Grönholm.
2: Nej, men också, det är bara när vi är i en radiostudio, där är vi riktigt säkra och vet vad vi håller på med.
1: Ja, så fort, utanför studion.
2: Exakt, går vi runt i ständig livsfara.
1: Ha, oj, så pass.
2: Jo, vi är också sådana daredevils som det heter på. Våghalsar heter det på.
3: Men visst.
1: Menar du det? Är ni det?
3: Ja, men visst, det är bara metrar under att bli påkörd nästan precis. Varje dag ju.
2: Ja, jag går ibland, precis. Hasse cyklar i trafiken. med hjälmen bak som fram.
1: Aj, aj, aj.
2: Jag går över både mattkanter och trösklar utan att titta.
1: Ja, det händer vardagligen för mig.
2: Jo, men du är ju fortfarande ung.
1: Ja, just det. Okay.
2: De utgör inte samma fara för dig som för mig.
3: Ett fall i Peters ålder, det kan liksom bli början till slutet.
2: Ja, det är precis.
1: Ja, fast hur gick det med mitt senaste fall?
2: Det är ju för sig sant. Du kan vara i vår klubb här.
1: Ja, jag känner nog att jag...
2: Halka och sjukskriven 3 månader.
1: Ja,
2: det är sant. Du får vara med oss.
3: Det var rejält. Det där bandaget, det glömmer man inte. Eller var det ens? Det var liksom en...
1: kändes som, jag vet inte vad.
2: Det är
1: svårt att beskriva. Jag kommer inte ens ihåg ordet på det. Jag var så traumatiserad av förra vintern.
2: Ja, nej, vi vet inte hur vi ska hantera dig den här vintern. För att det där inte ska...
1: Låsa in mig.
2: Ja, halka är ju något som tenderar att hända på de här breddgraderna. Nämligen,
1: ja,
2: så att det är svårt
1: jag vet.
2: Du kanske bor här nu helt enkelt.
1: I studion?
2: Ja.
1: Åh, du milda. Oj, oj, oj.
2: Vi släpper ut dig i maj.
1: Ja. Trevligt, ja. Tack. Vilken höst jag har att se fram emot. Höst, vinter jag har att se fram emot.
3: Vi brukar ju kunna julpynta här inne också, så det blir liksom ändå stämningsfullt.
2: Precis, det blir det.
3: Du märker skillnad på årstiden.
2: Kan Halloween pynta i år om du vill.
1: ja, okej. Vi pratar om någonting helt annat nu. Det enda jag tänker på är att jag ska bli inlåst här till maj nästa år.
2: Ja.
1: Berätta, vad händer i programmen?
2: Ja, men du, i eftermiddag där har vi ju tisdag då.
1: Ja.
2: Nu har jag fått förtroende att göra en musikfläta igen.
1: Aj, aj, aj.
2: Och nu tänkte jag att jag skulle prova den här gången att göra med bara felaktiga ledtrådar och se vart det tar oss.
1: Nej, jag vet inte riktigt vad våra lyssnare kommer att tycka om det.
2: Nej, inte jag heller faktiskt. Men jag måste säga att de tog mitt förra felaktiga låtval där med god ro och gissade på för fulla muggar tills någon var så här: är det möjligt att ledtråd 4 är fel här? Och jag var så här: det är möjligt att det är så.
3: Det en helt ny variant på öka svårighetsgraden. Liksom.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag blev misstänksam när det aldrig kom in och rätta
3: en
2: svar.
3: En ska bort.
2: Ja, precis. Allt stämmer utom en och så kan man lägga till. Så att, nej, men jag ska försöka göra en, tänkte jag, där alla...
1: En korrekt.
2: Ja, precis. Så ska jag. Det är mitt mål.
1: Mm.
2: Vi får se hur det lyckas då.
1: Mm.
2: Men vi ska också ha gäster i programmet. Katarina Jednes släpper en bönbok.
1: Okej.
2: Okay. Då frågar jag dig, vilken är din favoritböna? Har du någon?
3: Ingen? Jag tycker du ska spara den frågan till när Katarina är här faktiskt.
2: Ja,
1: ingen åsikt.
2: Nej. Precis som med musikflätan så kan det bli en del förvirring när jag gör en intervju om bönor och hon har skrivit en bok om böner.
3: Ja.
2: Den heter i alla fall, det är ju förstås olika böner som man ska be och inte.
3: Är du säker på det då?
2: Ja, men jag skulle
3: råda dig, förbered parallellt lite frågor om sockerärtor också. Ja.
2: Det så kan det behöva göras. Jag tar en om baljväxter när vi är igång. Jag kommer till dig med min tomma skål, böner i vår tid.
3: Ja.
2: Men nu när jag säger det jag tänkte att då är det religion vi talar, men man kommer med en tom skål så kanske man vill ha kidneybönor. Exakt. Men ändå, jag kommer att hålla fast vid att det handlar om böner det här faktiskt. Så hon kommer hit, 80 stycken ska det vinnas i den här boken i alla fall. Så att det ska räcka böner för hela året. Det här vill vi lite höra om, tänker jag. Det är väl ungefär det. Det blir väl någon ny musik kan jag tro och en önskelåt och någonting till, säkert.
1: Låter bra. Fint. Ordet över till Hasse Persson Bru.
3: Kanske finns det en bön att be för att hjälpa till att somna. Det är ju ett sånt där problem som man kan ha. Man lever ett stressigt liv och har svårt att varva ner när det ska till att när klockan är dags, så att säga.
1: Snygg övergång.
3: Känner ni inte det ibland, att oj då, här skulle jag ha nytta av lite tips och tricks?
1: Kanske.
3: Eller? Ja, man ska kanske inte tänka för mycket heller, då blir det ju svårt.
1: Det är ju det som är
3: nollställa problem. Hjärnan är ju det. Ja, men precis. Det är ju det som är det svåra.
1: Det är svårt när man går och lägger sig. Så det är ju då tankarna börjar snurra.
3: Ja, visst är det så.
2: För här inne hos mig är det helt tomt, så jag har inga bekymmer med
3: det. Man måste väl skaffa sig tid under dagen och snurra de där tankarna kanske. Jag ska inte komma med dumma råd här. Professor Lars-Göran Kecklund, han är somn- och stressforskare vid Stockholms universitet, och han har ju faktiskt lite täckning för det han säger. Han har forskat om det här, till exempel hur nattarbete och stress påverkar sömnen och i förlängningen vardagslivet, hälsan och så vidare. Han kommer ju föreläsa om det här. Jag tror det var redan gratis inträde, så jag tror det redan var fulltecknat. Jag vågar inte lova, men i alla fall i Alandica ikväll så håller han den här föreläsningen. Han kommer ju via vår studio, och det är ju klockan 16:15 som han dyker in här i studion. Så snackar vi lite med honom om det här.
1: Sömn.
3: Ja. Viktigt ju. Att det fungerar för att resten ska flyta på. Vi har ju så här också att vi tänkte bjuda lite på något så ovanligt som SMI-billjud. Det var nämligen i slutet av...
1: Dunka-dunka.
3: Ja, ja, det är en bra fråga alltså.
1: Musik.
3: Ja, det där ska vi låta lyssnarna liksom fundera kring, tycker jag.
2: Jag kan ställa upp i klassen där bilen låter konstigt. När man sitter och kör och bara, vad är det där för klokande?
3: Jag kan tänka mig att det finns kanske olika klasser här.
1: Det är därför jag liksom vill att du specificerar här nu. Vad är det för biljud vi pratar om? Är det Peters biljud eller är det musik?
3: Jag vill inte röja detta.
1: Nej.
3: Jag kan bara berätta att det här har alltså ålänningar åkt ända till Göteborg för att vara med om och delta i, så att säga. Och vi ska höra några av de här ålänningarna om hur just de preppade inför att låta bäst eller värst, eller vad det är nu man ska låta på bevis med sin bil.
1: Intressant.
3: Ja, det där tycker jag låter superspännande faktiskt.
2: Ja.
3: Vi kommer också prata ekonomi. Det är arbetsmarknadsseminarium idag som Åsub står bakom. Vi hör lite Johan Flink resonera kring det ekonomiska, vad ska vi säga då, utgångsläget där vi befinner oss just nu då. Bland annat detta. Det hinner ju hända så himla mycket på en dag. Så vem vet vad vi har på gång. Men åtminstone detta.
1: Det låter lovande. Tack ska ni ha, Peter och Hasse. Nu lite musik av Katy Perry. Det här är The One That Got Away.

Katy Perry här med The One That Got Away. Ni, klockan börjar närma sig 10 och nu i fokus efter 10 så diskuteras de åländska skolresultaten som de vittnar om att elever halkar efter i både svenska och matematik jämfört med svenskspråkiga i riket. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Här lämnar jag er nu innan fokus med lite musik av Peter Gabriel.

0: Ålandska elever, de är sämre än det svenskspråkiga genomsnittet i Finland på både svenska och matematik. Utvärderingen den utfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, och gjordes bland de elever i Finland som började årskurs 7 förra året. Jag gästas nu av utbildningsminister Annika Hambrud och Sara Kemetter från Ålands lärarförening som också ska doktorera i de här frågorna. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Annika, vi börjar med dig. Hur allvarligt är läget här egentligen?
1: Naturligtvis, så de här resultaten så måste man ju ta på största allvar. Det här är ju inte någonting som nu specifikt med de här sjunkande inlärningsresultaten, utan det är ju någonting som vi har sett, en trend som har pågått i många år. Men nu behöver vi verkligen göra riktade insatser, för den här trenden är oroväckande, så vi måste komma till rätta med den helt enkelt.
0: Sara, lärare har ju länge slagit larm om att kunskapsnivån sjunker. Vad är det som ni ser i klassrummen som kanske resultaten i en rapport inte riktigt kan ta fasta på?
2: Det har ju skett en samhällsförändring, och det är ju kanske därför som den här min kommande forskning kanske blir intressant. Men vi ser ju att år 2000 så låg vi alltså absolut på topp på Åland, och efter det har det sakta sjunkit. Och man ser också här när digitaliseringen och telefonerna kom in i bilden, så skedde det också en förändring. Så att inlärningen har förändrats, men samhället har också förändrats, och vi ser ju globalt att den här trenden, det är inte bara på Åland. Däremot så hade här på slutet av 90-talet hade Åland också ganska dåliga lärresultat just i matematik. Och då gjorde landskapsregeringen tillsammans med lärarföreningen och med väldigt ivriga lärare och rektorer en stor insats och satsade hårt på matematiken. Och det gjorde att vi, som sagt, efter den satsningen visade toppresultat. Så att vi är övertygade att tillsammans med lärarna och regeringen så kommer det att, hittar vi en gemensam linje och en strategi, så tror jag att vi kan vända trenden på Åland ganska snabbt. Och det är ju också intressant att se vad kan vi göra för att vända i ett här litet samhälle där vi alla kan hjälpas åt.
0: Vad hände då? Vad gjorde man?
2: Då var det som sagt lärare och rektorer tillsammans med utbildningsavdelningen som tog fram bland annat ett gemensamt matematikprov. Man beslöt att man använder ett gemensamt läromedel. Man satt in jättemycket fortbildningsinsatser, och man aktivt satt som mål att nu ska vi liksom jobba på ett konstruktivt och strukturerat sätt med matematikundervisningen. Och det här gjorde faktiskt rektorerna ute i skolorna. Och det blev också lite sån här tävlingskänsla att är det norra Åland eller södra Åland, vem i år ska ha de bästa resultaten. Så att det pratades alltid. Jag var själv då ung lärare och hade just flyttat till Åland och var väldigt taggad över att se till att min klass skulle vinna.
0: Sara, jag tänker, du skriver en insändare att det viktiga inte bara är att fråga varför resultaten är sämre, utan också förstå när skillnaderna börjar uppstå. Vad vinner vi på det?
2: Och det var ju därför kanske som jag har valt att börja forska i det här området, för att när jag nu har i min arbetsuppgift som utvecklare i bildningssektorn i Mariehamns stad, så fick jag uppdrag att faktiskt jobba för att höja lärresultaten, och då började jag titta vad finns det för forskning och för evidens, att vad ska vi utgå från, och då konstaterar vi att det är ett väldigt oforskat område, att Åland har inte nästan alls någon forskning inom bildningssektorn och inom utbildning, så att det är svårt att också för landskapsregeringen och för tjänstemän att veta vilken väg ska vi gå, för att vi är ett litet ösamhälle och har våra egna strukturer, och därför det, tror jag, är viktigt att man skapar evidens och sen baserat på det tar riktade beslut, speciellt när det påverkar så att säga generationer.
0: Grundskolan på Åland är ju kommunalt styrd. Det finns ett lagstadgat minimum, men kommunerna bestämmer själva hur undervisningstimmarna fördelas mellan ämnen. Det gör att mängden undervisning till exempel i svenska kan skilja sig mellan skolor. Vilket faktiskt ansvar har landskapet över att resultaten i svenska och matematik halkar efter då, Annika, när det ändå är kommunerna som styr?
1: Kommunerna styr. Det tror jag nästan kanske Sara är bättre att förklara kring den här timfördelningen, eftersom hur den fungerar. Men det som är landskapsregeringens roll i det här, det är ju att dels kunna hjälpa till att förstå orsakerna, och det är ju precis som Sara just säger, att vi har ju ingen forskning och fördjupning just kring de åländska, eftersom vi inte har de resurserna, därför det här nordiska samarbetet är väldigt viktigt. Men det är ju här som vi kan gå in, till exempel nu har vi startat en riktad fortbildning för just klasslärare kring läs- och skrivande undervisning som ett sätt att fylla på. Vi kommer att ha kring matematik nästa år, men också titta på det här läroplansjämförelsen mellan Åland och Finland. Men också jag pratar faktiskt med utbildningsbyrån också innan här, just ha dialoger med lärarkåren som är väldigt viktigt och centralt att man får den kunskapen kring.
2: Och det samarbete har ju redan påbörjats, att lärarföreningen så skrev ju en skrivelse och där blev vi inbjudna till väldigt konstruktiva diskussioner med ministern och hennes tjänstemän, och där också lovades det att vi ungefär 2 gånger per år ska få träffas just för att kunna få lärarperspektivet. För det är lätt att säga att det är lärarnas fel, och det ser vi ju att när det är en global trend så är det kanske inte.
1: Nej, jag tror absolut inte att det är lärarnas fel, för vi har faktiskt en väldigt bra kompetent lärarkår i våra grundskolor. Vi har utbildade lärare både från riket och från Sverige, och det är den här mixen som är viktig kring det. Så jag är övertygad om att det handlar inte om lärarna, men den här fortbildningen handlar ju också om att få påbyggnad och lite, det behöver vi alla människor i olika stadier, få lite påfyllning kring den senaste metodiken. Men sen tror jag också, precis som Sara, liksom vi har den här samhällsutvecklingen, vi har liksom de här digitala plattorna, men sen är det också så att vi läser mindre, alltså läsförståelse, och det är ju jätteviktigt från tidig ålder att man får den här kunskapen kring att förstå vad man läser, orka läsa längre texter, för det har man ju nytta av i alla ämnen, det är inte bara svenska och matematik. Matematik också, att förstå knepiga texter kring att ta ut kring det. Så att läsförståelse, där har vi en jätteviktig roll, både bibliotekarna men också från lärare, och uppmuntra också att eleverna vill läsa, men också uppmuntra föräldrarna till att det är jätteviktiga insatsen för hemme kring läsning.
2: Och här har ju landskapsregeringen, så att säga, de har ju kan göra en översyn av till exempel sin lagstiftning. Vi har inte haft lika många läroplansrevideringar som på fastlandet, ja, på gott och ont kan man säga. Men sen också hur ska man styra det här? Det är ju också beslut som landskapsregeringen tar, att hur stor timresurs kan man ha möjlighet till, men också vad finns det för behov till stöd? Och det vet vi ut i samhället, att man diskuterar allting från resursskola till andra stödsystem. Men nu när man tittar på vad Finland gör, för Finland har faktiskt gått in med jättestora satsningar på att få upp de här lärresultaten. Och vi hade, Mariehamns stad hade just 5-stadsmöte och gäster från Raseborg och Hangö och Kimito och Pargas. Och så pratade vi upp med bildningssektorn och frågade, vad gör ni? Och så berättade de att en skola som Ytternäs skola, då 300 elever, liknande skola i Pargas, så har tillgång till 7 speciallärare. Alltså 1 speciallärare per årskurs. Ytternäs skola har idag tillgång till 1,5. Så jag tycker det säger ganska mycket. Plus att de hade resurslärare. Och en resurslärare använder du så att du är kanske en årskurs på 3 klasser. Du är 3 klasslärare, men sen har du en fjärde vuxen med dig, en resurslärare, så att du kan bryta på gruppen, och du kan ha för dem som vill ha mera utmaningar, kan du plocka en utmanande grupp, du kan sätta in stöd tillsammans med den här specialläraren. De hade dessutom NEPSI-coacher, alltså sådana NPF-coacher. De hade smågruppsundervisning. Så man har verkligen gått all in och satsat också på digitaliseringen på ett bra sätt, tycker jag. Så att där tror jag att landskapsregeringen tillsammans med kommunerna måste börja tänka att det kanske inte är en resursskola mera, utan det är kanske stöd till resurslärare. Det är kanske en möjlighet att få in mera specialpedagogisk kunskap in i våra skolor för att kunna hjälpa oss att få upp de här lärresultaten.
0: Vi på Ålands Radio, vi rapporterade i mars att lärarföreningen larmade om att läsförståelsen minskar bland eleverna. Åländska elever har omkring 300 timmar mindre undervisning i svenska än under grundskoleåren än elever på fastlandet. Och sen kan det skilja 220 undervisningstimmar i matematik mellan kommunerna på Åland innan eleverna har börjat högstadiet. Hur stor betydelse tror du, Sara, att undervisningstiden faktiskt har?
2: Nu frågar du en lärare, och det finns det också faktiskt forskning bakom, men det är klart att tid i klassrum med en pedagog är värdefullt. Att när du faktiskt ska lära dig matematik så har du 5 timmar i veckan matte där du, eller har du 6 timmar i veckan matte, så har du ju skillnad. För på 5 timmar så hinner du genom stoffet, men den där 6:e lektionen sitter du verkligen och vet du, skriver i häfte och övar och övar. Och vi vet att det är den där övningen som ger färdighet. Nu idag kanske man har då 5 timmar matematik och så kommer du till högstadiet och plötsligt har du 3 timmar matematik. Och 3 timmar på 7:an, du har tappat 2 timmar. Och vi vet alla hur man kanske är kär i någon flicka där på 7:an och tiden går åt i att fundera ut genom fönstret och det hörde man inte vad läraren sa och så heter det att man ska repetera hemma. Så att det är också en omöjlig situation för våra pedagoger ens att hinna igenom stoffet. Så att jo, mera lektioner absolut. Men ur en facklig fråga så är det ju också, det garanterar ju att lärarna jobb. Så det är ju på det sättet en tudelad fråga. Mm.
0: Jag tänker, vad går gränsen för det kommunala självbestämmandet då, Annika? Alltså för om skillnader i undervisningstid faktiskt skapar skillnader i kunskapsresultat också. Var ska man dra gränsen för det självbestämmandet för kommunerna?
2: Fast det är ju en landskapsandelsfråga också.
0: Okej. Okay. Mm. Men var ska man dra? Gränsen är ju fortfarande kvar.
1: Gränsen är fortfarande kvar, men det är väl det här som är det centrala och viktiga. Det var, som du sa, skrivelser ifrån Ålands lärarförening, var vi hade en träff, en sittning här i våras, så vi ska ju träffas igen, för jag sa att det är nog viktigt att vi har den här genom, liksom träffen 2 gånger per år, varje termin kring det. Och det är väl det här nu utifrån den här satsningen som faktiskt landskapsregeringen gör med flertal olika, dels för att förstå orsakerna, dialogen med läraren, men också de här fortbildningarna. Så det är väl där kunskapen är. Så jag kan inte säga att jo, vi behöver göra någon ändring i lagstiftning eller det kan inte jag säga idag. Men det är ju det här som fakta och resultatet kommer in. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att grundskolorna och skoldistrikterna också kan samarbeta mer tillsammans. Alltså jag tänker mer kring resurser. Liksom nu är Maria hamnade fortbildning, så vilka andra kan då vara med? Liksom att vi, pengar finns inte hur mycket som helst, så kan man då liksom samarbeta över skoldistrikterna kring utbildningsinsatser eller kring det, så tror jag att vi kommer bättre resultat också. Vi behöver samverkan.
0: Fler landskapsandelar?
1: Fler landskapsandelar, det är väl den här eviga biten att få pengarna att räcka till. Men landskapsandelar håller ju på ett pågående arbete som kommer att revideras. Men de kommer nog inte att revideras under den här mandatperioden. Men ett pågående arbete är på gång. Men då gäller det också till att kunna motivera till av vilken anledning de behöver ökas. Men jag tycker också att det är intressant det som Sara, kanske det inte är att det är ett resurscentrum som behövs, utan det kanske behövs mer specialpedagogiska insatser på ett annat sätt. Och det här är ju jätteviktigt, så att man satsar på rätt saker.
0: Annika, du har ju sagt att läroplanen innehåller för många mål och att färre mål kan vara en väg framåt. Vad är det konkret som eleverna ska kunna bli bättre på med färre mål?
1: Ja, jag sa det där utifrån och det har jag kanske att jag klev i fel, men det handlar ju inte om att vi ska ta bort målen, utan det handlar ju mer kring hur är läroplanen uppbyggd, så liksom att det blir på det rätta sättet. Vi ska inte ta bort målen, liksom kunskapen och målen i dem, utan hur läroplanen är uppbyggd. Och det är väl därför också vi ska ha dialoger med lärarkåren kring det här.
0: Så inga färre mål då, bara för att
1: inte färre mål, det missförstod. Vi fick reda ut det också när vi träffades här i våras, vad det egentligen handlar om.
2: Men sen är det ju att skolan utvecklas ju hela tiden, och det som lärarföreningen också lyfter fram, det är att vi skulle gärna vilja se någon form av utvecklingsprogram, att kanske nästa regering eller ännu kanske den här skulle hinna skapa någon form av fond eller annat där kommunerna skulle kunna söka för att kunna testa nya pedagogiska metoder eller om man vill prova någonting. Och oftast är kommunernas ekonomier så pass ansträngda att när det inte finns någonstans varifrån man kan söka en liten pott extern finansiering för att testa något, så blir de ofta ogjorda och då missar vi saker och ting som kanske skulle kunna vara jättebra. Så någon form av liksom utvecklingsmedel som kommunerna skulle kunna söka och rapportera om att det här var bra, och sen kunde vi implementera det till hela Åland, så man skulle kunna testa det, sånt pilotarbete. Och där hoppas jag ju att om inte annars så skulle det ju vara ett ypperligt sätt att använda PAF-medel till.
1: Ja. Nej, men det stödjer jag helt och hållet kring att kunna söka pilot, inte bara i skolans värld utan också i andra saker, för visar det då att resultaten är goda så kan man implementera det till övriga.
0: Lärarna har ju varnat för den här utvecklingen under många år. Det har ju varit en nedåtgående trend. Tycker du så att politikerna har lyssnat tillräckligt?
2: Politikerna lyssnar nog och tar nog utbildningspolitiken på stort allvar. Det gör man, och det märker man också när man sitter i fullmäktigen och lyssnar på kollegor. Att sen när det faktiskt ska sparas, så är det sista man vill spara på är ju på barnen. Så det tror jag nog att man gör. Men det är ett ansträngt läge, och jag tror också att man ibland tänker på så där var det i skolan förr som politiker. Men vi lever helt i ett annat samhälle, och dagens unga föräldrar och unga barn är en ny generation, och den måste vi på något sätt försöka hänga med. Och där kanske vi ibland blir efter. Att allting är inte så bra som det var förr. Mycket var bra, men det händer också nya saker som vi borde haka på.
0: Du får påminna mig om jag minns det här fel, men du sa att det började gå neråt i början av 2000-talet, och sen så kom det en till dipp kring 2010.
2: Ja, just då när telefonerna kom.
0: Men vad kan lärarkåren själva behöva förändra här framåt då för att motverka det?
2: Det är nog ett gemensamt samarbete, och det ser vi ju ända från barnomsorgen man kan inte bara lämna det åt skolorna, utan det är ett samhällsansvar. Vi måste tillsammans med föräldrar och med alla, med sjukvården och med KST, och kanske vi borde ha någon form av föräldrautbildning. Det hade vi förr i tiden och så här. Att det är inte så lätt att uppfostra ett barn, och man är inte ensam med det, utan vi behöver kanske hjälpas åt.
0: Men vad kan, just gällande resultaten här, vad finns det arbetssätt inom skolan som inte fungerar lika bra längre som det gjorde förr?
2: Ja, det var en ganska svår fråga att ställa som så, men för att hantera till exempel det att barn är kanske friare idag, de uttrycker sig mera, vi har vanor från, de har ju ett helt annat forum när de har hela internet och hela världen framför sig att lära sig från och härma. Så att vi ser nog en annan ung vuxen och ett annat barn idag än vad man gjorde kanske redan för 10 år sedan. Så att sen vad det beror på och varför det har blivit som det har blivit och varför det har gått så snabbt, som sagt, så det är det som är i lindan av all forskning, ingen riktigt vet.
0: Vilka skillnader ser man?
2: Vi ser att barn nog är mer rastlösa och det här liksom jaget är väldigt, väldigt stort också, att man har behov att uppnå sina egna krav och egna behov först. Så att det där kollektivet, att man först satt tyst och väntade på sin tur, så den är kanske borta, men den är också borta i det vuxna samhället. Så att vi har nog sett en samhällsförändring.
0: Det finns ju tankar och planer för att både förstå och vända den här trenden. Läroplaner ska jämföras gentemot riket, lärarutbildningar i Sverige och Finland ska kartläggas och läromedel samt undervisningsmetoder ska granskas. Annika, ska vi vänta på mer kunskap innan vi agerar, eller finns det åtgärder som man kan påbörja redan nu?
1: Absolut, och det är väl därför vi har startat den här påfyllning kring läs och språkundervisning nu redan, som ja, den har väl egentligen startat från och med nu med klasslärare. Men sen är det precis som det är med dialogen med lärarkåren naturligtvis också. Vi har ju varje år i budgeten kring utvecklingspengar, och det är ju det här som är det konkreta som vi nu kommer att satsa på till nu, men också nästa år och fortsättningsvis. Sen kommer det naturligtvis vara löpande kring precis som det här med dialogen med lärarkåren, som kanske inte var lika aktuellt i våras, men nu som uttryckligen och som har startat för att ta till oss det. Sen beror det ju helt enkelt på, vi behöver ju också kunskap kring vad det är man ska satsa på. Vi kan inte bara göra i blind och så att säga. Men det här är prioriterat från landskapsregeringen.
0: Så är det något vi tillägger?
2: Jag skulle säga att konkret så jobbar ju Mariehamns stad nu, och fullmäktige har tagit beslut kring ganska tydliga utvecklingsmål, där det uttryckligen sagt att vi ska jobba med matematik och svenska och den digitala lärstigen. Och då bygger vi upp en lärstig som alla ska följa. Vi kommer överens om ett gemensamt material, ett gemensam bedömning och så. Det är ett stort arbete, men jag tror att det att gå tillbaka till ett strukturerat arbete så som våra tidigare lärare gjorde då 2000 när vi fick de här fina resultaten i matte. Så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Kunskap har inte förändrats så mycket. Så att tillbaka till det, och sen att det är samarbete med föräldrarna. Att vad krävs det av dig när du går i skolan, och vad har vi för förväntningar på barnet, och att hemmet stöttar också skolorna i det uppdraget.
0: Det säger alltså Ålands lärarförening Sara Kemetter, och jag gästades också av utbildningsminister Annika Hambud. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit till studion.
1: Tack för att vi fick komma.
2: Tack så mycket.

0: Föreningen Regnbågsfyran kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in. Men enligt styrelsen räcker det inte för att lösa det ekonomiska problemet. Det hör föreningens ordförande Juha Börling Pomell.
1: Föreningens eget kapital har varit på minus nu ungefär 20 000 euro som motsvarar ungefär 20% av föreningens budget överhuvudtaget. Och det betyder att om det där, alltså vi är i en stor risk att hamna i en kassakris för att våra pengar inte räcker, och det är liksom ohållbart det här läget. Och det har vi många gånger konstaterat att föreningen har kämpat med svåra ekonomiska problem ganska länge. Och därför, för att vi är till och med arbetsgivare, så det betyder att vi måste ha en hållbar grund i föreningen för att kunna driva den här verksamheten. Och det har vi inte, tyvärr. Och därför har vi tänkt på olika alternativ vad vi kunde göra. Alltså det första var att vi ville det där hitta, alltså bygga upp vårt eget kapital. Förstås, för att det var poängen, och vi hade som ett mål att under Pride-veckan och i samband med Pride-veckan att samla in privata pengar alltså. Vi fick ungefär 4 000 euro som motsvarar förstås inte det här som vi borde ha fått för att kunna bygga upp kapitalet. Så nu har vi är fortfarande därför mycket, mycket på minus. Och det är inte i enighet med våra förpliktelser alltså som arbetsgivare och som en förening som borde ha en hållbar ekonomi. Och därför har styrelsen beslutat att föreslå till föreningsmötet att den här föreningen sätts i likvidation och sen därmed kan upplösas.
2: Hur kommer det sig att ni har hamnat här?
1: No, det är en bra fråga faktiskt. Alltså då jag började som ordförande vid årsskiftet, så då fick jag veta, då jag fick det här bokslutet alltså, så då fick jag veta det här läget. Alltså det hade skett sen under fjolåret, alltså före min ordförandeskap. Och det är faktiskt en bra fråga. Jag kan inte svara på frågan exakt varför det, men att så är läget i alla fall, och det där, och bokslutet konstaterar det här fakta, så att så är det tyvärr. Men som sagt, jag kan inte prata om sådana saker som har hänt före min tid. Jag vet bara att det har använts för mycket pengar, våra kostnader har varit för höga jämfört med intäkterna, och det är förstås grund liksom problemet. Så om kapitalet går på minus.
2: Vad har ni skulder till, eller vilka är?
1: Vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till vår verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
2: Men så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
1: Ja, på det sättet nog, det är mycket möjligt. Men alltså sen finns det förstås i Finland, så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina så kallade alltså lönepengar, de får man alltid. De blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt så att säga.
2: Vad händer framåt med Pride och sådär?
1: Det borde alltså, vi vill förstås att verksamheten på något sätt fortsätter. Och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark så att den finns fortfarande. Alltså att nu pratar vi om föreningen, alltså ett FO-nummer som heter Regnbågs 4 som vi pratar om nu. Men alltså själva verksamheten, det är förstås det viktigaste, är förstås våra frivilliga, alltså alla frivilliga som vill ställa upp i den här och bära fanan, så att säga. Och det är där, så jag hoppas verkligen, och jag litar på det, att själva verksamheten i någon form kan fortsätta. Och det där, och det, ja, det vill jag lita på.
2: Mm, du tänker att föreningen Regnbågsfyren är inte bärande i rörelsen på det viset?
1: Nej, inte på det sättet. Alltså för tillfället har vi ungefär 50 betalande medlemmar. Så om du tänker på hur många som deltog i själva paraden i ett regnigt väder, så det var kanske 10 gånger mera. Så det där, så jag skulle säga att de här bärande krafterna är nog alla frivilliga, alla som vill och tycker att den här budskapet som vi har ska drivas framåt. Men förstås har det alltid en liksom någon slags påverkan, att om det finns en förening som kan sen koordinera all den här verksamheten. Så det är förstås en stor grej och stor fråga. Men som sagt, jag tror att själva rörelsen är så stark att det fortsätter på ett eller annat sätt.
0: Det sa ordföranden för Regnbågsfyren, Joa Berling Pomoel, apropå att Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet. Reporter, det var Axel Eriksson.

0: I Sverige så görs det just nu en omfattande upprustning av totalförsvaret. Där ingår hamnarna som har en avgörande roll för livsmedelsförsörjning, export och NATOs gemensamma logistik. Enligt en ny rapport så kommer vissa hamnar att få en särskild roll som nationella säkerhetsnoder. Rederi AB Ekre, de har gett sig in i debatten och propagerar för att små hamnar som Grisslehamn har en viktig roll att fylla för ett robustare totalförsvar. I potten så finns det stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden där Grisslehamn så här långt inte har prioriterats. Rederi AB Ekres vd Björn Blomqvist, han säger att man vill bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar.
1: Nu ser vi ju då att vi kanske måste gå tillbaka. Geopolitik har blivit viktigt och det är inte bara längre bara stordrift och effektivitet. Utan nu är det robusthet, resiliens. Och i en sån värld så behövs det kanske mera. Det talar för flera hamnar, flera fartyg. Det finns sådana som nästan börjar låta så här på gränsen till naivt nu. Men att flytta ett stort fartyg till en mindre hamn, det går inte. Men att flytta ett litet fartyg till en större hamn, det går på något sätt i alla fall. Och alla de här sakerna så lyfter vi fram nu då i vår kommunikation och våra, så att säga, när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker, att det finns goda argument för att titta sig omkring och kanske då se att den här trenden har lite vänt. Vi har ju liksom en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige, och vi kan peka på ett alternativ som är då bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
2: Grisslehamn är idag en viktig hubb för förbindelserna mellan Sverige och Finland. Frågan är hur viktig när resurser ska fördelas.
1: Jag tror att hamnen ur många totalförsvarsaspekter betraktas som strategiskt viktig. Men sen finns det ju som sagt inte oändliga resurser, och den här upprustningen även av den nationella infrastrukturen har ju alldeles nyligen, så att säga. Det har knappt, det är inte spaden i marken på många ställen ännu, utan det är ju då en tydlig satsning från statsmaktens sida på de här frågorna.
2: Rederi AB Ekerö har agerat med bland annat annonsering inför ett seminarium under Almedalsveckan i juni och upplever en stor samsyn. Däremot finns ännu inga konkreta besked från svenska myndigheter hur de ser på Grisslehamn.
1: Min uppfattning är att de här frågorna kanske inte är så där svartvita eller så där entydiga. Det är ju liksom en levande materia, den här totalförsvarsberedskapen, och den justeras ju hela tiden efter vilka behov som finns och hur omvärlden förändrar sig. Men så mycket kan vi ju säga som ett exempel då, att nej, en ny väg eller förstärkt förbättrad väg mellan Norrtälje tätort och Grisslehamn finns ännu inte i den nationella planen.
2: Har ni några besked kring infrastrukturutbyggnaden på vägen till Grisslehamn?
1: Nej, vi har inga tydliga tidsplaner. Som jag nämnde tidigare så finns då inte de här två vägavsnitten i den nationella planen.
2: Förutom vägen svävar frågan om landström i Grisslehamn i ovisshet. EUs nya regelverk som berör säkerhetsfrågorna kräver att större hamnar erbjuder landström till fartyg som anlöper regelbundet. Ekerö

0: Det här är ju liksom ett ganska, det är ju från vår sida är det ju, handlar det ju om risk och tidsaspekter. Att vi ser ju att det gäller att säkerställa att de fartyg man bygger eller köper, så måste det måste finnas den el man behöver när man tänker ta dem i bruk. Och det här visar sig då vara mer komplicerat eller mer utmanande än vi trodde för en, säg en 2-3 år sedan.
1: Rapporten drar slutsatsen att rika kommuner med intresse i hamnar har möjlighet att backa upp situationen, medan mindre välbärgade kommuner riskerar att hamna på efterkälken. Den föreslår att regeringen ger Myndigheten för civilt försvar i uppdrag att i samverkan med bland annat Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges hamnar etablera ett nationellt program för utveckling och validering av säkerhetsnoden. Hur kritiskt är detta för er att ni finns med där? Jag tänker på just det ni vill göra med Grisslehamns hamn.
0: Ja, det är väl just den biten att det liksom, det är inte svartvitt eller det är inte ja eller nej. Vi upplever ju att vi finns med, så att säga. Vi har en bra kommunikation och vi får bra gensvar på våra idéer från berörda myndigheter inom den här totalförsvarssidan.
2: Det sa Björn Blomqvist som är koncernchef för Rederi AB Eckerö. Reporter här, det var Björn Nylund.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Den 1 maj i år så firade ju Ålands Radio 30-årsjubileum och det gjorde vi med en direktsänd musikfestival från torget i Mariehamn. Sex artister och grupper uppträdde under dagen och vi ska de kommande veckorna återuppleva den här dagen. Idag ska vi lyssna till åländska singer-songwritern Camomille, eller Caroline Furbacken som hon heter egentligen. Hon brukar beskriva sin musik som lite vardagspoesi, innerlig och hoppfull. Och hon uppträdde under jubileet tillsammans med Jockum Juslin på gitarr. Plats på scen för Camomille.

0: så mycket.
1: Vi hörde artisten Camomille som kompades av Jockum Juslin ifrån spelningen vid Ålands Radios festival för att fira vårt 30-årsjubileum den 1 maj i år. Inspelningen gjordes av Ålands Radios egna tekniker Fredrik Hittonen och Josef Reinhold. Låtarna som framfördes var Köksrumba, Glöden, Hemlängtan, Du är mitt hem, Allt vi drömt och så den senaste singeln, En plats i mitt hjärta. Nästa vecka hör vi gruppen High Society här i Live på Åland.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 5:12 och det här är Ålands nytt. God middag. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland, men inom det kommande året borde läget ljusna. Det här enligt Johan Flink som är utredare på Åsub. Han säger att arbetsgivare på Åland vill anställa personer med kompetenser som idag inte finns bland de arbetslösa. Det kan lösas genom antingen utbildning eller inflyttning, något som sedan kan få vidare effekter. Till exempel, om ett flygbolag skulle behöva en pilot så har man ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Om man väl hittar piloten så finns det sedan efterfrågan på flygvärdinnorna, säger Johan Flink. Efterfrågan på Åland finns ju just nu inom bland annat specialister inom IT och finans, processarbetare inom industrin samt vård, omsorg och utbildning inom offentlig sektor. Idag på eftermiddagen, alltså under tisdagen, så arrangerar Åsub ett seminarium kring förändringarna i arbetsmarknaden och hur behoven möts. Det inleds klockan 14 i Lagtingets auditorium och avslutas klockan 16. Skärgårdstrafik. På MS Skarvens avgång klockan 07.45 från Degerby på tisdagsmorgonen gjorde ett tekniskt fel att Skarven satt fast i färgfästet. Jonas Mannerström, driftschef på Axferris, säger till Ålands Radio att det hela medfört en försening på cirka 40 minuter. Vi försöker köra in förseningen under dagen, sa han tidigare. Vid klockan 11.25 meddelade Ålandstrafiken att MS Skarven kört i kapp förseningen och trafikerar enligt ordinarie turlista igen. Och enligt Mannerström så finns sakkunniga och servicepersonal på plats vid färgfästet i Degerby under tisdagen för att förhindra att Skarven fastnar igen. Gräsand, bläsand, knipa och kricka, som är de 4 mest jagade vildsjöfåglarna i landet, producerade färre ungar nationellt jämfört med fjolåret. Det här skriver Naturresursinstitutet Loke i ett pressmeddelande utgående från årets sjöfågeltaxering. Antalet häckande par minskade med 5% jämfört med 2025 bland krickorna och 18% bland kniporna, medan det bland gräsänderna ökade med 12% och 9% för bläsänderna. Statistiken har samlats in sedan 1985 och enligt det Loke kallar långtidsmedeltalet har både dessa 4 arter men även till exempel viggen, stor- och småskrake samt sothöna minskat. Brunanden har minskat med 97% under hela uppföljningsperioden. Loke skriver att taxeringen av sjöfågel görs på frivillig basis en vecka efter islossning samt ett par veckor senare, medan kullarna taxeras under juli månad. Sport och orientering. Det blev seger för Luja och IFK Mariehamn när åländska mästerskapen i stafetter i just orientering hölls på söndagen i Lumparland. I damklassen vann Luja med Julia Söderström och Ellen Rosenberg i laget för IFK Mariehamns Heidi Räsänen Lindberg och Maria Persson. I herrklassen var det IFK Mariehamn 1 med Daniel Blomster, Niklas Böling och Matti Janlöv som vann med rätt stor marginal före tvåan Luja 2 med 3 Blomster i laget, Oskar, Bjarne och Benny. Och Fuja kom på tredje plats och där var det 3 Sundblom, Emil, Torsten och Henrik. Och samtliga resultat går att hitta via vår hemsida eller vår app. Och fotboll, IFK Mariehamn tog en blytung seger i gårdagens grundserieavslutning när de avfärdade bottenkonkurrenten FF Jarro med 2-0 på hemmaplan inför över 2000 personer på läktaren. Bortalaget inledde bäst i en första halvlek som till största delen var rätt avvaktande och IFK tog över i mitten av halvleken, men de klara målchanserna saknades för bägge lagen. Men i den andra halvleken så gjorde IFK 2 mål. Adam Larsson och nyinbytte Thomas Jakobsen gjorde målen. För några veckor sedan var avståndet i Jarro som ligger på kvalplats 10 poäng. Nu skiljer bara 1 poäng lagen emellan och den nedre slutserien drar igång nästa vecka. Vädret. Resten av eftermiddagen så är det halvklart med temperatur just under 20 grader. Vinden är svag till måttlig västnordvästlig. Till kvällen, då klarnar det upp helt och hållet, och i natt sjunker temperaturen till under 10 grader. Sen imorgon onsdag blir det klart till halvklart. Temperatur runt 20 grader och vinden är först svag syd-sydvästlig och ökar till runt 5 meter per sekund under dagen. Sjövädret så är det en väst-sydvästlig vind 2-7 meter per sekund. Men på Ålands hav under eftermiddagen så är det vind omkring nord. Senare under kvällen tillfälligt vindar av varierande riktning. Och det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och det här var Ålands nytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit, och nu blir det nyheter från Svenska Yle.
2: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om utbildning. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Omställningsförhandlingarna hänger ihop med universitetets planerade utbildningsreform. Planerna innebär för närvarande inte några förslag om uppsägningar eller väsentliga förändringar i personalens arbetsvillkor, men utbildningsreformen kan leda till personalminskningar inom fakulteten för human- och samhällsvetenskaper. Åbo Akademi genomgick omställningsförhandlingar senast kring årsskiftet 2024-2025. Statsminister Petteri Orpos regering har inlett sina sista budgetförhandlingar. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. SFPs ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz, sa några ord om utgångsläget i förmiddags när ministrarna samlades på Ständerhuset i Helsingfors.
3: Den här budgetrean sa med stor sannolikhet hyggligt odramatisk. Det finns inte ett stort rörelseutrymme, men för all del så har vi också ett grundförslag som vi har en hyggligt stor enighet om. Ett neutralt grundförslag som vi nu arbetar vidare på idag och möjligtvis imorgon. Möjligtvis små justeringar, men inga stora nyheter tog det komma utifrån denna budgetria, och väl så, det som Finland behöver nu är förutsägbarhet.
2: Det sa Anders Adlercreutz. I år har Spanien haft den dödligaste sommarhettan på över 10 år med över 5000 dödsfall under perioden juni, juli, augusti. Statistiken har samlats sedan 2015, och i år slogs rekordet i antalet dödsfall då hela 5111 personer dog på grund av hettan. Det är nästan 10% fler än under den tidigare rekordsommaren 2022. Och så kan jag ännu notera att Norges nya kung Håkon den åttonde ska svära kungaeden idag under eftermiddagen. Han svär eden inför det norska stortinget klockan 14 finsk tid. Hans hustru, drottning Mette-Marit, kan dessvärre inte närvara på grund av hälsoproblem efter sin lungtransplantation tidigare i år. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion@hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Elvis Ahlgren och min bil. Kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar med färska inflationssiffror. EUs statistikkontor Eurostat rapporterar att inflationen i euroområdet steg till 3,3% i augusti. I juli var inflationen i euroländerna 2,9%. Enligt preliminära uppgifter från statistikcentralen var inflationen i Finland ändå lägre i augusti, 2,4%. Det är främst energisektorn som ligger bakom den ökning som Eurostat rapporterar om. Uträknat på årsnivå steg energipriserna i euroområdet i augusti med 14,3%, vilket kan jämföras med en ökning på 10,3% i juli. Den bakomliggande orsaken till den ökningen är kriget i Mellanöstern. EU-kommissionen meddelar idag att man stoppar importen av kött från Brasilien. Enligt kommissionen har Brasilien inte gett tillräckliga garantier för att landets exportprodukter uppfyller EUs krav på att stoppa missbruk av antibiotika i kreatursuppfödning. Förutom nötkött gäller förbudet kött från fågelfe, ägg och honung. Här hemma inledde statsminister Petteri Orpos regering tidigare idag sin sista budgetförhandling för den här regeringsperioden. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. SFPs ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz, kommenterade utgångsläget i förmiddags när ministrarna samlades på Ständerhuset i Helsingfors.

0: Ja, det verkar som att Gyllenyheterna fick lite tekniska bekymmer där borta på fastlandet. Så att, därmed drar vi igång eftermiddag. Peter Grönholm heter jag som är här som programledare och som min, jag tänkte säga, ständige sidekick nästan, Malin Lundberg. Välkommen.
1: Tack.
0: Du, i alla fall är det väldigt ofta som du och jag sänder med varandra. Så att
1: säga. Ja, det stämmer. Mm.
0: Jaha, hur har helgen och veckan varit?
1: Det har varit bra. Jag hade ju lång helg här, så det har varit riktigt skönt med några extra dagar ledigt.
0: Har du sett mer av den där fladdermusen som vi pratade
1: Nej,
0: om förra veckan?
1: Nej, jag har inte sett den. Men jag vet inte om den bara kollade in nybyggnationen hos oss och sen var den nöjd med det, eller om den tänker återkomma, vi får väl se.
0: Ja, precis. Mm. Nåväl, nyheter har du koll på, vad händer idag?
1: Det ordnas ett seminarium om förändringar i arbetsmarknaden. Det är Åsub som ordnar det här. Och vi har intervjuat Johan Flink som är utredare på Åsub. Han säger att statistiken visar ingen förbättring när det gäller arbetslöshet på Åland. Men inom det kommande året så borde det börja ljusna, säger han. Så det låter ju positivt. Mm. Så vi ska höra lite mer vad han grundar det på och så där under eftermiddagen. Sen igår kunde vi ju berätta att föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av att de har så pressad ekonomi. Styrelsen har föreslagit då att föreningen ska försättas i likvidation från och med årsskiftet. Idag så ska vi fortsätta prata om det här. Vi ska prata med Sofia Enros som har jobbat där på Regnbågsfyren. Så det är också på kommande.
0: Så där ja, så där ja. Jaha, men sen får det vara bra.
1: Sen får det vara bra för nu. Det kommer förstås att handla om annat också, men jag håller på det lite grann.
0: Ja, precis. Mm. Du börjar bli som de här Åland idag. Personerna, de vill aldrig berätta allt för mig, utan de håller alltid massa hemlisar.
1: Lite ska vara hemligt. Ja, så är det.
0: Så kan det vara. Tack för att du tittade in.
1: Tack.
0: Och så tar vi väl oss en titt på vädret när vi ändå är på gång och solen skiner nu i alla fall. Så mycket ser jag bestämt. Eller? Ja, den gjorde det just i alla fall. Växlande molnighet, så att det är väl det jag ser. Den lyser ibland och ibland inte. Sen klarnar det upp till kvällen och natten. Temperaturerna sjunker också till 11 grader ungefär i natt. Och sen är det ganska dimmigt imorgon bitti innan solen kommer och fräser bort den. Och så blir det en solig och fin onsdag och torsdag, fredag till och med sen. Hör och häpna, just nu. Regnmoln på lördag. Klart det är trist när det ska regna på helgerna. Samtidigt så är det ju ett skriande behov av vatten där ute. Så att om det håller så är det ju kanon, kan jag tycka. Så, det var vädret.

Låt solen värma dig Ted Gärdestad. Var det där? Här i eftermiddag där det förstås händer saker idag precis som alla dagar. I och med att det är tisdag så blir det en ny musikfleta som jag har komponerat ihop. Vi ska förstås gå igenom också vad som hände i förra veckans fleta. Vad som var svaret. Där var det ganska många nu som hade svarat rätt faktiskt. Så den ska vi ha, det blir efter klockan 14 det, så drar vi igång den. Och så ska vi få gäster. Och då är det Katarina Gäddnes som kommer hit, för hon har nämligen boksläpp idag. En bok med böner är det, och det här ska vi få höra lite mera om, tänker jag. Om, ja, 20 minuter ungefär borde hon vara här, cirka halv. Så lite så ser det ut med programpunkter denna tisdag då. Och förstås musik. Här är Kid Rock.

All summer long var det där, Kid Rock, och ja, sommaren är ju officiellt slut nu då. Första september är det ju idag, så det är ju nu i september ofta en fantastiskt fin månad. Och jag tycker normalt, ett normalt år, när nu de sist var, det börjar bli länge sedan, så då kände man alltid att man hoppas att det åtminstone blir soligt och fint i september, för det är ju en fantastisk månad när den är solig och fin. Nu när det inte har kommit regn på halva sommaren, så känner man ändå att det borde ju vara någon slags... det borde ju bara regna i september, tror jag, skulle glädja både natur- och svampplockare till lika. Frågan är förstås vad bönderna tycker, för det kan vara lite sent för något vettigt regn, och för deras skull. Då kan det bli svårt att få upp potatisen, så det kanske är så att vi ska hoppas ändå på en relativt torr september och att det sen brakar loss. Men det där, det spelar inte stor roll vad man hoppas och önskar, det blir ju alltid som det blir i alla fall. Önskelåtar vill jag ha i programmet precis som vanligt. Man kan smsa 0457 00 17855. Man kan mejla studion@alandsradio.ax. Man kan också ringa hit till mig på 17855 om man har någon liten låt som man är sugen på att höra, så gör jag mitt yttersta för att tillgodose de önskemålen. Här till exempel är Mikael Rickfors och Vingar.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

Vingar var det där och Mikael Rickfors. Jaha, jag tänkte som så att ja, vi ska inte få gäster riktigt ännu. Det är ett tag kvar innan Katarina Edenäs kommer hit. Men då, när hon väl gör det, så då i alla fall har vi gäster. Men lite mer musik ska vi ha innan dess och jag ser att Electric Light Orchestra ligger i spellistan. Här är Hold On Tight.

Hold on tight. Det kom in lite önskemusik i alla fall. Det är ju alltid välkommet med önskelåtar. Man kan smsa 0457 00 17855. Man kan mejla studion @alansradio.tax. Eller så gör man som Rune och ringer in på 17855. Och han ville höra då Blue Hawaii med Elvis Presley.

Där var den då, Blue Hawaii, Elvis Presley, där vi konstaterar, jag och Rune, att det var nog, det är förmodligen mer badväder på Hawaii än vad det var här. Han hade 16 grader i vattnet, och det badar åtminstone inte jag i. Jag behöver nästan 10 grader på det för att börja fundera på saken. Jag tror att vi ska ha gäster alldeles strax nu. Jag har inte dubbelkollat att de har dykt upp, men det brukar, gäster brukar dyka upp nästan jämt. Men vi tar och lyssnar på lite New Kid, så ska jag undersöka saken. Här är Du måste finnas.

0: New Kid heter artisten här då. Du måste finnas var den låten som i och för sig är lite så här sakral, så det kan ju passa bra. För idag då så släpps boken Jag kommer till dig med min tomma skål, böner i vår tid. Och bakom boken då hittar vi Katarina Gäddnäs som nu är i vår studio. Välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Jaha, alltså vad är det här för bok nu riktigt?
1: Det är en liten bönbok med, jag har skrivit ett kort förord och sen är det böner för alla kyrkoårets dagar.
0: Okej.
1: Mm-hmm. Så den följer liksom, ja, varje gång som det är en röd kyrkdag så finns det en bön för den dagen.
0: Precis, för det stod ju någonstans här att det var typ en bön för... Böner för hela året, drygt 80 stycken.
1: Ja, så många kyrkhelger finns det.
0: Är det sant? Mm. För det var nämligen, det hade jag med som fråga, hur du riktigt har räknat. jag tänkte att det skulle vara en för varje vecka, ja, men det var fler än så.
1: Nej, om du tänker på påsken och julen och Kristi himmelsfärd och ja, det finns alla möjliga helgdagar.
0: Precis, men det blir i alla fall nästan 30 stycken då, under ett år. Det är så, 28 plus om man räknar söndagar plus söndagar, eller hur blir det?
1: Nej, alltså om du har 52 söndagar i året, ja, och så är det ungefär, ja, 30 till ungefär.
0: Ja, precis. Ja.
1: Sen är det sådär, för julen finns det ju till exempel julnatten, julmorgon, julafton, julnatten, julmorgon, juldagen.
0: Men det är inte sådär liksom Mikkelsmässan, det är inte på den nivån, utan
1: det, jo,
0: det är så,
1: det är på den nivån också.
0: Det var värst. Jaha, ja. Hur... Men vad är det liksom, 80 böner, hur funkar det? Är det liksom, finns det några böner som du har sammanställt? Eller
1: nej, jag har skrivit dem helt själv, tror jag. Med Guds hjälp kanske.
0: Ja, ja, precis.
1: Men alltså, det, varje söndag har ju, och då menar jag alltså varje helg, då har ju en bibeltext eller flera olika bibeltexter som liksom blir som ett tema, eller hur ska vi säga.
0: Okay.
1: Så att man går ju igenom på ett år då hela Jesu liv och olika aspekter av att leva som kristen. Så att jag har ju haft hjälp att välja tema på det viset.
0: Okej, okay. Och sen skriver du en bön liksom utifrån temat. Okej, okay. För just att boken, tänker jag, om den nu heter Jag kommer till dig med min tomma skål, här, det låter ju som att det står i en bön någonstans här.
1: Mm, mm. Det är en bön som är så.
0: Men om vi tar den, för det är den enda som jag nu faktiskt har sett då, som exempel. Gud, jag kommer till dig med min tomma skål, jag ger den åt dig, och vet att du fyller den till bredden med just det som jag och mina medvandrare behöver idag. Alltså, vad är det för tema och vart, så att säga, hör den där då?
1: Den här hör faktiskt dit ingenstans. Det var egentligen den första bönen jag skrev. Och det är som en sådan grundhållning som jag tänker att det är så som jag vill leva mitt liv. Att jag tänker att jag är på ett sätt en tom skål. Jag har fått en massa gåvor och möjligheter som det menar att jag ska ta i bruk.
0: Okej. Okay. Ja, men så den kunde vi inte koppla ihop med något speciellt.
1: Nej,
0: tema då.
1: Men jag har till exempel i söndags, så var det 14:e söndagen efter pingst, och den handlar om att vi ska älska våra medmänniskor, alla. Och då har jag skrivit bönen så här: Gud, ibland har jag så svårt med vissa människor. Jag stör mig, blir irriterad, blir arg och provocerad. Herre, förlåt mig. Hjälp mig att se att också de är en avbild av dig. Hjälp mig att be för dem och vilja dem väl.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Men hur... Hur liksom kände du att ja, men den här boken behövs?
1: Jag skulle faktiskt nog aldrig ha kommit på idén själv, för att ju äldre jag blir så desto mindre ord använder jag när jag ber. Jag ber oftast inte hela tiden, det önskar jag, men liksom jag ber på min andning. Jag andas ut mig själv och min egoism och försöker andas in kärlek och närvaro och lugn och ro. Så jag använder liksom mindre och mindre ord. Och kan ibland bli trött på de där orden. De står på något vis i vägen för ja, kanske. Jag tänker att liksom ord förminskar alltid det som är min tro eller min relation med Gud. Så det var faktiskt förlaget som tog kontakt med mig och sa att det finns ett ständigt behov av bönböcker, att skulle du inte kunna skriva en? Och dum som jag var så tänkte jag, jo, men det gör jag gärna. Jag har ju formulerat mig genom åren, jag har varit präst i 8 år nu. Och också för det har jag formulerat böner. Och det var så att visst hade jag mycket, mycket formulerat, men inte kanske direkt som böner. Så att det blev ett ganska stort sånt här arbete att sitta och knåpa ihop.
0: Mm. Men det låter ju, jag tänker att på pappret låter det som att det är svårt att skriva böner, men jag tyckte att den där som du läste upp så kändes ju väldigt så här liksom tagen ur vardagen.
1: Mm. Men tanken är just det, alltså att jag tänker att många som är främmande för tro och böner tänker att det måste vara så himla krusidulligt språk och så. Så, o du allra mildaste Herre Jesus Kristus, liksom så. Och jag tänker att bön är liksom, det är som att prata. Föra ett samtal med, ett inre samtal med Gud. Och då kan man använda så vanliga ord som möjligt. Och just att man ska kunna ta till bön när man känner att man inte räcker till. Och det tycker jag åtminstone gällande mig själv händer många gånger per dag.
0: Men om man läser bönerna så här kronologiskt, kan man märka någon gång så här bön 57, giv mig styrka att orka skriva ytterligare 30 böner? Liksom.
1: Nej, kanske inte det, för att jag har inte heller skrivit dem i kronologisk ordning, utan jag har ju sammanställt dem så, men när jag skriver dem har jag ofta skrivit dem liksom under kyrkoåret på det viset. Men visst finns det saker som återkommer, till exempel, märker jag. Att just det här att hjälp mig att ha fördrag med mina medmänniskor återkommer. Hjälp mig att inte oroa mig så mycket över mina obetalda räkningar återkommer mycket. Så att visst

0: liknande saker. Men det behöver formuleras om och om igen. Och jag har ju som språkmänniska egentligen alltid i hela mitt liv brottas med det religiösa språket, som jag ibland tycker att liksom fjärmar människor från tro, just för att det är så märkligt och annorlunda än vårt vanligt dagligt talade språk. Sen är jag ju ändå en poet och tycker att vi ska värna om vårt språk och våra liksom också lite krångliga ord och att om vi liksom förenklar vårt språk alldeles för mycket, så förenklar vi vårt tänkande också. Och så finns det ord, jag brukar kalla det kyrkiska, den här kyrkans, eller det är inte bara jag, det är en sån här allmän term. Det finns ju ord på kyrkiskan som inte går att översätta till något bättre. Till exempel barmhärtighet. Tycker jag är ett otroligt vackert och användbart ord. Och jag har inte hittat på någonting som skulle vara bättre än det. Mm. Och sådär. Så att det gäller ju också att använda de här gamla slitna orden på ett sätt så att man för det vidare till nya generationer.
1: Men hur nära är det liksom när man skriver böner då? Hur nära är det poesi liksom när man skriver? Det känns som att de är väldigt nära.
0: Det är det. Och jag tycker också att jag har jättestor nytta av att jag har varit journalist och måste kill your darlings och förkorta långa artiklar och reportage och kolumner för att det ska rymmas inom något visst teckental. Så att det här att koncentrera text, det gör man ju också i poesi. Och sen att det ska vara tillräckligt, det tycker jag också liknar böner och poesi liknar varandra, att det ska finnas tillräckligt mycket luft mellan raderna och orden. Jag menar nu inte visuellt på pappret utan till innehållet, så att så många människor som möjligt kan rymmas mellan raderna, kan göra det till sin text. Så det är inte, på ett sätt är det svårare än vad man kan tro att det ska ju inte bara vara mina böner, utan tanken är ju att andra ska kunna göra dem till sina.
1: Mm. Och den utkom idag, läser jag innantill här.
0: Yes.
1: Var hittar man den här då, om man är intresserad?
0: Jag har faktiskt, igår var jag och kollade på bokhandeln och då såg jag den inte, men den borde finnas i alldeles våra vanliga bokhandlar och annars på nätet och så.
1: Så att inga konstigheter. Man behöver inte fara till komma till pastorskansliet för att inhandla den. Jag förstår. Katarina Gäddnäs, lycka till med vad det tålamod du bad om.
0: Gud ge mig tålamod, men fort, står det också i en bön.
1: Ja, precis. Lycka till med tålamod och boken för all del också då. Och tusen tack för att du kom hit idag.
0: Tack att jag fick komma.

Där gullvivan blommar var det där grymlings dyker upp så trevligt. Här i eftermiddag då, Peter heter jag som är här. Just idag, imorgon, då är det någon annan, det är jag nästan säker på. Och vi ska ha musikflätan här om en liten stund. Vi ska ju ha, först ska det vara nyheter. Från oss, från lokala nyheterna. Sen kommer ju nyheterna från Sveriges Radio. De brukar ha en liten sportsvans efter sig också. Och sen är vi tillbaka i eftermiddag. Och då ska vi börja sätta tänderna i musikflätan då. Och förstås gå igenom hur det gick förra veckan. Önska låtar kan man också göra precis som vanligt. studion@alandsradio.ax. Om man vill mejla 0457 00 17 855, om man vill smsa, och om du ringer då 17 855 är telefonnumret hit till mig. Det är klart att under musikflätan kan jag ju inte just gärna lägga in önskelåtar. Det hade ju för sig pigga upp den lite grann, men det testade jag ju förra gången jag gjorde musikflätan och lägga in en låt som var fel. Och det piggade upp, det får jag säga, men det försvårade ju hela betänkligt, märkte jag sen när svaren skulle fram. Innan nyheterna så lyssnar vi till Fatboy Slim.

0: Fatboy Slim var artisten. Praise You heter låten. Nu är det dags för nyheter.
1: Och då har klockan blivit 1:55. God eftermiddag. Högskolan på Ålands projekt Light in the Dark lanserar ett AI-drivet verktyg som ska inspirera små och medelstora turistföretagare på Åland och runt Östersjön att hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter under lågsäsongen. Projektledaren Helena von Schultz berättar att budgeten för att utveckla verktyget var 20 000 euro och hon menar att verktyget har fördelar jämfört med vanliga AI-tjänster som exempelvis ChatGPT eller Google Gemini. Användaren behöver ingen promptkunskap. Hen behöver inte veta hur man ställer rätt frågor till en AI. Verktyget guidar användaren genom att själv ställa de relevanta frågorna, skriver Helena von Schultz i ett mejl till Ålands Radio. Hon berättar också att AI-modellen är tränad på all kunskap och data som samlats in inom Light in the Dark-projektet. Verktyget tar all den här informationen i beaktande så att idéerna ska vara så skräddarsydda som möjliga och unika som möjligt. Den 10 september håller högskolan ett digitalt informationsmöte där de intresserade får veta mer om verktyget och hur de kan dra nytta av det. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland, men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det är enligt Johan Flink som är utredare på Åsub. Samtidigt som arbetslösheten ökat på Åland så finns det behov av vissa typer av yrken på arbetsmarknaden. Vi hör Johan Flink.
2: Ja, mycket handlar det om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det om med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
3: Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då, skulle man säga?
2: Ja, i senaste enkäten vi gjorde så inom privat sektor så handlar det till exempel om specialister, finans- och IT-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlade det mycket om vård, omsorg och utbildning.
3: Hur viktigt är det att ta tag i den här problematiken med arbetslöshet till exempel? Att det inte blir som någon form av snöbollseffekt sen som bara rullar på och ökar hela tiden?
2: Ja, jag tror väl, det är väl helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så, den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
1: Det säger Johan Flink som intervjuades av Rasmus Karlsson. 42% av de som besökte Ålands operafestival i Kastelholm i år var inresande. Det berättar arrangörerna på sociala medier. Nästan 800 operaintresserade tog sig till Åland för att besöka festivalen. Ungefär hälften från fastlandet och den andra hälften från Sverige. Men vi hade även gäster från Norge, Tyskland, Danmark, Holland och USA, skriver festivalarrangörerna. Därtill besökte turister som redan befann sig på Ålandfestivalen och arrangörerna ser stor potential att utveckla evenemanget till något riktigt stort i framtiden. Nyslott hade 55 000 besökare i sommar. Vårt nästa mål är att nå 3 000, skriver de. Så vädret. Resten av dagen blir halvklar med cirka 17 grader och svag nordvästlig vind. I natt klart, ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart, 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning. Från i natt sydvästlig till västlig vind. God sikt. Pollenprognosen, den talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosiapollen. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Jag är tillbaka igen om en timme. Nu ska vi lämna till Sveriges Radio och Ekot.
4: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta. Så då har vi agerat omedelbart.
6: Kollar ni inte upp det i förhand?
5: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
6: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
5: Nej.
7: Under våren har ett tiotal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega i det rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
8: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser, så det är inte bra.
4: Och reporter här var Jonas Fredén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så kan jag berätta att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges Radio-app. Tina Flodin, Ekot.
9: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
10: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
9: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
11: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
12: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
11: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
9: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bolmgren.

Nu är vi tillbaks i eftermiddag då och i studion här, Peter Grönholm. Alldeles strax ska vi hugga in på veckans musikfleta, men först lite musik.

Living La Vida Loca var det där, Rick Martin. Då så ska vi alldeles strax dra igång veckans nya musikfläta. Först ska vi gå igenom förra veckans, och där började vi med att söka sångarens förnamn. Vi hörde Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend, och där är det ju förstås John Fogerty som sjunger i den. Sen sökte vi igen sångarens förnamn. Vi hörde Secret Service, Oh Susie. Ola Håkansson står för sången där. Då har vi ett J och ett O. Så här långt hade, tror jag, alla rätt. De två första och de två sista så hade alla rätt, och sen blandade ihop sig lite grann i mitten. Följande bokstav. Staden det brann i. Vi hörde Deep Purple, Smoke on the Water. Och staden som där det brann, som inspirerat till sången, den heter Montreux. Och det tror jag i Schweiz eller Österrike någonstans. Och gav då bokstaven M. Sen frågar vi, vart tog artisten honom? Vi söker ännu en stad. Ella Langley i Houston, Texas tar honom till Abilene, tror man säger. Och då fick vi ett A. Sen sökte vi sångarens förnamn. Vi hörde Månsken i augusti, Lena Philipsson var det, bokstaven L. Och sen till slut då, vilket band var den här mannen ljudtekniker för? Och vi hörde Den makalösa manicken med Mikael B. Tretow, som ju förstås var ljudtekniker i ABBA. Och därmed så stavar vi oss fram till Jomala faktiskt. Många av er som hade svarat rätt, en av er är Ylva Wallin som vinner i veckans musikfläta. Grattis! Nu kör vi igång! Då är det dags för veckans musikfläta, och det går till som vanligt. Jag kommer att söka bokstäver för att komma på dessa, så spelar jag låtar till hjälp, och när du har fått ihop alla bokstäver så bildar de ett ord, och det är det ordet då som är svaret jag söker. Och det här ska du då mejla till tavling@alandsradio.se, eller då skriva ner på ett vykort och skicka, eller komma in till oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn, precis som vanligt alltså. Då kör vi igång. Jag söker landet artisten kommer ifrån och första bokstaven i landet.

Ja, en välkänd dänga hörde vi där, men från vilket land kommer nu artisten? Första bokstaven. Nu söker jag låttiteln.

Ja, vad är det den där låten heter? Första bokstaven i låttiteln blir den andra bokstaven i veckans musikfläta. Nu söker jag en, ska vi säga, musikalisk hotspot från då landskapet som artisten kommer ifrån. Hittar ni landskapet, då tror jag att ni listar ut vilken är staden där många svenska musiker kommer ifrån.

Jag sökte alltså en musikalisk hotspot från landskapet som artisten kommer ifrån. Nu tar vi mera geografi. Från vilken stad, som är lite mindre än Mariehamn, kommer det här bandet?

0: Jag sökte alltså första bokstaven i den stad som bandet kom ifrån, och det är en liten stad något mindre än Mariehamn. Nu blir det lättare igen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.
1: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Första bokstaven i låttiteln sökte jag där också till sist. Den här låten vi ska höra nu är en cover. Men vad heter artisten som släppte den 1989?

Vem är artisten som sjöng in originalversionen av denna och släppte den på skiva 1989? Jag vill ha första bokstaven i artistens förnamn. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100, Mariehamn. Lycka till! Och precis som vanligt så ska vi alldeles strax få en snabb genomgång av musikflätan. Men först Amanda Jensen.

0: Again.
1: Amanda Jensen och Ransom var det där. Då kör vi igen. Nu är det dags för snabb genomgången av musikfletan och först vill jag ha första bokstaven i landet som artisten kommer ifrån. My-

Ja, från vilket land kommer den här artisten, alltså första bokstaven? Och nu vill jag ha låttiteln, första bokstaven i låttiteln.

Ja, vad heter nu låten? Första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och så söker jag en musikalisk hotspot från det här landskapet som artisten kommer ifrån.

Ja, listar du ut från vilket landskap artisten kommer ifrån, då tror jag att du också listar ut vilken stad det är som så många svenska musiker kommer ifrån. Mera geografi nu, från vilken stad, lite mindre än Mariehamn, kommer bandet?

Första bokstaven i stan som bandet kommer ifrån, en liten stad kan jag säga. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln. Låsa

Första bokstaven i låttiteln sökte jag där, och nu till den sista bokstaven i veckans musikfläta. Låten som ni hör nu, det är en cover. Den släpptes 1989 i original, men av vilken artist?

Jag sökte alltså artisten som släppte den här låten i originalversion, första bokstaven i förnamnet. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Och precis som vanligt så ska ju svaret finnas här hos oss på tisdag. Jag ska spela en önskelåt nu. Jag blev lite osäker för det är en önskan om att spela Rocket Set. Men jag hittar ingen musik som stämmer överens med det. Så jag undrar om det möjligen skulle kunna vara Rocket Set som är felstavat. Så att, jag chansar på det helt enkelt.

Joyride var det där med Roxette. Kanske eller kanske inte önska musik, det var inte. Jag kunde inte med någon slags säkerhet säga helt enkelt det. Vi ska få nyheter om, men ja, det är 10 minuter kvar dit. Vi hinner säkert med det, både det ena och det andra. Jag ser att det rasslar runt musikflätan i tävlingsinkorgen här. Vi får några rätta svar och några felaktiga svar. Jag blir alltid lite orolig nu för tiden efter att jag gjorde en felaktig ledtråd här för 2 veckor sedan. Och när det inte kom in några rätta svar så börjar man ana oråd. Och då visade det sig mycket riktigt att jag hade spelat fel grupp på en ledtråd, så att det blev fel i alltihopa. Men det, så ska det inte vara idag. Allt borde stämma överens med verkligheten. Så att ja, vi får hoppas att det är så. Rihanna är detta. Jay-Z har hon med sig. Umbrella heter låten.

Rihanna och Jay-Z var det där som var ute med paraply i Umbrella. Jag använde faktiskt paraply för första gången här på det var bra länge, så regnade i lördags, skulle jag bara gå ut och tror jag faktiskt kolla hur mycket det hade regnat, men jag ville ju inte bli blöt själv. Så hade jag precis nytt paraply som jag försökte få upp och det bara, jag drog och slet och hade mig och begrep ingenting innan jag råkade komma åt en knapp på handtaget och då bara fällde det ut sig själv som genom magi. Fantastiskt, tänkte jag, och gjorde mina ärenden. När jag sen skulle fälla ihop det igen så lyckades jag inte med det tricket, knappar eller ej. Så att ibland krånglar det, fast det är toppmoderna grejer, eller kanske mest då faktiskt. Vi ska snart få nyheter, men vi lyssnar till Lady Gaga och Bradley Cooper först. Shallow.

0: Bradley Cooper och Lady Gaga då, Shallow var det där. Ja, hopp, då har klockan kilat iväg och blivit nyhetsdags.
1: Och det är ju när klockan är 2:05. God eftermiddag. Brott på nätet, det är polisens största utmaning. I alla fall när man hör polismästare Johan Pavli.
2: Allt som sker på nätet, så det, vi vet inte var det händer, vi vet inte när det händer. Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst. Det finns ingen som är skyddad. Sen om man inte gör någonting på nätet, så då är man skyddad. Och det kan vara allt från vad barnen, ungdomarna har på sina sociala plattformar. Sen har vi de här klassiska kärleksbedrägerierna, investeringsbedrägerierna, internetbaserade bedrägerierna. Det finns ingen tak för hur mycket det kan hända.
3: Det säger polismästare Johan Pavli, som får medhåll av kommissariet Tommy Törnros.
4: Och just att skadorna kan bli så pass omfattande så snabbt. Ett bedrägeriärende, så men vi har fall där det är miljonbelopp som tas från enskilda ålänningars konton och försvinner ut i världen och högst antagligen aldrig igen påträffas.
3: Polisen arbetar förebyggande genom informationsinsatser och samarbetar med bland annat banker. Och ungdomspolisen är närvarande i olika sammanhang på nätet där unga håller hus. Men för polisen är nätbrottslighet en växande utmaning, då brotten ofta är betydligt svårare att utreda än traditionella brott och kräver specialkunskap. Dessutom är möjligheten att övervaka brott på nätet begränsade.
2: Konsumenten har jättesvårt, men polisen kommer aldrig att kunna vara på nätet och patrullera så som man patrullerar på gatan och kör bil. Att sen om teknologin möjliggör någonting i framtiden, så det är en annan sak, men då är det långt ovanför huvudet på Ålands polismyndighet, och de lösningarna hittas i Finland, i Sverige, i EU, USA, så småningom kommer de hit i så fall.
1: Det sa polismästaren Johan Pavli, och reporter här var Felicia Bredenberg. Två unga män döms för misshandel efter ett slagsmål på Lilla Holmen i Mariehamn i juni i fjol. Den ena, som var 17 år vid händelsen, döms för att ha brottats med den andra personen, slagit honom när han låg på marken och tagit strypgrepp kring hans hals. Eftersom mannen var under 18 år döms han enligt en lindrigare straffskala till 90 dagsböter på totalt 540 euro. Den andra mannen döms för att ha deltagit i brottningen och får 15 dagsböter på totalt 90 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 80 euro. Tingsrätten skriver i domen att ett lägre bötesstraff är skäligt. Båda männen erkände gärningarna, och som bevismaterial fanns bland annat en videofilm från händelsen och fotografier av skadorna. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland, men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det är enligt Johan Flink, som är utredare på Åsub. Han säger att arbetsgivare på Åland vill anställa personer med kompetenser som idag inte finns bland de arbetslösa. Det kan lösas genom antingen utbildning eller inflyttning, något som sen kan få vidare effekter. Till exempel om ett flygbolag skulle behöva en pilot, så har man ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men om man väl hittar piloten, så finns det sedan efterfrågan på flygvärdinnorna, säger Johan Flink. Efterfrågan på Åland finns ju just nu inom bland annat specialister inom IT och finans, processarbetare inom industrin samt vård, omsorg och utbildning inom offentlig sektor. Idag på eftermiddagen så ordnar Åsub ett seminarium kring förändringarna i arbetsmarknaden och hur behoven möts. 42% av de som besökte Ålands operafestival i Kasteholm var inresande. Det berättar arrangörerna på sociala medier. Nästan 800 operaintresserade tog sig till Åland för att besöka festivalen. Ungefär hälften kom från fastlandet och andra hälften från Sverige. Men vi hade även gäster från Norge, Danmark, Tyskland, Holland och USA, skriver festivalarrangörerna. Så vädret. Resten av dagen blir halvklar med cirka 17 grader och svag nordvästlig vind. I natt klart ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning. Från i natt sydvästlig till västlig vind. god sikt. Och pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter i eftermiddagsstudion.
0: Ja, tack ska du ha. Jaha, vad har du på ambrosia, Malin?
1: Ah, jag hade bara en fundering på om jag sa det rätt. Är det ambrosia eller är det ambrosia kanske?
0: Jag skulle säga ambrosia utan att ha någon som helst kunskap i ämnet.
1: Jag tror det finns någon sorts kaka som heter någonting sånt också.
0: Det finns det.
1: Ambrosia-kaka.
0: Om man ska googla ambrosior, vilket jag nu har gjort den senaste timmen, så då får man upp kakan och sen får man en grekisk mytologi och vad man nu hittar på här. Men det finns ju också då en blomma, vi har... Jag vet, i Sverige står det, så finns det 4 sorter.
1: Okej, okay. Just det.
0: Och den är vindpollinerad, det är det som gör att, den är så, att man blir så allergisk av det.
1: Mm-hmm. Ja, då lärde vi oss något nytt igen.
0: Men vi föredrar alla, tror jag, kakan framför växten.
1: Vi föredrar kakan framför den där pollen. Problemskaparen.
0: Ja, absolut. Ja. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska alldeles strax få höra vad som händer i Åland idag. Men först lite musik.

0: Oh Laura, release me, var det där. Någon som inte är som är lössläppt, tänkte jag säga, men utan fast i ett stadigt grepp här i min studio, det är Johan Åkergren, välkommen.
1: Tack, tror jag.
0: Ja, precis. Alltså, hade jag kallat det lössläppt så hade ju det varit lite av en förolämpning.
1: Lite, tycker du?
0: Det tycker jag. Men det sa jag ju att du inte var.
1: Nej, så
0: att nu kan alla ute i stugorna ha trott det nämligen, och nu kan de sluta. Tack vare mig.
1: Ja, tack vare dig. Du har inte planterat den tanken i huvudet hos någon.
0: Nej,
1: som
0: nej.
1: I någon Inception-liknande film.
0: Absolut inte det.
1: Nej.
0: Ja, nej. Vad bra.
1: Nu byter vi ämne.
0: Nu byter vi ämne. Över till någonting helt annat. Åland idag. Vad händer
1: ja, det som händer i Åland idag. Vi kommer höra dels om att läget för arbetslösheten, den spås ljusna för det kommande året. Mm-hmm. Vi har pratat med utredaren vid Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, Johan Flink, om läget på Åland just nu och vad arbetsmarknaden behöver. Sen så ska vi även lyssna till sömnforskaren Göran Käcklund. Han ska föreläsa ikväll. Mm-hmm. Om sömn då, såklart. Han ska hålla en föreläsning klockan 18 i Alandica på uppdrag av Funktionsvett Åland. Men han kommer gästa oss i studion lite tidigare än så. Och då kommer vi bland annat prata om hur man främjar goda sömnvanor.
0: Mm.
1: Hur är din sömn generellt?
0: Jag sover som en prinsessa, kan jag säga.
1: Men är det liksom like clockwork? Att det bara du går och lägger dig och så dunk?
0: Ja, precis så. Jag lägger huvudet på kudden. Jag släcker hjärnan. Jag stänger ögonen, var det ordet jag sökte. Och så somnar jag inom 35 sekunder. Och så, om jag får välja själv, så vaknar jag två gånger under natten och tittar på klockan och konstaterar att oj, vad mycket tid det är kvar att sova. Och så somnar jag om igen.
1: Grattis.
0: Tack.
1: Så får vi ändå säga. Jag tänkte nästan inleda med att man ligger och vänder över vid sig.
0: Mm.
1: John Blund kastar inte sin det här lilla sömngruset i ögonen på en.
0: Men du vet att man brukar säga att ett rent samvete är den bästa huvudkudden. och det har ju jag, va? Så.
1: Ja, jag vet inte vad du insinuerar nu igen när det kommer till mig.
0: Verkligen ingenting.
1: I alla fall, goda sömnvanor ska vi prata om med Göran Käcklund.
0: Mm.
1: Och sen ska vi också höra om fem ålänningar som har kvalat in sig till SM i biljud.
0: Oj, oj, oj. Ja, det var spännande.
1: När det arrangeras tävlingar i biljud, hur tror du att de går till?
0: Jag tänker som så att man har en bil med en ljudanläggning. Och så tänker jag, så spelar man så att fåglarna ramlar ur träden. Och sen bedöms ljudet på kriterier, tänker jag. Och då kan man tänka sig ljud förstås. Hur bra låter det? Hur högt låter det? Ja, och någonting till. Det känns ju som att det måste finnas tre kriterier. Men jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna vara mera. Alltså, jag tänker att bilen ska väl inte hålla på att skramla heller, antar jag.
1: Nej, jag satt och funderade på om det skulle vara bra ljud inne eller utanför bilen också.
0: Ja, just det. Det kan man ju tänka sig.
1: Men när vi arrangeras tävlingar i biljud så finns det flera olika klasser. De som är medvetna om det är om man har lagt över eller under 3000 euro på utrustningen som finns i bilen.
0: Just det.
1: Men det som man liksom, de här kriterierna som du efterfrågade, det ska spelas så rent, så väljudande eller högt som möjligt.
0: Mm.
1: Vi får höra mer om det här i programmet. De fem ålänningarna som kvalade kan vi väl ändå nämna. Melvin Jons, Alvin Sjölund, Aston Grönlund, Oliver Ferreira och Elvis Häggblom.
0: Mm. Jag håller på att fundera om jag har lagt mer än 3000 euro på en bil någon gång.
1: Men du har ju 78 bilar.
0: Ja, men de har inte kostat så mycket.
1: Nej, tillsammans.
0: Ja, då kan vi nog skrapa. Om jag skulle sälja alla till maxvärde så kanske jag skulle få ihop 3000, det håller jag med om. Jaha, var det där alla goda ting är tre?
1: Alla goda ting är tre denna eftermiddag.
0: Perfekt. Men du, då trillar du in här igen då om 21 minuter.
1: Låter utmärkt.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline

0: Det är länge sedan nu. Så länge sedan nu.
1: Ända till september heter låten, Peter Lemark. Vi tror igen att det var en önskelåt. Jag och Gunnel på resonera oss fram här och kom fram till att det här kunde möjligen vara den låten som vi önskar. Nu blir det någonting annat. Nämligen dagens nya låt och en artist som heter Stella Lefty. Lite intressant tycker jag ändå att hon är, för hon heter då Stella Lefkowski. Det är därför hon kallas väl för Lefty då. Hon är amerikan. Hon är också dotter till en multimiljardär som har grundat en massa company-grejer där, inget jag någonsin har hört talas om naturligtvis, men tydligen så går de ju bra då eftersom han har tjänat så mycket pengar, och så har hon gjort så där att hon börjar liksom spela sina sånger på TikTok, och så småningom har det lett till en skiva och så vidare. Vi ska se vad det är för sorts musik hon gör då. Summer You Were Mine heter låten.

The Summer You Were Mine. Stella Lefty har listat som sina förebilder då, eller influenser, kanske Taylor Swift, Miley Cyrus, Tim McGraw och Brad Paisley. Det vet jag inte om det kanske inte lyste igenom allt för mycket i alla fall i låten, men en trevlig bit, det var det ju trots allt.

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Ja visst var det ju Björn Sons VM-sång All of my heart. Jag står här och jag måste läsa innantill för det är så många medlemmar i Björn Son då. Björn Gustafsson förstås. Den yngre får man väl säga också. Måns Zelmerlöw, Erik Sade, Kasper Janebrink, Viktor Lexell, Loa Falkman, Boris René, Ulrik Munter, Adam Lundgren och Filip Berg. Så det var en illuster skala där. Hanna Färm, hon är alldeles själv.

Hanna Färm, var det där ett minne i taget? Åland idag pockar på uppmärksamhet. Klockan närmar sig 4:30 och då drar det ju igång. Så att eftermiddag är slut för idag. Jag är inte tillbaka i eftermiddag imorgon, det är jag inte. Jag dyker upp redan tidigt på morgonen. Jag tror det är Amira Bogdiri som är programledare här imorgon. Men du och jag hörs ju i alla fall, det är ju huvudsaken tänker jag. Kajsa Stina Åkerström är detta Fråga Stjärnorna.

Åland idag tisdag. Läget för arbetslösheten spås ljusna det kommande året. Vi hör Åsub-utredaren Johan Flink om läget på Åland just nu och vad arbetsmarknaden behöver. Sömnforskaren Göran Checklund ska föreläsa ikväll, men gäster oss i studion för att prata om hur man främjar goda sömnvanor. Och så ska vi höra om fem ålänningar som har kvalat in sig till SM i billjud. När det arrangeras tävlingar i billjud finns det flera olika klasser där man ska spela så rent, väljudande eller högt som möjligt. Vi hör mer om detta i Åland idag. I studion, Johan Ågren.

0: Aerosmith med Steven Tyler i spetsen. Dream On heter låten som inleder dagens Åland idag, denna tisdag, med mig Johan Ågren bakom spakarna. Och vi ska börja prata om billjud. Det är nämligen så att i slutet av augusti så var 5 ålänningar till Göteborg för att vara med i en kvaltävling till de svenska mästerskapen i billjud. De som tävlade, det var Melvin Jons, Alvin Sjölund, Aston Grönlund, Oliver Ferreira och Elvis Häggblom. Vi hör först här Melvin Jons.
1: Kvaltävlingen gick ju till att vi var till Göteborg och det var ungefär cirka, vad var det, 40 bilar. Runt 40 bilar där då i alla möjliga klasser från 3000 till, ja, kosta oändligt. Det finns ingen prisbild. Och det går ju egentligen ut på bara att du får en bedömning på hela bilens intryck och att allt är korrekt monterat och korrekt säkrat och korrekta kabeldimensioner. Sen så, ja, sen börjar man spela då. Vissa låtar de har ju som egna Emma-låtar då, som alla spelar. De väljer en låt och så kör man på med den då. Så står domarna och bedömer ljudets helhet och bild. Och sen mäter vi ju bastrycket då.
2: Men när du sa 3000, ja, är det då alltså pengar vi pratar om, eller är det olika klasser i hur mycket man har satsat på det, eller?
1: Då är det pengar. Bygget får inte kosta mer än 3000 euro. Mm. Och då räknar de, vad är det de räknar i det?
3: Jo, det beror på vilket.
1: Om vi tar SQ Entry.
3: Då är det bara högtalarna, det som drivs av högtalarna, batteriet, that's it.
2: Så vi säger själva bilen i sig då, den räknas inte, utan det är vad man har byggt in i bilen?
1: Exakt, det är billjudet som räknas då in i summan. Så till exempel i min klass då som jag var i, så där får det kosta vad det vill. Precis vad det vill.
2: Finns det någon övre gräns då?
1: Nej, alltså det finns bilar där som har varit uppe i liksom 50-60 000 euro. Som plockar hem vinster ner i Salzburg där europeiska mästerskap är.
2: Har ni vågat räkna igenom hur mycket ni har byggt för här då?
1: Ja,
2: ungefär, mellan tummen och pekfingret.
1: Ungefär kanske det ligger runt 30 000 euro den här bilen. Kanske.
2: Har bilen i sig någon betydelse? Eller kan man ha vilken bil som helst? Det är liksom det innanmätet som är det viktiga. Det
3: spelar oftast ingen roll. Om man vill ha en sorts bil så ta första bästa.
2: Men nu är det här det är en skåpbil, kan man säga. En liten skåpbil, personbil, skåpbil. Som är det, ja, valde du den för att, ja, men här går det till bygga bra, eller?
1: Ja, det var väl lättast att bygga i skåpbilen. Det med materialkostnader och just utrymme som man ser på bilen, det finns inga mycket kvar.
2: Nej, alltså när man tittar in bakom fram och förarsäte och passagerarsäte, ja, sen är det fullt i skåpet.
1: Sen är det fullt, ja. Det är runt en kubik låda bara. Så det är stort.
2: Men när man börjar fundera och planera då på hur man ska lägga upp det och vad som ska vara, hur går tankarna där, Alvin?
3: Ja, oftast tänker man på vad för baser man ska ha, hur många litrar du behöver. Sen går allt annat.
2: Men alltså, är det basen som är det, vad ska vi säga, är kärnan i det hela, eller?
3: Typ, i princip. Mm. Det som avgör om du får plats med grejerna, alla andra.
2: Alltså, är det basen som tar mest utrymme då?
1: Ja, lådan är stor, basarna är stora. Sen får man ju börja anpassa sig efter det. Det är lättare att anpassa baslådan för det i alla fall än att börja bygga om den sen.
2: Och nu var ju det här en kvaltävling då som ni har varit på. Och det gick väl rätt hyfsat, eller?
1: Ja, jag tog hem första plats i SPL Unlimited och fjärde plats i ESQL-en. Så det går vidare till SM i alla fall.
2: Och då är det någon form av final då, eller hur funkar det?
1: Det är svenska mästerskapet, så det är egentligen det som avgör då om du får gå vidare till EM i Salzburg.
2: Men ja, vi kommer ju från Åland, men får ändå tävla i svenska mästerskapen.
1: Ja,
2: där.
1: Ja. Vi får tävla var vi vill. Vi får tävla i Norge, Finland, Danmark, ja, Tyskland. Det är internationellt. Ja. Mm. Så.
2: Men en vinst då i SM, det skulle innebära att ni får fara på ännu större tävlingar.
1: Precis, så en vinst i ett kval då, så ger dig chansen till SM. Och sen ger det dig chansen till EM.
2: Och sen som ni var inne lite på här då, att det är lite olika kategorier. Men är det helheten sen då som man får poäng, eller hur funkar det?
1: Ja, alltså det är installationspoäng, det är
3: ljudkvaliteten,
1: craftsmanship, alltså hantverket, och sen själva, ja, ljud.
2: Ljud, ja. Ja, men jag såg att du har någon stag här mellan sätena som går upp i taket. Vad är det?
1: Det är en så kallad strippstång, kallas den i ljudvärlden. Den håller rotramen på plats. För den, okay. Rota flyger upp.

0: den här sommaren. Och Conny Jons, som driver ProSound, menar att det har blivit en infekterad fråga.
1: Ja, det har blivit väldigt infekterat, och tyvärr är det ju lite så att det är några få som förstör för väldigt många. De här killarna som faktiskt har bilstereo som hobby och lägger ner både tid och mycket pengar, det är inte de som springer runt 2, 4 eller 6 på morgon med dörrarna öppna och trunken öppen på stora gatan, för det är ju bara för att provocera. Det finns ju ingen mening med det hela, utan så det, där är det ju nog faktiskt så att jag håller fullständigt med alla boenden och så vidare, att det är ju, det är en dålig utveckling. Och, men det är ju det att man ska långt ifrån dra alla på samma kam, helt enkelt. Och därför har vi ju inte heller vi här engagerat oss i den debatten, för att det finns egentligen ingenting som man kan försvara det med, helt enkelt. För det är ju någonting som vi bara måste få bort.
0: Men vad ska vi säga, ja, men ni som säljer ljudsystem och jobbar med den här biten då, stöter ni på de här? För kommer de hit och vill handla en massa grejer av, eller så kan jag tänka mig att ja, men, och, ni vill ju sälja också.
1: Jo, självklart är det ju så. Det är ju väldigt svårt att säga också. Nu har jag ju hållit på med bilstereo i närmare 40 år. Så nu kan jag ju lite se vilka som kör den här fyra öppna dörrar spelningen. Det är ju bara så. Men samtidigt är det ju så att jag jobbar ju också härifrån aktivt, så jag anser att det är ju lite av mitt ansvar också för alla som tycker om bilstereo, och att man måste ju prata med dem. Och det gör vi ju här. Sen om det hjälper eller inte, men vi försöker berätta för dem att spela inte med trunken och dörrarna öppna 4 på natten, att det stör ju något fruktansvärt. För de här ljudsystemen idag, om vi tar under de här 40 åren med bilstereo, så att de här anläggningarna idag, alltså de spelar ju ut rock-off-riggen om de skulle vilja det. Så det hörs ju till nästa kommun. Mm.
0: Ja, och då bör man inte ens stå nära kommungränsen.
1: Nej, inte ens nära heller. Du kan vara inomhus. I ett isolerat hus, och det liksom hörs ändå.
0: Ja, alltså, för det är ju vi har fått lite ljudprov och grejer och så här. Så det är, liksom, det är ett otroligt ljud som kommer ur de här bilarna.
1: Jo, alltså det är ju både rent klart och fruktansvärt högt. Jag menar, effektmässigt så många av de här bilarna så kan ju ha en 30, 40, 50 000 watt förstärkare effekt. Jag menar, tar du det då till en vanlig festivalrigg, så kan man nog snabbt konstatera att det är extremt mycket effekter.
0: Det sa Conny Jons vid ProSound. Det finns i planen att de ska arrangera lokala tävlingar i billjud nästa år, men inget är helt bestämt ännu. Men nu ska vi tillbaka till Melvin Jons, som har en av de 5 bilar som alltså kvalat till svenska mästerskapen. Och Melvin tror att det ska bli fler framgångar.
2: Jag tror på vinst, tror jag. Det ser ut som det i alla fall just nu enligt kvallistorna, men vi får väl se.
0: Ja, men vad har ni för koll på liksom de konkurrenter som har kvalat in dit? Och
2: allt är ju publicerat från varje kval, och det är ju 3 kval per år i Sverige. Och oftast brukar det inte komma någon från Finland eller Danmark eller så vidare dit och där. Man kan lite sitta och följa med poängtalen och följa med ljudtrycksnivåerna, och så ser man även vilka som är kvalade i vilka klasser. Så då får man ett litet hum om vart det gäller.
0: Och det sa Melvin Jons. Alvin Sjölund, som vi hörde tidigare, ska också till SM, och även Aston Grönlund ska med till Sala.
3: Jag håller till i SQ-klassen, vilket är att man ska spela så fint ljud som möjligt. Att det går inga ut efter att spela så högt som möjligt, utan bara renlighet.
0: Och när det är renlighet i ljudet då, vad är det viktigt att tänka på när du bygger ihop dina grejer?
3: Att man är väldigt noggrann på placeringen, på vart man lägger komponenterna, och att man har inställningarna på rätt.
0: Är det ren ljudteknik, eller behöver man ha, vad ska vi säga, lite musiköra och den delen också, eller?
3: Nej, alltså när jag har haft så här demospelningar för kompisar och sånt, så kan de bli helt fascinerade över hur ljudet bara kommer från till exempel mitten av dashboarden då. Så många blir imponerade på hur ljudet faktiskt kan bli om man lägger tid i det.
0: Ja, så att det är liksom det.

0: handlar om, det är tekniken, men du måste ju ha någon form av öra för att liksom veta att ja, men placerar jag den här så då blir det bra, men placerar den här då blir det inte lika bra, eller?
1: Nej, alltså man kommer märka av om man sätter sig i min bil och lyssnar.
0: Okej.
1: Det gör man.
0: Vad tror du om chanserna, möjligheterna i SM då, som är om nästan en dryg månad?
1: Ja, jag får hoppas på Alicka i alla fall. Ja. Hoppas på att ingenting krånglar som det gjorde lite innan kvalen.
0: Vad var det som krånglade då?
1: Ja, det var ju lite högtalare som gick sönder typ dagen före och att det lite måste justeras in och ja, en lång resa dit bara. Ja. Det var lite tufft.
0: Mm. Det fanns lite att fixa med då de där sista skälvande timmarna, eller?
1: Jo, det var nog väldigt stressigt den här sista veckan. Otroligt mycket att göra.
0: Ja, du får hoppas att de håller ihop då tills du får inte spela sönder grejerna nu där.
1: Nej, jag får hoppas på det.
2: Sist hörde vi Aston Grönlund. Förutom Melvin Jons och Alvin Sjölund som vi hörde i reportaget så kvalade också Oliver Ferreira och Elvis Häggblom till SM. Och SM, det avgörs alltså den första helgen i oktober i Sala. Reporter här, det var Ove Sjöblom.

promises with you. Den norska EDM-artisten Kygo, och det är featuring Dance, men det stavas bara D-N-C-E. Det är ju Joe Jonas från The Jonas Brothers som sjunger i det bandet. Vi kommer här snart få lokala nyheter. Efter det så kommer vi prata sömn tillsammans med sömnforskaren Göran Käcklund. Men innan allt det här så ska vi få musik. Stiftelsen står och knackar på dörren med deras låt Vilsen.

0: Det här är Ålands nytt. Brott på nätet, det är polisens största utmaning. Det säger polismästare Johan Pavli.
1: Allt som sker på nätet, så det, vi vet inte var det händer, vi vet inte när det händer. Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst. Det finns ingen som är skyddad. Sen om man inte gör någonting på nätet, så då är man skyddad. Och det kan vara allt från vad barnen, ungdomarna har på sina sociala plattformar. Sen har vi de här klassiska kärleksbedrägerierna, investeringsbedrägerierna, internetbaserade bedrägerierna. Det är liksom, det finns ingen tak för hur mycket det kan hända.
2: Det säger polismästare Johan Pavli, som får medhåll av kommissarie Tommy Törnros.
3: Och det är just att skadorna kan bli så pass omfattande så snabbt. Ett bedrägeriärende, så men vi har fall där det är miljonbelopp som tas från enskilda ålänningars konton och försvinner ut i världen och högst antagligen aldrig igen påträffas.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland. Men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det är enligt Johan Flink som är utredare på Åsub.
4: Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det sa Johan Flink och han intervjuades av Rasmus Karlsson. Saltvik ska under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Bakgrunden är att både staketet och parkerade cyklar vid prästgårdens daghem utsattes för skadegörelse i våras. En pappa reagerade och ett möte hölls mellan honom, utbildningschefen och kommunfullmäktiges ordförande. Och det var efter det mötet som man beslöt att utbildningschefen ska ta reda på vad övervakningskameror kan kosta. Utbildningsnämnden i Saltvik fick information om det här på sitt senaste möte. Och då diskuterade man också användning av appar som en del av säkerhetsarbetet inom utbildningssektorn. Ålands Radio har tidigare berättat att södra Ålands utbildningsdistrikt köpt in larmappen CoSafe. Men på norra Åland har man inga sådana planer. Då Saltvik ändå vill att kommunens utbildningschef lätt ska kunna nå alla föreståndare vid en kris, så har man skapat en sms-grupp genom Ålcom och den fungerar även när datanätet ligger nere. Högskolan på Ålands projekt Light in the Dark lanserar ett AI-drivet verktyg som ska inspirera små och medelstora turistföretagare på Åland och runt Östersjön att hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter under lågsäsongen. Projektledaren Helena von Schultz berättar att budgeten för att utveckla verktyget var 20 000 euro och hon menar att verktyget har fördelar jämfört med vanliga AI-tjänster. Användaren behöver ingen promptkunskap. Hen behöver inte veta hur man ställer rätt frågor till en AI. Verktyget guidar användaren genom att själv ställa de relevanta frågorna, skriver Helena von Schultz i ett mejl till Ålands Radio. Hon berättar också att AI-modellen är tränad på all kunskap och data som samlats in inom Light in the Dark-projektet. Verktyget tar all den här informationen i beaktande så att idéerna ska vara så skräddarsydda och unika som möjligt för användaren, skriver hon. Den 10 september håller högskolan ett digitalt informationsmöte där intresserade får veta mer om verktyget och hur de kan ha nytta av det. Och i morse när MS Skarven skulle avgå från Degerby så gjorde ett tekniskt fel att hon satt fast i färgfästet. Det här medförde en försening på ungefär 40 minuter, men vid lunch hade Skarven kunnat köra in den. Jonas Mannerström som är driftschef på Axferris säger att sakkunniga och servicepersonal finns på plats vid färgfästet under tisdagen för att förhindra att Skarven ska fastna igen. Så vädret, resten av dagen halvklart. Temperaturen sjunker från 17 grader till 14 under kvällen och vinden blir svag nordvästlig. I natt klart, ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart, 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning och från i natt sydvästlig till västlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi till Ylle och riksnyheterna.
5: stora bitarna i budgetpusslet läggs idag. Regeringen har samlats för att få bitarna på plats. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar och behöver spara flera miljoner. Norges nya kung har svurit sin kungaed. Och skiddrottningen Kerttu Niskanen lägger tävlingslivet bakom sig. Vädret är ostadigt den här veckan. Det här är nyheterna klockan 16. I studion Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Först ska vi ta itu med det som påverkar var och en av oss som bor i Finland, alltså statsbudgeten. Regeringen har samlats för att förhandla fram detaljerna, men finansminister Riikka Purra meddelade i god tid att förhandlingarna är smidiga och de väntas bli klara redan idag. Vi har politikreporter Jenna Emtö på plats vid Ständerhuset i Helsingfors där regeringen har förhandlat idag. Jenna, inför förhandlingarna sa ministern att det mesta redan är avtalat, men finns det då någonting som de fortfarande är oeniga om?
6: Ja, det stämmer att varje partiledare som stod här och pratade inför att förhandlingarna började sa att de här inte förväntas bli dramatiska och att vi journalister inte ska vänta oss några nyheter härifrån. Men det finns några saker som man i alla fall nu vet att man inte är överens om inom regeringen. En fråga är om hur datacenter ska stödas i framtiden. Tidigare så har datacentren fått en sänkt elskatt, men det här tog slut nu i somras och det här skulle Samlingspartiet har velat kompensera för, medan Sannfinländarna har ifrågasatt att man ska införa ett nytt årligt skattestöd på 30 miljoner euro. Så det är möjligt att det här kanske inte, att det inte blir något datacenterstöd helt enkelt. Sen har man inte varit överens om hur man ska ta, eller med arbetslöshetsåtgärderna. SFP skulle vilja återinföra den här så kallade skyddsdelen. Alltså att arbetslösa skulle kunna tjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar ens arbetslöshetsersättning. Men det har statsministern tidigare och också idag redan sagt att det kommer inte komma på kartan. Sen har det ju varit ganska politiskt turbulent nu på sommaren och fast regeringen inte haft en liknande rasismskandal som förra året så har den sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas rasistiska skriverier på Facebook och sannfinländska ministrars kepsar med främlingsfientligt budskap skapat diskussion och det här har enligt statsministern och partiledarna pratat om redan igår när de träffades inför förhandlingarna. Och då sa statsministern att diskussionen har varit god och stärkt förtroendet inom regeringen.
5: Mm, och det var då alltså där som gruset finns i det här regeringsmaskineriet. Om vi går över till de här enklare sakerna, vad finns det som regeringen kan samarbeta lättare om?
6: Enligt statsministern och regeringen så är man överens om de stora linjerna som redan bestämdes under vårens budgetförhandlingar. Och finansminister Riikka Purra la ju fram sitt budgetförslag här förra månaden. Och det här förslaget utgör en god grund för förhandlingarna, sa till exempel SFPs Anders Adekröjts tidigare idag. Regeringen är också överens om att man nu för de här budgetförhandlingarna mot en positivare bakgrund. För nu är ju tillväxten äntligen igång. Finlands bank uppskattar att tillväxten kan bli mellan 1,5-2% i år. Men samtidigt så säger man att det här inte kommer synas i arbetslöshetssiffrorna som fortfarande är dystra och att det kommer dröja ännu några månader innan det syns där.
5: Det är alltså politikreporter Jenna Emtö som rapporterar om regeringens förhandlingar om statsbudgeten. Och det här är valperiodens sista budget. Nästa val ordnas i vår. Jenna, hur tror du att det påverkar budgeten?
6: Ja, enligt oppositionen så tycker man i alla fall att det här valet syns väldigt tydligt i det här budgetförslaget och under de här budgetförhandlingarna eftersom regeringen också har fattat ett beslut om att man inte kommer presentera några nya nedskärningar utöver de som man redan tidigare har bestämt om. Och det här är trots att då oppositionen kräver att man skulle fortsätta komma med sparförslag men också vissa ekonomiska experter har också sagt att Finlands dåliga statsfinanser skulle behöva en fortsatt anpassning. Finlands bankschef Olli Rehn var också här på Ständerhuset och presenterade lite siffror och pratade om ekonomiska läget i Finland så som man brukar. Och fast han inte direkt tog ställning till om regeringen borde fatta nya sparbeslut här så sa han i en intervju till Yle att anpassningsarbetet inte är slut och kommer fortsätta under många kommande regeringar och att man inte borde ta ett mellanår i sparandet.
5: Jenna Emtö, politikreporter, tack så mycket för din rapport. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform. Men enligt rektor Gunilla Widén ska de aktuella förhandlingarna inte påverka personalfrågorna.
7: Det här är nu en liksom, vi arbetar ju med utbildningsreform och förnyar våra utbildningar, och det här är nu ett nästa steg i det utbildningsreformens arbete. Och de här omställningsförhandlingarna nu i det här skedet handlar om just reformen, att det här diskutera utbildningarnas strukturer och de förslag som finns, hur vi omorganiserar utbildningarnas strukturer, att vi har mera gemensamma kurser och det här ser över kursutbud och överlappningar och biämneshelheter och så vidare, och också huvudämnen. Målsättningen är ju hela tiden att ta ansvar liksom för vårt breda ansvar, men vi behöver organisera om det på ett annat sätt.
8: Är det då just, jag tyckte att det stod att det var den human- och samhällsvetenskapliga fakulteten som påverkas främst?
7: Ja, så enligt de, liksom, den uppskattningen vi har idag och enligt de förslag idag. Ja.
8: Och varför är det just den här fakulteten som påverkas?
7: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerandevolymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över, att den här förändringen syns mest där.
8: Mm. Hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
7: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det så säger det ju var nivån ligger.
5: Åbo Akademis rektor Gunilla Widén intervjuades av Pontus Nyqvist. Och även kaffeföretaget Paulig inleder omställningsförhandlingar. Det kan leda till att 55 jobb försvinner, det meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Paulig har omkring 2700 anställda i 13 länder i Europa. Och Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer meddelar idag att han tänker lämna sin plats i det brittiska parlamentet. Det betyder i praktiken att ett fyllnadsval senare i höst ska ordnas i den valkrets i London som Starmer representerade, Aldborough och St. Pancras. Och i Norge har kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Kung Håkon lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
9: Norges storting, jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
5: Stortinget hedrade också den döda kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. Och så sportnyheterna, och där börjar vintersporten dominera. Den inhemska skideliten blir tunnare. Kerttu Niskanen har nämligen bestämt sig för att avsluta karriären. Niskanen har varit en av stöttepelarna i det finländska skidlandslaget i många år och har åkt hem 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer. Niskanen debuterade i världskuppen redan år 2007, och det blev totalt 357 starter och 36 pallplaceringar. Och ikväll inleds en ny säsong i herrarnas inhemska ishockeyliga. 7 matcher står på programmet idag. Nykomlingen Jokerit från Helsingfors ställs mot Sport i Vasa. Och det är en match som Vasalagets anfallare Anton Stråka och Johan Sundström är taggade inför.
10: Ja, det är alltid fördel att vi får spela på hemmaplan och börja på hemmaplan framför hemmapubliken. Och här vet vi att här är ett himla stöd och här ger oss energi, så här är en fördel för oss.
11: Ett bra lag givetvis, vi fick känna på dem under en försäsongsträng i Pizzi. Många skickliga spelare, men vi, som sagt, vi är väl förberedda som lag och ser fram emot Jokerit.
5: Det sa Anton Stråka och Johan Sundström från Vasasport. Och väderprognosen utlovar ganska ombytligt väder. I eftermiddag och ikväll får landets norra delar mulet och regnigt, medan södra och mellersta Finland får växlande molnighet och delvis mulet väder. På sina håll blir det regnskurar, men mot kvällen klarnar det upp västerifrån. Under natten blir det dimmigt på många håll. Imorgon på dagen regnar det mest skurartat i landets norra del. Nattens lägsta temperatur mellan 7 och 14 grader och imorgon på dagen blir det mellan 10 och 20 grader. Vinden är mestadels svag. Och femdygnsprognosen, vädret är ostadigt resten av veckan och flera regnområden rör sig österut över landet. Regnigast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar solen fram. Mot veckoslutet kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader, men det blir svalare mot slutet av veckan. Och under nätterna är det mest mellan 5 och 15 grader. Här var det slut på nyheterna. Vi hörs igen klockan 17.
12: Nu fortsätter Åland idag.
13: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här bakom spakarna. Och vi kommer framåt i programmet och höra om att läget för arbetslösheten spås ljusna det kommande året. Vi har pratat med Johan Flink som är utredare för Ålands statistik och utredningsbyrå om läget på Åland just nu och vad arbetsmarknaden behöver. Och det som vi hör härnäst, det är sömnforskning. Göran Käcklund. Han ska föreläsa ikväll men gäster oss i studion för att prata om hur man främjar goda sömnvanor. Innan vi får höra mer från Göran så blir det musik. Jubel med Ocean House.

0: Jubel med Ocean House tonade ut mycket, mycket långsamt där. Ibland så kan man ju bara inte sova. Man ligger och blundar i vad som känns som timmar och bara väntar på John Blund. Men sömntåget, det hittar inte till perrongen. Vad är det som skiter sig då egentligen? Det hoppas jag får svar på när jag nu gästas av professor Göran Käcklund som är sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Gick det att säga att det fanns en grej som felat i scenariot som jag målade upp?
1: Det är faktiskt lite svårt. Det kan finnas ganska många anledningar till att man har svårt att somna.
0: Och vad är de?
1: Ja, de som jag skulle vilja säga är det vanligaste, det är att jag tror det är stress och oro. Man funderar på saker som ska hända nästa dag och som på något sätt oroar en lite grann. Men det skulle också kunna vara att man har suttit framför datorn eller någon annan skärm alldeles för länge och blivit alldeles för uppvarvad. Det är ju också en form av stress. Man skulle också kunna tänka sig att man har druckit alldeles för mycket kaffe på kvällen. Och det kanske räcker med de tre anledningarna, eller vad säger du?
0: Jo, vi kan stanna där till en början. Vi kommer gå vidare i det också. Men vad är det som händer i kroppen då när man inte kan sova?
1: Ja, det som händer är ju att man blir ju först och främst nästa dag, man är väldigt trött. Man blir ju trött om man inte kan sova. Men, och det kan man ju säga, det att trött är ju liksom, det låter ju kanske lite banalt. Men om det är riktigt allvarligt så kan ju det leda till att man får faktiskt drabbas av en trafikolycka eller någon olycka på arbetet eller att man faller eller någonting. Allt det här kan ju få allvarliga konsekvenser. Men hälsan kan också påverkas. Men då handlar det ju om att man har de här problemen för jämnan över en längre tid helt enkelt.
0: Om vi tar den här enskilda händelsen då, som kan ske lite till och från för mig personligen. Hur länge ska man ligga och dra sig?
1: Alltså där kan man ju säga att det finns även där två olika svar. Den ena är ju att man ska kanske inte dra sig alls. Utan det är bättre att gå upp och göra någonting lite småtråkigt brukar jag säga. Läs en lite halvtråkig bok, se ett dåligt tv-program och så försöker du igen och då kanske det går bättre. Men det, man kan ju också se det så här att vi är ibland inte så bra på att bedöma om vi sover eller inte. Och därför kan det faktiskt vara så att när vi tycker att vi har legat vaken i 3-4 timmar så kanske vi faktiskt har sovit en stor del av den tiden. Men kanske lite ytligare, men ändå faktiskt sömn. Så jag tycker kanske att man ändå, om det händer en enstaka gång, då tycker jag att man kan, ska man inte ge upp för fort. Men det är klart, känner man att, om man blir lite stressad av att man inte kan somna, ja, men då är det kanske inte så dumt att gå upp och göra något annat.
0: Men är det en halvtimme man ska ligga eller?
1: Alltså man brukar göra så att rekommendationen är ju egentligen efter en halvtimme att man ska gå upp. Men det är ju mest för dem som har lite allvarliga sömnstörningar och kroniska sömnstörningar och går i en form av behandling då. Och har man, är det liksom så där att det bara är vid något enstaka tillfälle, då kan det ju vara just att det faktiskt är att man sover en del av den där tiden, men man sover lite ytligare och upplever det därför inte riktigt som sömn. Men som sagt, vad tycker man att det är jobbigt helt enkelt, att man blir lite stressad av att ligga i sängen så där och inte kan somna, så tycker jag gå upp och gör något annat och förhoppningsvis så kommer hjärnan sen ganska snart och skicka signaler om att nu är jag sömnig, jag har jättetunga ögonlock, det är dags att gå och försöka igen.
0: Hjälp mig att förstå här, för ett problem som du sa, det var att man tittade på skärm när man skulle sova och att det, man blev lite uppvärvad av det. Men ditt andra tips, det var att titta på en skärm och titta på någonting tråkigt.
1: Exakt, och då tänker jag att man kanske inte ska ha den skärmen precis under näsan.
0: Så det är en mobil som är...
1: Ja, någonting lite längre bort skulle jag vilja säga då. För det är ju så att det här ljuset från skärmar, det är, man blir uppvarvad, aktiverad utav det. Så därför så skulle jag ju föreslå den gamla hedliga tvn, tjock-tvn eller vägg-tvn om man har en sån. Och har man inte det, då kanske man ska istället ta den där boken, tänker jag. Men den är ju, nu för tiden är det väl många som läser bok också på skärm.
0: Vad bör man absolut inte göra när man väntar på samtåget?
1: Det man inte ska göra, tycker jag, det är att man ska liksom börja få katastroftankar. Katastroftankarna är ju att hur ska det gå nästa dag? Jag kommer ha jättemycket sömnbrist. Tänk om jag inte fixar mitt jobb. Herregud, håller jag på att bli sjuk? Eller någonting sånt där. Man ska undvika katastroftankarna, gilla läget och förstå att faktiskt nästan alla får ibland en natt som tåget inte funkar och vidare.
0: Men det är ju lättare sagt än gjort, känner jag.
1: Så är det. Och jag menar, man kan ju kanske på ett sätt, det är ju liksom, jag menar, konsekvenserna utav för nästa dag att sova dåligt, de är ju ändå, det blir ju jobbigare i livet, ens vardagsliv, när man är trött. Men det är ju så att för det mesta brukar man klara en dag då man är trött ganska bra i alla fall. Man får väl ta en kopp extra kaffe, kanske en liten promenad i dagsljuset. Det blir man faktiskt lite piggare av.
0: Kroppen kan ju justera en kort period där man har dålig sömn. Det kanske folk märkte under fotbolls-VM till exempel, där man var uppe längre än nödvändigt, om vi uttrycker det så. Mm. Men hur länge kan dålig sömn vara hållbart utan att det blir ett problem?
1: Jag skulle vilja säga att det är egentligen inte särskilt lång tid om det är så att det är flera nätter i följd. Och det man känner, det är ju att man får tröttheten, blir inte bara att det handlar om att man har svårt att hålla sig vaken, utan man börjar efter ett tag nästan känna sig lite sjuk alltså. Man börjar fundera på att ska man sjukskriva sig eller någonting? Håller jag på att få en infektion eller någonting sånt? Så egentligen så är det nog så att man känner av det ganska tidigt, men jag tror att det är ganska många som faktiskt har livsvillkor som är på det här sättet, och då tänker jag på de som kanske jobbar skift och natt och så, som kan ha ett liv där man faktiskt under någon vecka sover ganska dåligt. Mm. Och det har med arbetstiden att göra. Mm.
0: Vad är de viktigaste delarna att få till då för att få en god nattsömn?
1: Alltså jag tror att det viktigaste är ju att tänka lite på ens livsvanor och sömnvanor i synnerhet. Och där är det ju just sånt som vi har varit inne på. Hur är det? Är det så att man håller på mycket med skärmar, till exempelvis på kvällstid, så är det någonting som man kanske ska fundera på om man ska dra ner på det när man, om man börjar få sömnproblem som kommer lite för ofta. Fysisk aktivitet, gå ut och röra sig, det är ofta en väldigt bra faktor som främjar god sömn. Man ska också tänka på att vara regelbunden. Regelbundna vanor, regelbundna matvanor. Även om man kanske går och lägger sig eller har svårt att somna en natt, så ska man ändå gå upp samma tid. Och det har ju att göra med att man, den här regelbundenheten, det är bra för vår dygnsrytm och det främjar god sömn.
0: Om du skulle ranka de här olika delarna. Nu kan jag ge dig ett exempel. Alltså så här, tidigt solljus på morgonen. Mm. Om du sätter det mellan 1 och 10, hur viktigt är det då?
1: Tidigt solljus på morgonen är... om vi säger så här, att ha, det är bra att få tidigt ljus på morgonen. på grund av att det ger en stabil dygnsrytm. Och det gör att vi ofta mår lite bättre. Men jag vill ju inte att vi ska ha det här ljuset in i sovrummet. Utan där vill jag att man ska ha bra mörkläggningsgardiner. För annars är ju risken på sommaren att man kommer att vakna alldeles för tidigt på grund av att det blir så ljust i sovrummet.
0: Är det en skillnad på solljus och artificiellt ljus när det kommer till sömn?
1: Ja, alltså i artificiella ljuset har allmänheten lite svagare effekt, men det kan vara tillräckligt för att det ska kunna störa sömnen. Men jag menar, dagsljus, det är så mycket starkare än den artificiella belysningen vi har i våra sovrum eller i våra bostäder, våra arbetsplatser.
0: Det som jag också är lite nyfiken på, det är, när man haft en dålig nattsömn, hur mycket hjälper en halvtimmes tupplur då?
1: Det hjälper bra, skulle jag vilja säga. Och det finns mycket forskning som visar att en så kallad powernap, en kort tupplur som är kortare då än en halvtimme, kanske bara 15-20 minuter någonting, att det faktiskt höjer vakenhetsnivån och man kanske slipper då sitta och nicka till helt enkelt. Men det är naturligtvis man kan i allmänhet inte kompensera med bara en kort upplur. Utan har man riktigt mycket sömnbrist, då behöver man ju en längre sömn, kanske en timme, en och en halv timme. Och då får man se upp med den här trögheten som finns när man vaknar, som kan göra att man just vid uppvaknandet och kanske halvtimmen efter, att man känner sig jätteseg och trög helt enkelt. Och det slipper man med de här korta tupplurarna. Så jag brukar faktiskt numera rekommendera korta tupplurar istället. Såvida man inte är skiftarbetare eller något sånt där. Då tänker jag att om man ska behöva kompensera sin korta dagsömn med en lite längre sömn, så går ju det bra naturligtvis.
0: Det sägs ju att man ska ha mellan 7-8 timmar sömn per natt. Hur vet man om man är närmare 7 eller 8?
1: Egentligen tror jag inte att det ska spela så där jättestor roll, och jag tänker att man ska inte vara så fixerad vid tiden. Och jag vet att många har ju såna här aktivitetsklockor nu som ju säger hur mycket man har sovit och hur djup sömnen har varit och om man har haft drömsömn och sånt. Och man ska inte ha en övertro till det där. För det kan ju naturligtvis, ibland säger den kanske att du har inte haft någon djupsömn, och då kan man bli väldigt orolig utav det. Samtidigt som det där inte stämmer, nästan alla har ju djupsömn varje natt. Så min bild utav det där, det är ju att lyssna på din egen kropp. Jag menar, om du sover bara 6 timmar och det känns bra, fine. Då tror jag att du kanske har tur att ha ett ganska kort sömnbehov.
0: Du ska ju hålla en föreläsning i kväll klockan 18 i Alandica. Den gör du ju på uppdrag av Funktionsrätt Åland. Vad är det främsta som du vill förmedla till publiken då?
1: Där kommer det ju att vara en hel del av det som vi har pratat om nu. Att sömnstörningar är vanligt förekommande. Vad de beror på, kanske framförallt stress, men framförallt att man har bra möjligheter att själv kunna jobba med sin sömn och förebygga sömnproblem. Och också om man kommer in i en period med lite sämre sömn, ta sig ur den utan att man ska behöva använda sömnmedel och sånt. Självhjälpsböcker kommer jag att prata om. En sån som heter Lilla sömnskolan.
0: Det är alltså vad som väntar om man är på Alandica klockan 18. Göran Käcklund, tack så mycket för att du gästade mig här i studion.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi få musik. De ska veta, Molly Sandén, sen lokala nyheter.

0: Är du aktiv på internet, då löper du också risk för att utsättas för brott.
1: Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst, det finns ingen som är skyddad.
0: Bättre tider spås på arbetsmarknaden. Utbildning och inflyttning kan sänka arbetslösheten.
2: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning.
0: Och Saltvik funderar på kameraövervakning vid daghem och skolor. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Men vi ska börja med att berätta att när MS Skarven skulle avgå från DGB i morse gjorde ett tekniskt fel att hon satt fast i färgfästet. Händelsen medförde en försening på cirka 40 minuter, men den hade Skarven kört in före lunch. Enligt Jonas Mannerström, driftschef på Axferris, har man under dagen haft sakkunniga och servicepersonal på plats vid färgfästet för att förhindra att Skarven fastnar igen. Då Göteboden stänger försvinner även postombudsverksamheten från kommunen, det skriver Åland Post på sin hemsida. Förändringen gäller från och med idag den 1 september. Posten skriver att paket och andra försändelser i fortsättningen hämtas från Mattssons i Godby Finström. Brevlådan för att skicka iväg kort finns kvar, men den flyttas från Göteboden till vändplanen närmast skolan. Brott på nätet, det är polisens största utmaning. Ja, i alla fall om man ska tro polismästare Johan Pavli.
1: Allt som sker på nätet, så det, vi vet inte var det händer, vi vet inte när det händer. Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst. Det finns ingen som är skyddad. Sen om man inte gör någonting på nätet, så då är man skyddad. Och det kan vara allt från vad barnen, ungdomarna har på sina sociala plattformar. Sen har vi de här klassiska kärleksbedrägerierna, investeringsbedrägerierna, internetbaserade bedrägerierna. Det finns ingen tak för hur mycket det kan hända.
3: Det säger polismästare Johan Pavli, som får medhåll av kommissarie Tommy Törnros.
4: Och just att skadorna kan bli så pass omfattande så snabbt. Ett bedrägeriärende, så men vi har fall där det är miljonbelopp som tas från enskilda ålänningars konton och försvinner ut i världen och högst antagligen aldrig igen påträffas.
3: Polisen arbetar förebyggande genom informationsinsatser och samarbetar med bland annat banker. Och ungdomspolisen är närvarande i olika sammanhang på nätet där unga håller hus. Men för polisen är nätbrottslighet en växande utmaning då brotten ofta är betydligt svårare att utreda än traditionella brott och kräver specialkunskap. Dessutom är möjligheten att övervaka brott på nätet begränsade.
1: Konsumenten har jättesvårt. Polisen kommer aldrig att kunna vara på nätet och patrullera så som man patrullerar på gatan och kör bil. Att sen om teknologin möjliggör någonting i framtiden, så det är en annan sak, men då är det långt om för huvud på Ålands polismyndighet och de lösningarna att hittas i Finland, i Sverige, i EU, USA, så småningom kommer de hit i så fall.
0: Det sa polismästare Johan Pavli, reporter var Felicia Bredenberg. Saltvik ska under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Bakgrunden är att både staketet och parkerade cyklar i prästgårdens daghem utsattes för skadegörelse i våras. En pappa reagerade och ett möte hölls mellan honom, utbildningschefen och kommunfullmäktiges ordförande. Och det var efter det mötet som man beslöt att utbildningschefen ska ta reda på vad övervakningskameror kan kosta. Utbildningsnämnden i Saltvik fick information om det här på sitt senaste möte och där diskuterar man också användning av appar som en del av säkerhetsarbetet inom utbildningssektorn. Ålands Radio har tidigare berättat om södra Ålands utbildningsdistrikt och att de köpt in larmappen CoSafe. Men på norra Åland har man inga sådana planer. Då Saltvik ändå vill att kommunens utbildningschef lätt ska kunna nå alla föreståndare vid en kris har man skapat en sms-grupp genom Målkom och den fungerar även när datanätet ligger nere. Högskolan på Ålands projekt Light in the Dark lanserar ett AI-drivet verktyg som ska inspirera små och medelstora turistföretagare på Åland och runt Östersjön att hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter under lågsäsongen. Projektledaren Helena von Schultz berättar att budgeten för att utveckla verktyget var 20 000 euro och hon menar att verktyget har fördelar jämfört med vanliga AI-tjänster. Användaren behöver ingen promptkunskap, hen behöver inte veta hur man ställer rätt frågor till en AI. Verktyget guidar användaren genom att själv ställa de relevanta frågorna, skriver Helena von Schultz i ett mejl till Ålands Radio. Hon berättar också att AI-modellen är tränad på all kunskap och data som samlas in inom Light in the Dark-projektet. Verktyget tar all den informationen i beaktande så att idéerna ska vara så skräddarsydda och unika som möjligt för användaren, skriver hon. Den 10 september håller högskolan ett digitalt informationsmöte där intresserade får veta mer om verktyget och hur de kan dra nytta av det. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland, men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det säger Johan Flink som är utredare på Åsub. Samtidigt som arbetslösheten ökat på Åland så finns det behov av vissa typer av yrken på arbetsmarknaden. Vi hör Johan Flink.
2: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det om med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
5: Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då, skulle man säga?
2: Ja, i senaste enkäten vi gjorde så inom privat sektor så handlar det till exempel om specialister, finans- och it-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlar det mycket om vård, omsorg och utbildning.
5: Hur viktigt är det att ta tag i den här problematiken med arbetslöshet till exempel? Att det inte blir som någon form av snöbollseffekt sen som bara rullar på och ökar hela tiden?
2: Ja, jag tror väl, det är väl helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så, den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det säger Johan Flink och han intervjuades av Rasmus Karlsson. 2 unga män döms för misshandel efter ett slagsmål på Lilla Holmen i Mariehamn i juni i fjol. Den ena, som var 17 år vid händelsen, döms för att ha brottats med den andra personen, slagit honom när de låg på marken och tagit strypgrepp kring hans hals. Eftersom mannen var under 18 år döms han enligt en lindrigare straffskala till 90 dagsböter på totalt 540 euro. Den andra mannen döms för att ha deltagit i brottningen och får 15 dagsböter på totalt 90 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 80 euro. Tingsrätten skriver i domen att ett lägre bötesstraff är skäligt. Båda männen erkände gärningarna och som bevismaterial fanns bland annat en videofilm från händelsen och fotografier av skadorna. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart. Temperaturen sjunker från 17 grader till ungefär 14 grader under kvällen. Vinden blir svag från nordväst. I natt klart, ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart, 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst, 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning. Från i natt sydvästlig till västlig vind. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Fler nyheter det hittar ni på alandsradio.ax och i appen OR TV Play.
6: Tack för de nyheterna, Malin. Vi ska här framåt i Åland idag som håller låda i omkring 20 minuter till. Så vi kommer bland annat höra här hur läget för arbetslösheten spås ljusna det kommande året. Då så har vi pratat med Ålands statistik- och utredningsbyrås utredare Johan Flink om läget på Åland just nu och vad arbetsmarknaden behöver. Mer om det här ämnet det kommer vi höra efter Swedish House Mafia och Lykke Li och deras låt Happiness is so sad.

0: Happiness is so sad, likely med Swedish House Mafia. Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, de arrangerade idag tisdag ett seminarium om arbetsmarknaden med temanamnet Arbetsmarknaden förändras. Hur bemöter vi det? Eller hur möter vi behoven, menar jag. Johan Flink, som är utredare på ÅSUB, han höll ett sammandrag av det ekonomiska läget.
1: Ja, man kan kanske säga ett ord. Splittrat. När vi pratade med företagen i våras så vissa branscher som finansbranschen till exempel var positiva, andra som byggbranschen var negativa. Om man kollar på ekonomiska nyckeltal, då kan de också skilja sig åt. Vi ser de här väldigt stora vinsterna från oljetankers gör att vi har höga vinster, kapitalinkomster och också skatter. På samma gång som vi inte ser någon förbättring på arbetsmarknaden.
2: Hur allvarligt är det att den här arbetslösheten vi har på Åland nu är, ja, men högre än vad vi är vana med?
1: Ja, först så kan man säga att vi har ju lägre än många andra i alla fall. Men varje till person som är arbetslös är ju dåligt såklart. För individen, för samhället. Det som jag är mest oroad över är väl långtidsarbetslösheten som ökar mycket och över lång tid. För vi vet att ju längre man är arbetslös, ju svårare är det att komma tillbaka sen också.
2: Ser ni något tecken på att det här är på väg att förbättras någonting, eller hur ser det ut?
1: Ännu ser vi inte i statistiken någon tydlig förbättring, men vi har fortfarande i vår aktuella prognos så har vi att förbättringen ska börja inom det kommande året.
2: Samtidigt så finns det ju, medan arbetslösheten då är högre än normalt, så finns det ju brist på arbetskraft inom vissa branscher. Hur går det här ihop?
1: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det om med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån, och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot, så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten, så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
2: Mm. Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då, skulle man säga?
1: Ja, i senaste enkäten vi gjorde, så inom privat sektor så handlar det till exempel om specialister, finans- och it-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlar det mycket om vård, omsorg och utbildning.
2: Hur snabbt förändras Ålands arbetsmarknad, skulle du säga?
1: Ja, det händer mycket, men man kan också säga kanske att den inte förändras tillräckligt snabbt. Om man tänker AI som kommer. Det är en fantastisk möjlighet för jättemånga verksamheter på Åland att öka sin produktivitet.

0: produktivitet genom att ändra sättet man arbetar på. Men om man kollar historiskt så ofta har de här produktivitetsförbättringarna av teknologi tagit längre än man först kanske tror att de ska ta.
1: Vad behöver förändras då? Om vi börjar med kanske hur behöver vanligt folk förändra sina tankegångar här när man ska till exempel gällande att skola om sig och liknande, eller?
0: Ja, det tror jag absolut på. Det är väl en del av det som jag hoppas bli klokare på under dagens seminarium. Men just hur man uppmuntrar och möjliggör fortsatt lärande under hela yrkeslivet egentligen är väl en fråga som jag är intresserad av.
2: Johan Flink säger att det under dagens seminarium diskuteras vad utbildningarna på Åland kan göra. Han säger att seminariet handlar om arbetsmarknaden idag, där man hoppas att det ska kunna uppstå nya insikter och kontakter. Något som i sin tur ska kunna leda till så pass bra beslut som möjligt. Men hur viktigt är det att ta tag i arbetslösheten på Åland just nu? Johan Flink igen.
0: Ja, jag tror väl det är väl helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
3: Det säger utredaren på Åsub, Johan Flink, med tanke på att bättre tider spås på arbetsmarknaden. Han intervjuades här av Rasmus Karlsson.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

The Right Time med The Course. Det här har varit Åland idag denna tisdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Sunny Philadelphia med Sara Klang innan vi får ekonyheter och även höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat lite intervjuer från gårdagens måstematch mot Järo för fotbollsherrarna i IFK Mariehamn. Men nu, musik, Sara Klang. Vi hörs igen imorgon. Samma tid, samma kanal.

0: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
1: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
2: Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
3: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
2: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
0: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: IFK Mariehamn vann det ångestladdade mötet mot FF Jaro med 2-0 under måndagskvällen. Adam Larsson och Thomas Jakobsen såg med sina mål till att IFK Mariehamn tog 3 poäng. För några veckor sedan var IFK Mariehamn 10 poäng efter FF Jaro som ligger på kvalplats i fotbollsligan. Men efter måndagens match är avståndet endast 1 poäng inför slutserien. IFKs ytterback Ludvig Richtner tycker att IFK flyger fram efter lagets 3:e raka seger.
6: Ja, det gör vi verkligen. Det går som tåget nu alltså.
7: Ja, vad är känslan efter den här ångestmöte som du var, har utmålat i alla fall från sidan av inför?
6: Nej, jag vet inte alltså. Det känns som att gruppen... vi har väl känt att vi inte haft något att förlora. Så att det känns inte som att det var någon superstor anspänning på det sättet inför den här matchen. Det känns som att vi har tagit träning för träning och nu match för match. Och vi har kommit in i ett bra stim liksom. Och gruppen... Ja, vi har väldigt bra dynamik, alla krigar för varandra så att det känns som att det rullar på bara om man tar en dag i taget och så kör vi därifrån liksom.
7: Ja, det var ju ändå vetskapen inför den här matchen att det skiljer 4 poäng, vinner ni är det 1 och har vi gjort 4 annars är det 7 bakom. Ja. Var det någonting ni pratade om innan i liksom approachen till matchen, hur hårt ni ville gå för en seger?
6: Alltså nej, om jag ska vara helt ärlig, vi snackade inget om att det är en måste-match eller så. Alla har väl koll på tabelläget och då får man väl ladda upp lite som man vill. Liksom. Jag kände väl att det var lite onödigt att sätta extra stor press på en sån här match. För om vi hade förlorat förra helgen så hade det fortfarande varit 4 poäng om vi vann den här. Och nu är det 1, så det är man tacksam för. Liksom. Och nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig. Liksom. Så att det är ingen match som spelar någon större roll förutom kanske sista matchen. Där. Då. Men förhoppningsvis så... Så behöver vi inte tänka på den nu utan att vi har klarat innan dess kanske.
7: Dagens match då kändes lite avvaktande från bägge sidor så där i första halvlek. Kanske med den anspänning som finns. Men ja, vad säger du om helheten?
6: Nej, men första 10-15 tycker jag inte att vi riktigt är där. Sen växer vi in i det mer och mer. Jag tycker att väl när vi får tag på bollen och börjar spela så tycker jag vi gör det bra. Och vi spelar väl lite som matchen kräver efter att vi är 1-0 så är det väl mer en kämparinsats än en tiki-taka fotboll. Och så när vi är 2-0 då är det väl ännu mer så liksom att man spelar som det krävs. Och sen så har vi ja, offensivt duktiga spelare som kan avgöra matcher. Nu var det en bra prestation av både Adam och Thomas som liksom satte oss i ett bra läge. Men sen innan 2-0-målet så måste jag hylla både Kevin och Patut, för att det är, om de inte gör sitt jobb där så är det 1-1 liksom. Så att det känns som att det är en helhet och alla bidrar liksom. Så att...
7: Ja, är det lite där man brukar prata om att bra lag har tur. Har ni kommit in lite i det flytet? För att just den situationen du beskriver, det är en handsändning av Kevin Lund, ett block av Patut. Ni vinner boll och så gör ni 2-0. Tidigare under säsongen så skulle ni troligtvis ha släppt in mål där.
6: Ja, men definitivt. Det känns som att det är... Vi är inne i ett bra stim och jag tror att det kommer från hårt arbete. Liksom. Det är inget som kommer gratis, utan på träningen så lägger vi också stor vikt i att kanske inte släppa in mål. Och att vi gör det bra varje dag, så jag skulle vilja säga att det kommer därifrån. Sen såklart att det, man måste ha lite tur ibland, och idag är man tacksam att vi har det. Liksom.
7: 5 matcher kvar på säsongen. Hur fortsätter det för IFK Mariehamn?
6: Nej, det vågar jag inte säga nu. Jag vill inte öga någonting, men vi ska bara fortsätta kriga. Det är en dag i taget, och sen om 5 matcher då får vi se vad det står. Men förhoppningsvis så har vi klart.
8: Det sa IFK Mariehamns ytterback Ludvig Richtner, som ju var strålande glad av naturliga skäl. På andra ändan, där stod FF Jaros lagkapten Jim Myrevik, och det var inte lika muntra tongångar från den sidan.
9: Ja, Mariehamn utnyttjar deras chanser de får och avgör egentligen matchen där, att vi slipper inte riktigt i andra halvlek till så bra chanser vi vill, och när vi slipper dit så har de någon i vägen så de tar hem 3 poäng idag. Så, ja.
7: Första halvlek, ni börjar ju bättre. De kommer sen in i matchen med lite sådär, inte så klara målchanser det första. Ja, hur var det att gå in i den här matchen? För, ja, det var ju mycket på spel och man kan räkna med poäng och hit och dit. Men ja, vad var ert tankesätt inför matchen?
9: Ja, vi var jättetaggade att komma hit faktiskt och få spela så här viktig match. Vi vet att det är en viktig match för oss och för Mariehamn. Och det gäller mycket de här matcherna vi vill spela. Men ja, det blir böljigt spel i första halvlek. Det är mycket fram och tillbaka och mycket misstag av båda lagen, så det blir en riktigt fin fotbollsmatch där, men tyvärr så måste man göra mer mål än motståndarna, men det är Mariehamn idag och vinner rättvist på det sättet, så det är bittert.
7: Nu väntar ju slutserien då, och ja, IFK Mariehamn var ju 10 poäng bakom er. Han ni tänka någonting på det? Titta, ja, ni spelare brukar alltid säga att man inte tittar på tabellen, men hade ni räknat bort dem?
9: Ja, vi har nog haft fokus på oss själva, att vi har förlorat 5 matcher i rad nu i augusti. Och det är ju absolut allt för dåligt. Från en bra period till att gå till en sån dålig period är absolut inte acceptabelt. Så vi får nog bara kolla på oss själva, eftersom det är vi som ska spela matcherna. Så det är nog upp till oss sen och se till att vi fixar det här.
7: Ni tappar ju Rudi Wikström till Oddevold, Herman Sjögrell till Inter. Sen är det nyförvärv som inte har fått pappren klara och sådär. Hur har det påverkat spelartruppen?
9: Ja, vi har använder det vi har. Vi har bred trupp med många spelare som vill spela, så det har jag inte, det ser jag inte som något problem. Vi kanske spelar lite annan typ av fotboll när vi inte har just Herman och Rydde som har spelat. Det var en stor del av vårt lag det här året, men att vi har nog spelare som håller nivån ändå. Så att jag har nog full tro på vårt lag är fortfarande.
5: Det sa FF Jaros lagkapten Jim Myrevik. Och i inslaget hörde vi även IFKs Ludvig Richtner. Den nedre slutserien, ja, den drar igång nästa vecka. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson. Ja.

0: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, ska klara sig med 2 färre årsverken nästa år. Samtidigt får myndigheten nya tillsynsuppgifter utan ytterligare personal. Myndighetschef Peter Holm varnar för att det på sikt kan leda till längre handläggningstider och mindre förebyggande tillsyn. OMHMs styrelse har nu godkänt budgetförslaget för 2027. Personalkostnaderna ska minska genom att en tjänst som miljöskyddsinspektör och en tillfällig inspektörtjänst inom förnybar energi hålls vakanta. Enligt Holm motsvarar de 2 tjänsterna omkring 140 till 150 000 euro på årsbasis. Neddragningen sker dock utan uppsägningar. Den ena tjänsten kan lämnas vakant i samband med en pensionsavgång, medan den tidsbundna tjänsten redan är vakant. Du hör Peter Holm.
1: I det stora hela så har vi från förvaltningen, från OMHM, då tagit fram ett förslag som vi ser att kan realiseras. Så det är väl det positiva. Sen är det klart att landskapsregeringens direktiv om resultatförbättrande åtgärder och en landskapsbudget i balans 2030, det är ju ett påbörjat arbete och det är kännbart för OMHM också. Man pratar ju om att minska personalkostnader motsvarande 10%. Så där har OMHM för, ja, det är drygt ett år sedan presenterat ett förslag där vi skulle minska då personalbemanningen med 10% motsvarar 4,5 tjänst. Så rent konkret innebär det till i det liggande budgetförslaget då att vi ska ha 2 tjänster mindre till 2027 då jämfört med 2026.
2: Vad innebär det för verksamheten?
1: Långsiktigt så är det ju en stor utmaning på flera sätt. Dels eftersom OMHMs uppdrag tenderar att bli större och bredare. Vi får nya områden som vi är behöriga och ska övervaka och utöva tillsyn över. Så samtidigt som vi får ett utökat uppdrag så ska vi göra det med färre personal. Det är ju en utmaning och det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning och också handläggningstiderna. OMHM är en liten myndighet med ett brett uppdrag och det betyder att inom många områden så har vi en ensam inspektör som ska hålla sig uppdaterad och inläst och göra den här laglighetsprövningen, laglighetskontrollen. Och med färre tjänster så blir uppdraget för den enskilda inspektören ännu bredare. Och i förlängningen så är det ju verksamhetsutövarna som kan påverkas av om kvaliteten blir sämre eller handläggningstiderna blir längre.
2: Du har pratat lite om risk för längre handläggningstider och risk för sämre kvalitet på ert arbete. Men när man gör ett sånt här budgetförslag, hur prioriterar man? Finns det någonting som ni har fått lämna bort som ni hade velat göra?
1: Inget konkret så, utan det som kanske främst riskerar att bli lite lidande så det är den proaktiva tillsynen. Det är någonting som är en viktig del av vår myndighetsutövning att vi besöker verksamheter och har en dialog med verksamhetsutövare innan någonting har hänt. Den typen av dialog och samarbeten så vinner både OMHM och verksamhetsutövarna och alla som nyttjar tjänster och är bosatta på Åland. Så den proaktiva delen av vårt arbete och den tid vi sätter på dialog och kommunikation så riskerar ju att bli mindre. Så det är väl en sån konkret förändring som den här allt stramare budgeteringen för med sig. Men sen är det ju mycket är ju reglerat i lagstiftning av det lagen säger vad vi ska göra och till vissa delar också vilken frekvens, hur ofta och exakt vad ska vi titta på. Så
2: vi har, inte så mycket spel,
1: det är spelrum. Inte så mycket spelrum där, nej. Och det är samma gäller för OMHM som för andra, att lagstiftningen ska vi följa och när lagen reglerar vad vi ska göra så då behöver vi se till att prioritera det. Och sen har vi, det gäller ju att inte göra några drastiska förändringar. Vi vill vara följsamma och också tänka framåt. Och för drygt ett år sedan med budgetprocessen, när det kom in det här med långsiktiga målsättningar med landskapsbudget i balans, så gjorde vi en sammanställning över lagförändringar som kan leda till effektivisering och kortare, enklare handläggning. Och det, så
2: ni har ändå försökt vara proaktiva.
1: Vi har försökt vara proaktiva och lämna över den bollen, det underlaget, till den lagstiftande makten. Och där har vi förhoppningar om att lagberedningen och tar upp någon av de bollar som vi har gett. Ja, om jag skulle avsluta med någonting positivt så är det ju de offentliga finanserna är ju verkligen under lupp och det är någonting som diskuteras både på kommunal och på landskapsnivå. Och det som jag tycker är positivt från OMHMs håll, så det är att vi just nu har en väldigt bra personalsituation. Att vi har många, många duktiga, erfarna tjänstemän. Vi har goda resultat i våra personalenkäter. Och det är jag väldigt tacksam för. Och för att gå in i spartider och man har dåliga resultat i personalenkäter och det är svårt att rekrytera och personalen inte trivs, så då blir det betydligt tuffare. Så nu har vi på det viset ändå byggt upp ett visst motstånd mot det tuffa som väntar, och jag hoppas och tror att vi kommer att ta oss igenom det här och att OMHM kan vara med och bidra till en landskapsbudget i balans. För det är någonting som är väldigt viktigt för hela Åland, att de offentliga finanserna är i skick. Så jag ändå hoppas och tror att vi kommer att göra det och att personalen kommer att fortsätta att trivas och må bra här på OMHM.
2: Ni har ju en flytt på kommande också. Det blev ju klart här tidigare att ni ska ut till postens lokaler i Sviby. Hur går det arbetet och påverkas det alls av den här stramare budgeten?
1: Det påverkas till viss del, den här planerade flytten, budgetarbete. På så sätt att hyreskostnaden så kommer att öka för OMHM med den här flytten då. Det är ingenting konstigt och helt naturligt. Vi får fler kvadratmeter, så det är helt naturligt att kostnaderna med det också ökar. Sen själva arbetet, det praktiska arbetet med flytten, det går väldigt bra. Har en väldigt fin konstruktiv dialog med inblandade parter. Det är en sån här trepartslösning här där vi har posten och Fastighetsverket och OMHM. Och tidsplanen är att vi ska flytta in i februari och allt tyder på att den kommer att hålla. Och som vi har sagt tidigare, det är väldigt fina utrymmen som posten har att erbjuda och som vi flyttar in till. Så kontorsmässigt så får vi det bättre där än vad vi har det idag. Och trivsammare utrymmen, och sen är vi jätteglada för att det som vi har samlat idag här på Norra gatan med myndighetsutövningen och smådjurskliniken, så den kommer att fortsätta vara samlad vid posten och där man håller på från Fastighetsverkets håll och i ordning ställer smådjurskliniken som kommer att få helt nya utrymmen där, så det är vi jätteglada över.
0: Det sa Peter Holm, myndighetschef vid OMHM. Reporter Axel Eriksson.

0: Ny teknik ska göra det möjligt för Ålands musikinstitut att erbjuda musikundervisning på distans till elever i skärgården. Tekniken är en del av projektet Across och igår så visades denna teknik då upp. Med mig i studion har jag nu Emanuele Ferrari, prorektor på Ålands musikinstitut, och Edvard Förbacken som är teknisk utvecklare för projektet. Jag säger god morgon och varmt välkomna.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: Emanuele, börja med att berätta, vad är det här Across för projekt?
2: Ja, det är ju då ett EU-finansierat projekt som vi nu har jobbat med i 3 år, som ska göra det möjligt för elever vid OMI att studera på distans till vissa skärgårdskommuner här på Åland. Och sen har vi också en uppkoppling till Stockholm och Stockholms skärgård. Men det här sker ju inte liksom genom vanlig sån här videolänk som man är van vid, för problemet med det är ju att det finns alltid en fördröjning med ljud och bild. Så det liksom är svårt att hålla musiklektioner över Zoom eller Skype eller något liknande.
0: Så och det är där Edvard kommer in.
2: Precis. Så då har vi liksom, det här sker nu över en annan teknik som jag säkert Edvard kan förklara lite mer, men i princip så har vi sådana här riggar med skärmar och kameror och mikrofoner och allt utplacerade i skolorna i Kumlinge, Brändö, Sottunga och Vårdö, och sen har vi också de här riggarna då på musikinstitutet, och genom dem då så ska vi börja undervisa i musik och kanske också i framtiden i dans.
0: Okej. All sorts musik, eller är det någon viss specifik musik?
2: Ja, nej, det är ju lite nytt för oss det här, så vi får ju lite prova oss fram, men tanken är nog att det allra mesta ska gå att studera genom det här.
0: Okej.
2: Så nu har vi liksom tekniken i skick och ska börja använda det här helt sådär praktiskt, så får vi lite lära oss på vägen vad som funkar och inte funkar.
0: Mm. Edvard, du ska alldeles strax få förklara denna teknik, men jag undrar först, varför startar ni det här?
2: Ja, nej, men vi har ju på Musikinstitutet sedan säkert 10 år tillbaks haft sådana här utveckla distansundervisning och varit intresserade av det. Och då har det här varit i samarbete också med SMI i Stockholm. Och sen har vi också fler samarbetspartner. Vi har NIPO här på Åland och Riksteatern i Stockholm. Så det har nog bara vuxit fram från något tidigare projekt. Och sen på den banan hade det varit. Att, det är ju något som är en utmaning här på Åland och också i Stockholms skärgård, att få ut liksom undervisningen till skärgården, att det är väldigt viktigt att alla får chans att studera musik också fast man bor ute i skärgården, och det är ju väldigt svårt att ta sig in till Mariehamn bara för en pianolektion. Så vi är väldigt glada att vi har den här tekniken i skick nu och kan sätta igång.
0: Hur många elever kommer ni att ha med er i den här undervisningen?
2: Ja, det är så att det här första året är det faktiskt gratis att ta del av det, för att vi lär oss också på vägen.
0: Mm.
2: Det kan ju hända att vi är ju inte riktigt inkörda med det ännu, så därför erbjuder vi det gratis under det här första året. För tillfället har vi ett tiotal ungdomar i skärgården som har anmält intresse, men vi hoppas ju såklart att det blir fler, för det finns plats för fler, så.
0: Låter bra. Ordet över till dig, Edvard. Hur ska du förklara det här med tekniken nu för någon som inte är så kunnig på teknik? Emanuele sa att det går inte att hålla något sånt här via Zoom eller Teams eller de här andra, ska vi säga, ett vanligt videosamtal. Varför gör inte det?
3: Ja, nej, men det har med hela projektet, om vi tar tekniskt, så är hela projektets idé att det ska vara så nära nolllatens som möjligt, det vill säga att det inte ska finnas någon fördröjning i det som skickas in och det som kommer ut. Och det är för att musik är oftast helt synkron, det vill säga att det krävs att man har samma tid. Man spelar ihop och man vill att tonen ska starta samtidigt, men om vi tar ett vanligt Zoom-samtal så brukar man ha kanske 100 millisekunders fördröjning på det som man säger till det som kommer ut. Så ni kan ju testa nästa gång ni har ett Zoom-samtal och bara försöka klappa en puls ihop, så kommer du märka att det funkar jättebra för mig, men du kommer alltid vara för långsam. Och så kommer alla uppleva det. Och det är så, det är så den typen av teknik fungerar. Så den här tekniken är egentligen inte per se ny. Vi har gjort det här i 10 år. Jag var med för första gången för 10 år sedan och satt upp det här. Det som är unikt med Across just nu, det är det att förut hade ju krävts kanske 8 tekniker för att ens få igång själva lektionen. Mm. Vilket ju inte är ett kostnadseffektivt sätt att göra det på. Så vad vi nu har gjort är att vi i varje steg om hur vi implementerar det här har vi funderat, okej, hur kan en pedagog som inte är en tekniker lösa det här? Så vi har satt extremt mycket tid på att fundera på, okej, vad ska vara ett alternativ? Ska de få välja frame rate? Nej, det ska de inte få göra. Ska de få välja det här? Nej, det ska de inte få göra. Ska de få välja vilken typ av mikrofon de vill ha? Ja, det måste de göra, för att det är väldigt olika om man spelar, om man är, vad ska jag säga, ny och spelar trumpet, då har man en typ av volym. Och om man spelar framförallt delikat akustisk gitarr, då har man en annan typ av volym. Så man behöver anpassa det för varje lektion. Och det är där som jag försöker stödja lärarna i att vänta, okej, vad är det du behöver och hur behöver du det? Och för en vecka sedan hade vi klinik med danslärare och då fick vi också fundera på ett sätt, just det, vad är själva vinsten? För vad vi inte vill komma till, det är att vi gör en lite sämre version av en vanlig undervisningsmiljö. Utan vi vill ju hitta någonting som lyfter, som gör att visst, allting kanske inte är bättre, men någonting behöver vara bättre så det är värt att göra det över den nya tekniken. Och så som de här riggarna som Emanuel pratar om, det är alltså i princip man säger att det är 3 skärmar och 3 kameror och de kan man ju då flytta runt och så kan man bestämma vad man vill se var. Så mitt i allt kan man ju se sig själv från sidan när man spelar som jag saxofon.
0: Mm.
3: Vilket ju är någonting man inte annars riktigt kan göra, för vrider du på huvudet och tittar åt sidan och har en spegel där, så då är du inte längre från sidan, då ser du dig rakt framifrån igen.
0: Ja.
3: Så att på så sätt kan man få lite input som man inte annars lika lätt kan få till. Men i princip kan man säga att det som är unikt för Across, det är att vi har byggt en portal som tar hand om alla kopplingar som görs. För att man ska kunna hålla en lektion så är det ett 20-30-tal punkter som behöver knytas ihop och det behöver fiberkonverteras och det behöver en massa konstigheter.
0: Invecklat.
3: Som är invecklat. Och det har vi lagt in så att nu väljer man egentligen bara, jag vill vara på OMI och så vill jag se en kamera från OMI och jag vill se en kamera från Sottunga och jag vill se en kamera från Kumlinge.
0: Det låter enkelt.
3: Vi har haft genomgång med alla lärare och först så blir ju lärarna lite sådär smått sen.
0: Ja.
3: Men sen när de väl har gjort en eller två bokningar så Emanuel sa för någon dag sedan, nej men det där fixar jag, det där är lätt som en plätt. Så att det är faktiskt lätt som en plätt och det är det som har varit hela grundgrejen i utvecklingsdelen, att det får inte vara, vi ska inte prata om IP-adresser och vi ska inte hålla på med sånt, utan vi måste bara ha, vi ska veta vilket rum man ska vara i och vad man vill göra. Vet man det så klarar man det.
2: Ja, tanken är ju att eleven ute i skärgården ska helt på egen hand kunna komma in i rummet och allt är liksom redan uppstartat från OMI och läraren far är på OMI då och undervisar. Så är det egentligen nästan som att vara i samma rum förutom att man inte är i samma rum. Men liksom så enkelt ska det vara. Och jag skulle säga att vi är nog där just nu att det, bara att stiga in i rummet så funkar det.
0: Hur känns det, Edvard, för dig? Du har jobbat med det här i 10 år och nu ska det köra igång.
3: Ja, jo, men alltså, det är ju nu, det är väl en sanning med modifikation. Jag har sett tekniken användas i 10 år i alla fall.
0: Ja.
3: Men nu de senaste åren har vi ju aktivt via Ålands Musikinstitut utvecklat själva portalen så att vi ska kunna använda den så lätt som möjligt. Så det känns ju jättekul och visst var man ju lite skraj när vi för några veckor sedan började i liksom pedagogiskt syfte använda portalen. Men än så länge så, ja men igår hade vi ett gäng olika lektioner på gång. Vi hade någon som auskulterade en gitarrlektion i Stockholm. Så han satt på Ålands Musikinstitut och följde med på gitarrlektionen och kunde uppleva, ja, han satt auskulterade det när man sitter bredvid en annan lärare som håller en lektion och så får man input i hur man kan göra.
0: Mm.
3: Så det gjorde han samtidigt som Ja, du får nästan berätta vad ni gjorde och var ni var. Ni var...
2: Ja, sen vi hade också en session där vi var på, uppkopplade både till AMI och till Kumlinge och till Sottunga samtidigt. Mm. Och så höll vi allsång med Kumlingeborna i deras gymnastiksal på skolan. Och vi kompade både från Kumlinge, Mariehamn och Sottunga samtidigt. Och alla sjöng och spelade tillsammans. Så det,
0: och det funkar hur bra som helst. Jo. Alla var nöjda och glada.
2: Yes.
0: Är det här,
2: det var roligt.
0: Är det här, Emanuele och Edvard, är det här nya framtiden?
3: Nej, alltså man ska ju veta vad man använder saker till.
0: Ja.
3: Och alltså för en Kumlingebo så hoppas vi ju verkligen att det här är, att det här är nya framtiden. Att man kan gå till det där rummet på skolan och man kan säga hej, vad kul att jag får ha lektion idag igen. Och så att man får in det som en del där. Men att, att vi skulle göra, att vi skulle ersätta den vanliga undervisningen, det, det har vi inga ambitioner om att göra.
2: Nej.
3: Men det är faktiskt inte, eller om vi tar ännu värre bränder, det tar ju tar ett halvt dygn att komma tur retur dit. Så ska man ha då en 45 minuters lektion så förstår jag att det finns ett visst motstånd.
0: Mm. Mm.
3: Framförallt hos föräldrar att, att ens våga ha sitt barn att börja på musikundervisning. Och nu hoppas vi att det här blir liksom att vi sänker tröskeln rejält.
0: Håller du med, Emanuele?
2: Ja, det är liksom den utveckling på ett, ett nytt område som vi tidigare inte har kunnat erbjuda. Så på det sättet är det en del av framtiden. En ny del. Men inte någonting som ersätter det gamla.
0: Det sa Emanuele Ferrari, prorektor på Ålands musikinstitut, och Edvard Furbacken som är teknisk utvecklare för projektet Across.
1: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457.

070-26060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig.

0: här är Ålands nytt. Brott på nätet, det är polisens största utmaning. Det säger polismästare Johan Pavli.
1: Allt som sker på nätet, så det, vi vet inte var det händer, vi vet inte när det händer. Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst. Det finns ingen som är skyddad. Sen om man inte gör någonting på nätet, så då är man skyddad. Och det kan vara allt från vad barnen, ungdomarna har på sina sociala plattformar. Sen har vi de här klassiska kärleksbedrägerierna, investeringsbedrägerierna, internetbaserade bedrägerierna. Det finns ingen tak för hur mycket det kan hända.
2: Det säger polismästare Johan Pavli, som får medhåll av kommissarie Tommy Törnros.
3: Och just att skadorna kan bli så pass omfattande så snabbt. Ett bedrägeriärende, så men vi har fall där det är miljonbelopp som tas från enskilda ålänningars konton och försvinner ut i världen och högst antagligen aldrig igen påträffas.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland. Men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det är enligt Johan Flink som är utredare på Åsub.
4: Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det sa Johan Flink och han intervjuades av Rasmus Karlsson. Saltvik ska under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Bakgrunden är att både staketet och parkerade cyklar vid prästgårdens daghem utsattes för skadegörelse i våras. En pappa reagerade och ett möte hölls mellan honom, utbildningschefen och kommunfullmäktiges ordförande. Och det var efter det mötet som man beslöt att utbildningschefen ska ta reda på vad övervakningskameror kan kosta. Utbildningsnämnden i Saltvik fick information om det här på sitt senaste möte. Och då diskuterade man också användning av appar som en del av säkerhetsarbetet inom utbildningssektorn. Ålands Radio har tidigare berättat att södra Ålands utbildningsdistrikt köpt in larmappen CoSafe. Men på norra Åland har man inga sådana planer. Då Saltvik ändå vill att kommunens utbildningschef lätt ska kunna nå alla föreståndare vid en kris, så har man skapat en sms-grupp genom Ålcom och den fungerar även när datanätet ligger nere. Högskolan på Ålands projekt Light in the Dark lanserar ett AI-drivet verktyg som ska inspirera små och medelstora turistföretagare på Åland och runt Östersjön att hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter under lågsäsongen. Projektledaren Helena von Schultz berättar att budgeten för att utveckla verktyget var 20 000 euro och hon menar att verktyget har fördelar jämfört med vanliga AI-tjänster. Användaren behöver ingen promptkunskap. Hen behöver inte veta hur man ställer rätt frågor till en AI. Verktyget guidar användaren genom att själv ställa de relevanta frågorna, skriver Helena von Schultz i ett mejl till Ålands Radio. Hon berättar också att AI-modellen är tränad på all kunskap och data som samlats in inom Light in the Dark-projektet. Verktyget tar all den här informationen i beaktande så att idéerna ska vara så skräddarsydda och unika som möjligt för användaren, skriver hon. Den 10 september håller högskolan ett digitalt informationsmöte där intresserade får veta mer om verktyget och hur de kan ha nytta av det. Då Göteboden stänger försvinner även postombudsverksamheten från kommunen, det skriver Åland Post på sin hemsida. Förändringen gäller från och med idag den 1 september. Posten skriver att paket och andra försändelser i fortsättningen hämtas från Mattssons i Godby, Finström. Brevlådan för att skicka iväg kort finns kvar, men den flyttas från Göteboden till vändplanen närmast skolan. Så vädret, resten av dagen halvklart. Temperaturen sjunker från 17 grader till 14 under kvällen och vinden blir svag nordvästlig. I natt klart, ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart, 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning och från i natt sydvästlig till västlig vind. God sikt. We'll be right back.
2: Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Den 1 maj i år så firade ju Ålands Radio 30-årsjubileum och det gjorde vi med en direktsänd musikfestival från torget i Mariehamn. 6 artister och grupper uppträdde under dagen och vi ska de kommande veckorna återuppleva den här dagen. Idag ska vi lyssna till åländska singer-songwritern Camomille, eller Caroline Furbacken som hon heter egentligen. Hon brukar beskriva sin musik som lite vardagspoesi, innerlig och hoppfull. Och hon uppträdde under jubileet tillsammans med Jockum Juslin på gitarr. Plats på scen för Camomille.

0: mycket.
1: Vi hörde artisten Kamomill som kompades av Jockum Juslin ifrån spelningen vid Ålands Radios festival för att fira vårt 30-årsjubileum den 1 maj i år. Inspelningen gjordes av Ålands Radios egna tekniker Fredrik Hittonen och Josef Reinhold. Låtarna som framfördes var Köksrumba, Glöden, Hemlängtan, Du är mitt hem, Allt vi drömt och så den senaste singeln, En plats i mitt hjärta. Nästa vecka hör vi gruppen High Society här i Live på Åland.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Är du aktiv på internet, då löper du också risk för att utsättas för brott.
1: Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst, det finns ingen som är skyddad.
0: Bättre tider spås på arbetsmarknaden. Utbildning och inflyttning kan sänka arbetslösheten.
2: Ja, mycket handlar det om kompetensmatchning.
0: Och Saltvik funderar på kameraövervakning vid daghem och skolor. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Men vi ska börja med att berätta att när MS Skarven skulle avgå från DGB i morse gjorde ett tekniskt fel att hon satt fast i färgfästet. Händelsen medförde en försening på cirka 40 minuter, men den hade Skarven kört in före lunch. Enligt Jonas Mannerström, driftschef på Axferris, har man under dagen haft sakkunniga och servicepersonal på plats vid färgfästet för att förhindra att Skarven fastnar igen. Då Göteboden stänger försvinner även postombudsverksamheten från kommunen, det skriver Åland Post på sin hemsida. Förändringen gäller från och med idag den 1 september. Posten skriver att paket och andra försändelser i fortsättningen hämtas från Mattssons i Godby Finström. Brevlådan för att skicka iväg kort finns kvar, men den flyttas från Göteboden till vändplanen närmast skolan. Brott på nätet, det är polisens största utmaning. Ja, i alla fall om man ska tro polismästare Johan Pavli.
1: Allt som sker på nätet, så det, vi vet inte var det händer, vi vet inte när det händer. Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst. Det finns ingen som är skyddad. Sen om man inte gör någonting på nätet, så då är man skyddad. Och det kan vara allt från vad barnen, ungdomarna har på sina sociala plattformar. Sen har vi de här klassiska kärleksbedrägerierna, investeringsbedrägerierna, internetbaserade bedrägerierna. Det finns ingen tak för hur mycket det kan hända.
3: Det säger polismästare Johan Pavli, som får medhåll av kommissarie Tommy Törnros.
4: Och just att skadorna kan bli så pass omfattande så snabbt. Ett bedrägeriärende, så men vi har fall där det är miljonbelopp som tas från enskilda ålänningars konton och försvinner ut i världen och högst antagligen aldrig igen påträffas.
3: Polisen arbetar förebyggande genom informationsinsatser och samarbetar med bland annat banker, och ungdomspolisen är närvarande i olika sammanhang på nätet där unga håller hus. Men för polisen är nätbrottslighet en växande utmaning, då brotten ofta är betydligt svårare att utreda än traditionella brott och kräver specialkunskap. Dessutom är möjligheten att övervaka brott på nätet begränsade.
1: Konsumenten har jättesvårt, och polisen kommer aldrig att kunna vara på nätet och patrullera så som man patrullerar på gatan och kör bil. Att sen om teknologin möjliggör någonting i framtiden, så det är en annan sak, men då är det långt om för huvud på Ålands polismyndighet, och de lösningarna att hittas i Finland, i Sverige, i EU, USA, så småningom kommer de hit i så fall.
0: Det sa polismästare Johan Pavli, reporter var Felicia Bredenberg. Saltvik ska under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Bakgrunden är att både staketet och parkerade cyklar vid prästgårdens daghem utsattes för skadegörelse i våras. En pappa reagerade och ett möte hölls mellan honom, utbildningschefen och kommunfullmäktiges ordförande. Och det var efter det mötet som man beslöt att utbildningschefen ska ta reda på vad övervakningskameror kan kosta. Utbildningsnämnden i Saltvik fick information om det här på sitt senaste möte, och där diskuterar man också användning av appar som en del av säkerhetsarbetet inom utbildningssektorn. Ålands Radio har tidigare berättat om södra Ålands utbildningsdistrikt och att de köpt in larmappen CoSafe, men på norra Åland har man inga sådana planer. Då Saltvik ändå vill att kommunens utbildningschef lätt ska kunna nå alla föreståndare via en kris, har man skapat en sms-grupp genom Målkom, och den fungerar även när datanätet ligger nere. Högskolan på Ålands projekt Light in the Dark lanserar ett AI-drivet verktyg som ska inspirera små och medelstora turistföretagare på Åland och runt Östersjön att hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter under lågsäsongen. Projektledaren Helena von Schultz berättar att budgeten för att utveckla verktyget var 20 000 euro, och hon menar att verktyget har fördelar jämfört med vanliga AI-tjänster. Användaren behöver ingen promptkunskap, hen behöver inte veta hur man ställer rätt frågor till en AI. Verktyget guidar användaren genom att själv ställa de relevanta frågorna, skriver Helena von Schultz i ett mejl till Ålands Radio. Hon berättar också att AI-modellen är tränad på all kunskap och data som samlas in inom Light in the Dark-projektet. Verktyget tar all den informationen i beaktande så att idéerna ska vara så skräddarsydda och unika som möjligt för användaren, skriver hon. Den 10 september håller högskolan ett digitalt informationsmöte där intresserade får veta mer om verktyget och hur de kan dra nytta av det. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland, men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det säger Johan Flink som är utredare på Åsub. Samtidigt som arbetslösheten ökat på Åland så finns det behov av vissa typer av yrken på arbetsmarknaden. Vi hör Johan Flink.
2: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det om med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
5: Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då, skulle man säga?
2: Ja, i senaste enkäten vi gjorde så inom privat sektor så handlar det till exempel om specialister, finans- och IT-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlar det mycket om vård, omsorg och utbildning.
5: Hur viktigt är det att ta tag i den här problematiken med arbetslöshet till exempel? Att det inte blir som någon form av snöbollseffekt sen som bara rullar på och ökar hela tiden?
2: Ja, jag tror väl, det är väl helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så, den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det säger Johan Flink och han intervjuades av Rasmus Karlsson. 2 unga män döms för misshandel efter ett slagsmål på Lilla Holmen i Mariehamn i juni i fjol. Den ena, som var 17 år vid händelsen, döms för att ha brottats med den andra personen, slagit honom när de låg på marken och tagit strypgrepp kring hans hals. Eftersom mannen var under 18 år döms han enligt en lindrigare straffskala till 90 dagsböter på totalt 540 euro. Den andra mannen döms för att ha deltagit i brottningen och får 15 dagsböter på totalt 90 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 80 euro. Tingsrätten skriver i domen att ett lägre bötesstraff är skäligt. Båda männen erkände gärningarna och som bevismaterial fanns bland annat en videofilm från händelsen och fotografier av skadorna. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart. Temperaturen sjunker från 17 grader till ungefär 14 grader under kvällen. Vinden blir svag från nordväst. I natt klart, ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart, 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning. Från i natt sydvästlig till västlig vind. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Fler nyheter det hittar ni på alandsradio.ax och i appen OR TV Play.
6: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
7: Åland idag tisdag. Läget för arbetslösheten spås ljusna det kommande året. Vi hör Åsub-utredaren Johan Flink om läget på Åland just nu och vad arbetsmarknaden behöver. Sömnforskaren Göran Checklund ska föreläsa ikväll, men gäster oss i studion för att prata om hur man främjar goda sömnvanor. Och så ska vi höra om 5 ålänningar som har kvalat in sig till SM i billjud. När det arrangeras tävlingar i billjud finns det flera olika klasser där man ska spela så rent, väljudande eller högt som möjligt. Vi hör mer om detta i Åland idag. I studion, Johan Ågren.

0: Aerosmith med Steven Tyler i spetsen. Dream On heter låten som inleder dagens Åland idag, denna tisdag, med mig Johan Ågren bakom spakarna. Och vi ska börja prata om billjud. Det är nämligen så att i slutet av augusti så var 5 ålänningar till Göteborg för att vara med i en kvaltävling till de svenska mästerskapen i billjud. De som tävlade, det var Melvin Jons, Alvin Sjölund, Aston Grönlund, Oliver Ferreira och Elvis Häggblom. Vi hör först här Melvin Jons.
1: Kvaltävlingen gick ju till att vi var till Göteborg och det var ungefär cirka, vad var det, 40 bilar. Runt 40 bilar där då i alla möjliga klasser från 3000 till, ja, kosta oändligt. Det finns ingen prisbild. Och det går ju egentligen ut på bara att du får en bedömning på hela bilens intryck och att allt är korrekt monterat och korrekt säkrat och korrekta kabeldimensioner. Sen så, ja, sen börjar man spela då. Vissa låtar, de har ju som egna Emma-låtar då. Som alla spelar, de väljer en låt och så kör man på med den då. Så står domarna och bedömer ljudets helhet och bild. Och sen mäter vi ju bastrycket då.
2: Men när du sa 3000, ja. Är det då alltså pengar vi pratar om eller är det olika klasser i hur mycket man har satsat på det? Eller?
1: Då är det pengar. Bygget får inte kosta mer än 3000 euro. Mm. Och då räknar de, vad är det de räknar i det?
3: Det beror på vilket.
1: Om vi tar SQ Entry.
3: Då är det bara högtalarna, det som drivs av högtalarna, batteriet, that's it.
2: Så vi säger själva bilen i sig då, den räknas inte utan det är vad man har byggt in i bilen?
1: Exakt, det är billjudet som räknas då in i summan. Så till exempel min klass då som jag var i, så där får det kosta vad det vill. Precis vad det vill.
2: Finns det någon övre gräns då?
1: Nej alltså det finns bilar där som har varit uppe i liksom 50-60 000 euro. Som plockar hem vinster ner i Salzburg där europeiska mästerskap är.
2: Har du vågat räkna, eller har ni vågat räkna igenom hur mycket ni har byggt för här då?
1: Ja,
2: ungefär, mellan tummen och pekfingret.
1: Ungefär kanske det ligger runt 30 000 euro den här bilen. Kanske.
2: Har bilen i sig någon betydelse? Eller kan man ha vilken bil som helst? Det är liksom det innanmätet som är det viktiga. Det
3: spelar oftast ingen roll. Mm. Om man vill ha en sorts bil så tar man första bästa.
2: Ja. Men ja, men nu är det här en, vad ska vi, det är en skåpbil kan man säga, en liten skåpbil, personbil, skåpbil. Precis. Som är det, ja, valde ni den för att, ja, men här går det till bygga bra eller?
1: Ja, det var väl lättast att bygga i skåpbilen. Det med materialkostnader och just utrymme som man ser på bilen, det finns inga mycket kvar.
2: Nej, alltså när man tittar in bakom fram och förarsäte och passagerarsäte, ja, sen är det fullt i skåpet.
1: Sen är det fullt, ja. Det är runt en kubiklåda bara. Så det är stort.
2: Men när man börjar fundera och planera då på hur man ska lägga upp det och vad som ska vara, hur går tankarna där, Alvin?
3: Ja, oftast tänker man på vad för baser man ska, hur många litrar du behöver. Sen går allt annat.
2: Men alltså är det basen som är det, vad ska vi säga, är kärnan i det hela eller?
3: Typ, i princip. Mm. Det som avgör om du får plats med grejerna, alla andra.
2: Alltså är det basen som tar mest utrymme då?
1: Ja, lådan är stor, basarna är stora. Sen får man ju börja anpassa sig efter det. Det är lättare att anpassa baslådan för det i alla fall än att börja bygga om den sen.
2: Och nu var ju det här en kvaltävling då som ni har varit på. Och det gick väl rätt hyfsat eller?
1: Ja, jag tog hem första plats i SPL Unlimited och fjärde plats i ESQL-en. Så det går vidare till SM i alla fall.
2: Och då är det någon form av final då eller hur funkar det?
1: Det är svenska mästerskapet så det är egentligen det som avgör då om du får gå vidare till EM i Salzburg.
2: Men ja, vi kommer ju från Åland, men får ändå tävla i svenska mästerskapen.
1: Ja, vi får tävla var vi vill. Vi får tävla i Norge, Finland, Danmark, ja, Tyskland. Det är internationellt. Mm. Så.
2: Men en vinst då i SM, det skulle innebära att ni får fara på ännu större tävlingar.
1: Precis, så en vinst i ett kval då, så ger det chansen till SM. Och sen ger det dig chansen till EM.
2: Och sen som ni var inne lite på här då, att det är lite olika kategorier. Men är det helheten sen då som man får poäng, eller hur funkar det?
1: Ja, alltså det är installationspoäng, det är
3: ljudkvaliteten,
1: craftsmanship, alltså hantverke, och sen själva, ja, ljud.
2: Ljud, ja. Ja, men jag såg att du har någon stag här mellan sätena som går upp i taket. Vad är det?
1: Det är en så kallad strippstång, kallas den i ljudvärlden. Den håller rotramen på plats. För den rotan flyger ut annars.
2: Ja, vi ska få ett litet smakprov. Men med en bandspelare gör sig inte ljudet rättvisa. Man ska stå bredvid en sån här bil för att få den rätta upplevelsen.

0: Men musik från bilar och framförallt, som många upplever det, störande musik sent på kvällar och nätter är något som har diskuterats mycket den här sommaren. Och Conny Jons, som driver ProSound, menar att det har blivit en infekterad fråga.
1: Ja, det har blivit väldigt infekterat och tyvärr är det ju lite så att det är några få som förstör för väldigt många. De här killarna som faktiskt har bilstereo som hobby och lägger ner både tid och mycket pengar, det är inte de som springer runt 2, 4 eller 6 på morgon med dörrarna öppna och trunken öppen på stora gatan, för det är ju bara för att provocera. Det finns ju ingen mening med det hela, utan så det, där är det ju nog faktiskt så att jag håller fullständigt med alla boenden och så vidare, att det är ju, det är en dålig utveckling. Men det är ju det att man ska långt ifrån dra alla på samma kam helt enkelt. Därför har vi ju inte heller vi här engagerat oss i den debatten. För att det finns egentligen ingenting som man kan försvara det med helt enkelt. För det är ju någonting som vi bara måste få bort.
0: Men vad ska vi säga? Ja, men ni som säljer ljudsystem och jobbar med den här biten då, stöter ni på de här? För kommer de hit och vill handla en massa grejer av, eller så kan jag tänka mig att ja, men och, ni vill ju sälja också.
1: Jo, självklart är det ju så. Det är ju väldigt svårt att säga också. Nu har jag ju hållit på med bilstereo i närmare 40 år. Så nu kan jag ju lite se vilka som kör den här fyra öppna dörrar spelningen. Det är ju bara så. Men samtidigt är det ju så att jag jobbar ju också härifrån aktivt, så jag anser att det är ju lite av mitt ansvar också för alla som tycker om bilstereo, och att man måste ju prata med dem. Och det gör vi ju här. Sen om det hjälper eller inte, men vi försöker berätta för dem att spela inte med trunken och dörrarna öppna 4 på natten, att det stör ju något fruktansvärt. För de här ljudsystemen idag, om vi tar under de här 40 åren med bilstereo, så att de här anläggningarna idag, alltså de spelar ju ut rock-off-riggen om de skulle vilja det. Så det hörs ju till nästa kommun. Mm.
0: Ja, och då bör man inte ens stå nära kommungränsen.
1: Nej, inte ens nära heller. Du kan vara inomhus. I ett isolerat hus och det liksom hörs ändå.
0: Ja, alltså för det är ju vi har fått lite ljudprov och grejer och så här. Så det, liksom, det är ett otroligt ljud som kommer ur de här bilarna.
1: Jo, alltså det är ju både rent klart och fruktansvärt högt. Jag menar effektmässigt, så många av de här bilarna så kan ju ha en 30, 40, 50 000 watt förstärkare effekt. Jag menar, tar du det då till en vanlig festivalrigg, så kan man nog snabbt konstatera att det är extremt mycket effekter.
0: Det sa Conny Jons vid ProSound. Det finns i planen att de ska arrangera lokala tävlingar i billjud nästa år, men inget är helt bestämt ännu. Men nu ska vi tillbaka till Melvin Jons, som har en av de 5 bilar som alltså kvalat till svenska mästerskapen. Och Melvin tror att det ska bli fler framgångar.
2: Jag tror på vinst, tror jag. Det ser ut som det i alla fall just nu enligt kvallistorna, men vi får väl se.
0: Ja, men vad har ni för koll på liksom de konkurrenter som har kvalat in dit?
2: Allt är ju publicerat från varje kval, och det är 3 kval per år i Sverige. Och oftast brukar det inte komma någon från Finland eller Danmark eller så vidare dit och där. Man kan lite sitta och följa med poängtalen och följa med ljudtrycksnivåerna, och så ser man även vilka som är kvalade i vilka klasser. Så då får man ett litet hum om vart det gäller.
0: Och det sa Melvin Jons. Alvin Sjölund, som vi hörde tidigare, ska också till SM, och även Aston Grönlund ska med till Sala.
3: Jag håller till i SQ-klassen, vilket är att man ska spela så fint ljud som möjligt. Att det går inga ut efter att spela så högt som möjligt, utan bara renlighet.
0: Och när det är renlighet i ljudet då, vad är det viktigt att tänka på när du bygger ihop dina grejer?
3: Att man är väldigt noggrann på placeringen, på vart man lägger komponenterna, och att man har inställningarna på rätt.
0: Är det ren ljudteknik, eller behöver man ha, vad ska vi säga, lite musiköra och den delen också, eller?
3: Nej, alltså när jag har haft så här demospelningar för kompisar och sånt, så kan de bli helt fascinerade över hur ljudet bara kommer från till exempel mitten av dashboarden där. Så många blir imponerade på hur ljudet faktiskt kan bli om man lägger tid i det.
0: Ja, så att det, liksom, det handlar om det är tekniken, men du måste ju ha någon form av öra för att liksom veta att ja, men placerar jag den här så då blir det bra, men placerar den här då blir det inte lika bra, eller?
3: Nej, alltså man kommer märka av om man sätter sig i min bil och lyssnar.
0: Okej.
3: Det gör man.
0: Vad tror du om chanserna, möjligheterna i SM då som är om en dryg månad?
3: Ja, jag får hoppas på all lycka i alla fall. Och hoppas på att ingenting krånglar som det gjorde lite innan kvalen.
0: Vad var det som krånglade då?
3: Ja, det var ju lite högtalare som gick sönder typ dagen före och att det lite måste justeras in och ja, en lång resa dit bara. Ja. Det var lite tufft.
0: Mm. Det fanns lite att fixa med då in de där sista skälvande timmarna, eller?
3: Jo, det var nog väldigt stressigt den här sista veckan. Otroligt mycket att göra.
0: Ja, du får hoppas att de håller ihop då tills du får inte spela sönder grejerna nu där.
3: Nej, jag får hoppas på det.
4: Sist hörde vi Aston Grönlund. Förutom Melvin Jons och Alvin Sjölund som vi hörde i reportaget så kvalade också Oliver Ferreira och Elvis Häggblom till SM. Och SM det avgörs alltså den första helgen i oktober i Sala. Reporter här, det var Ove Sjöblom.

promises with you. Den norska EDM-artisten Kygo, och det är featuring Dance, men det stavas bara D-N-C-E. Det är ju Joe Jonas från The Jonas Brothers som sjunger i det bandet. Vi kommer här snart få lokala nyheter. Efter det så kommer vi prata sömn tillsammans med sömnforskaren Göran Käcklund. Men innan allt det här så ska vi få musik. Stiftelsen står och knackar på dörren med deras låt Vilsen.

0: här är Ålandsnytt. Brott på nätet, det är polisens största utmaning. Det säger polismästare Johan Pavli.
1: Allt som sker på nätet, så det, vi vet inte var det händer, vi vet inte när det händer. Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst. Det finns ingen som är skyddad. Sen om man inte gör någonting på nätet, så då är man skyddad. Och det kan vara allt från vad barnen, ungdomarna har på sina sociala plattformar. Sen har vi de här klassiska kärleksbedrägerierna, investeringsbedrägerierna, internetbaserade bedrägerierna. Det finns ingen tak för hur mycket det kan hända.
2: Det säger polismästare Johan Pavli, som får medhåll av kommissarie Tommy Törnros.
3: Och just att skadorna kan bli så pass omfattande så snabbt. Ett bedrägeriärende, så men vi har fall där det är miljonbelopp som tas från enskilda ålänningars konton och försvinner ut i världen och högst antagligen aldrig igen påträffas.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland. Men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det är enligt Johan Flink som är utredare på Åsub.
4: Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det sa Johan Flink och han intervjuades av Rasmus Karlsson. Saltvik ska under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Bakgrunden är att både staketet och parkerade cyklar vid prästgårdens daghem utsattes för skadegörelse i våras. En pappa reagerade och ett möte hölls mellan honom, utbildningschefen och kommunfullmäktiges ordförande. Och det var efter det mötet som man beslöt att utbildningschefen ska ta reda på vad övervakningskameror kan kosta. Utbildningsnämnden i Saltvik fick information om det här på sitt senaste möte. Och då diskuterade man också användning av appar som en del av säkerhetsarbetet inom utbildningssektorn. Ålands Radio har tidigare berättat att södra Ålands utbildningsdistrikt köpt in larmappen CoSafe. Men på norra Åland har man inga sådana planer. Då Saltvik ändå vill att kommunens utbildningschef lätt ska kunna nå alla föreståndare vid en kris, så har man skapat en sms-grupp genom Ålcom och den fungerar även när datanätet ligger nere. Högskolan på Ålands projekt Light in the Dark lanserar ett AI-drivet verktyg som ska inspirera små och medelstora turistföretagare på Åland och runt Östersjön att hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter under lågsäsongen. Projektledaren Helena von Schultz berättar att budgeten för att utveckla verktyget var 20 000 euro och hon menar att verktyget har fördelar jämfört med vanliga AI-tjänster. Användaren behöver ingen promptkunskap. Hen behöver inte veta hur man ställer rätt frågor till en AI. Verktyget guidar användaren genom att själv ställa de relevanta frågorna, skriver Helena von Schultz i ett mejl till Ålands Radio. Hon berättar också att AI-modellen är tränad på all kunskap och data som samlats in inom Light in the Dark-projektet. Verktyget tar all den här informationen i beaktande så att idéerna ska vara så skräddarsydda och unika som möjligt för användaren, skriver hon. Den 10 september håller högskolan ett digitalt informationsmöte där intresserade får veta mer om verktyget och hur de kan ha nytta av det. Då Göteboden stänger försvinner även postombudsverksamheten från kommunen, det skriver Åland Post på sin hemsida. Förändringen gäller från och med idag den 1 september. Posten skriver att paket och andra försändelser i fortsättningen hämtas från Mattssons i Godby Finström. Brevlådan för att skicka iväg kort finns kvar, men den flyttas från Getaboden till vändplanen närmast skolan. Så vädret, resten av dagen halvklart. Temperaturen sjunker från 17 grader till 14 under kvällen och vinden blir svag nordvästlig. I natt klart, ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart, 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret, vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning och från i natt sydvästlig till västlig vind. God sikt.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio. Nu fortsätter Åland idag.
7: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här bakom spakarna. Och vi kommer framåt i programmet och höra om att läget för arbetslösheten spås ljusna det kommande året. Vi har pratat med Johan Flink som är utredare för Ålands statistik och utredningsbyrå om läget på Åland just nu och vad arbetsmarknaden behöver. Och det som vi hör härnäst det är sömnforskaren Göran Käcklund. Han ska föreläsa ikväll men gäster oss i studion för att prata om hur man främjar goda sömnvanor. Innan vi får höra mer från Göran så blir det musik. Jubel med Ocean House.

0: Jubel med Ocean House tonade ut mycket, mycket långsamt där. Ibland så kan man ju bara inte sova. Man ligger och blundar i vad som känns som timmar och bara väntar på John Blund. Men sömntåget, det hittar inte till perrongen. Vad är det som skiter sig då egentligen? Det hoppas jag får svar på när jag nu gästas av professor Göran Käcklund som är sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Gick det att säga att det fanns en grej som felat i scenariot som jag målade upp?
1: Det är faktiskt lite svårt. Det kan finnas ganska många anledningar till att man har svårt att somna.
0: Och vad är de?
1: Ja, de som jag skulle vilja säga är det vanligaste. Det är att jag tror det är stress och oro. Man funderar på saker som ska hända nästa dag. Och som på något sätt oroar en lite grann. Men det skulle också kunna vara att man har suttit framför datorn eller någon annan skärm alldeles för länge och blivit alldeles för uppvarvad. Det är också en form av stress. Man skulle också kunna tänka sig att man har druckit alldeles för mycket kaffe på kvällen. Och det kanske räcker med de tre anledningarna, eller vad säger du?
0: Jo, vi kan stanna där till en bunge. Vi kommer gå vidare i det också. Men vad är det som händer i kroppen då när man inte kan sova?
1: Ja, det som händer är ju att man blir ju först och främst nästa dag, man är väldigt trött. Man blir ju trött om man inte kan sova. Men, och det kan man ju säga, det att trött är ju liksom, det låter ju kanske lite banalt. Men om det är riktigt allvarligt så kan ju det leda till att man får faktiskt drabbas av en trafikolycka eller någon olycka på arbetet eller att man faller eller någonting. Allt det här kan ju få allvarliga konsekvenser. Men hälsan kan också påverkas. Men då handlar det ju om att man har de här problemen för jämnan över en längre tid helt enkelt.
0: Om vi tar den här enskilda händelsen då, som kan ske lite till och från för mig personligen. Hur länge ska man ligga och dra sig?
1: Alltså där kan man ju säga att det finns även där två olika svar. Den ena är ju att man ska kanske inte dra sig alls. Utan det är bättre att gå upp och göra någonting lite småtråkigt brukar jag säga. Läs en lite halvtråkig bok, se ett dåligt tv-program och så försöker du igen och då kanske det går bättre. Men det, man kan ju också se det så här att vi är ibland inte så bra på att bedöma om vi sover eller inte. Och därför kan det faktiskt vara så att när vi tycker att vi har legat vaken i 3-4 timmar så kanske vi faktiskt har sovit en stor del av den tiden. Men kanske lite ytligare, men ändå faktiskt sömn. Så jag tycker kanske att man ändå, om det händer en enstaka gång, då tycker jag att man kan, ska man inte ge upp för fort. Men det är klart, känner man att om man blir lite stressad av att man inte kan somna, ja, men då är det kanske inte så dumt att gå upp och göra något annat.
0: Men är det en halvtimme man ska ligga eller?
1: Alltså man brukar göra så att rekommendationen är ju egentligen efter en halvtimme att man ska gå upp. Men det är ju mest för dem som har lite allvarliga sömnstörningar och kroniska sömnstörningar och går i en form av behandling då. Och har man, är det liksom sådär att det bara är vid något enstaka tillfälle, då kan det ju vara just att det faktiskt är att man sover en del av den där tiden, men man sover lite ytligare och upplever det därför inte riktigt som sömn. Men som sagt, vad tycker man att det är jobbigt helt enkelt, att man blir lite stressad av att ligga i sängen så där och inte kan somna, så tycker jag gå upp och gör något annat och förhoppningsvis så kommer hjärnan sen ganska snart och skicka signaler om att nu är jag sömnig, jag har jättetunga ögonlock, det är dags att gå och försöka igen.
0: Hjälp mig att förstå här, för ett problem som du sa, det var att man tittade på skärmen.

0: Ägg-TVn om man har en sån. Och har man inte det, då kanske man ska istället ta den där boken, tänker jag. Men den är ju, nu för tiden är det väl många som läser bok också på skärm.
1: Vad bör man absolut inte göra när man väntar på samtåget?
0: Det man inte ska göra, tycker jag, det är att man ska liksom börja få katastroftankar. Katastroftankarna är ju att hur ska det gå nästa dag? Jag kommer ha jättemycket sömnbrist. Tänk om jag inte fixar mitt jobb. Herregud, håller jag på att bli sjuk? Eller någonting sånt där. Man ska undvika katastroftankarna. Gilla läget och förstå att faktiskt nästan alla får ibland en natt som tåget inte funkar och vidare.
1: Men det är ju lättare sagt än gjort, känner jag.
0: Så är det. Och jag menar, man kan ju kanske på ett sätt, det är ju liksom, jag menar, konsekvenserna utav för nästa dag att sova dåligt, de är ju ändå, det blir ju jobbigare i livet, ens vardagsliv, när man är trött. Men det är ju så att för det mesta brukar man klara en dag då man är trött ganska bra i alla fall. Man får väl ta en kopp extra kaffe, kanske en liten promenad i dagsljuset. Det blir man faktiskt lite piggare av.
1: Kroppen kan ju justera en kort period där man har dålig sömn. Det kanske folk märkte under fotbolls-VM till exempel, där man var uppe längre än nödvändigt, om vi uttrycker det så. Mm. Men hur länge kan dålig sömn vara hållbart utan att det blir ett problem?
0: Jag skulle vilja säga att det är egentligen inte särskilt lång tid om det är så att det är flera nätter i följd. Och det man känner, det är ju att man får tröttheten, blir inte bara att det handlar om att man har svårt att hålla sig vaken, utan man börjar efter ett tag nästan känna sig lite sjuk alltså. Man börjar fundera på att ska man sjukskriva sig eller någonting? Håller jag på att få en infektion eller någonting sånt? Så egentligen så är det nog så att man känner av det ganska tidigt, men jag tror att det är ganska många som faktiskt har livsvillkor som är på det här sättet, och då tänker jag på de som kanske jobbar skift och natt och så, som kan ha ett liv där man faktiskt under någon vecka sover ganska dåligt. Mm. Och det har med arbetstiderna att göra.
1: Mm. Vad är de viktigaste delarna att få till då för att få en god nattsömn?
0: Alltså jag tror att det viktigaste är ju att tänka lite på ens livsvanor och sömnvanor i synnerhet. Och där är det ju just sånt som vi har varit inne på. Hur är det? Är det så att man håller på mycket med skärmar, till exempelvis på kvällstid, så är det någonting som man kanske ska fundera på om man ska dra ner på det när man, om man börjar få sömnproblem som kommer lite för ofta. Fysisk aktivitet, gå ut och röra sig, det är ofta en väldigt bra faktor som främjar god sömn. Man ska också tänka på att vara regelbunden. Regelbundna vanor, regelbundna matvanor. Även om man kanske går och lägger sig eller har svårt att somna en natt, så ska man ändå gå upp samma tid. Och det har ju att göra med att man, den här regelbundenheten, det är bra för vår dygnsrytm och det främjar god sömn.
1: Om du skulle ranka de här olika delarna. Nu kan jag ge dig ett exempel. Alltså så här, tidigt solljus på morgonen. Mm. Om du sätter det mellan 1 och 10, hur viktigt är det då?
0: Tidigt solljus på morgonen är det, om vi säger så här, att ha det är bra att få tidigt ljus på morgonen, på grund av att det ger en stabil dygnsrytm, och det gör att vi ofta mår lite bättre. Men jag vill ju inte att vi ska ha det här ljuset in i sovrummet, utan där vill jag att man ska ha bra mörkläggningsgardiner. För annars är ju risken på sommaren att man kommer att vakna alldeles för tidigt på grund av att det blir så ljust i sovrummet.
1: Är det en skillnad på solljus och artificiellt ljus när vi kommer till sömn?
0: Ja, alltså i artificiella ljuset har allmänheten lite svar.

0: svagare effekt, men det kan vara tillräckligt för att det ska kunna störa sömnen. Men jag menar, dagsljus, det är så mycket starkare än den artificiella belysningen vi har i våra sovrum eller i våra bostäder, våra arbetsplatser.
1: Det som jag också är lite nyfiken på, det är, när man haft en dålig nattsömn, hur mycket hjälper en halvtimmes tupplur då?
0: Det hjälper bra, skulle jag vilja säga. Och det finns mycket forskning som visar att en så kallad powernap, en kort tupplur på, som är kortare då än en halvtimme, kanske bara 15-20 minuter någonting, att det faktiskt höjer vakenhetsnivån och man kanske slipper då sitta och nicka till helt enkelt. Men det är naturligtvis man kan i allmänhet inte kompensera med bara en kort tupplur, utan har man riktigt mycket sömnbrist, då behöver man ju en längre sömn, kanske en timme, en och en halv timme, och då får man se upp med den här trögheten som finns när man vaknar, som kan göra att man just vid uppvaknandet och kanske halvtimmen efter, att man känner sig jätteseg och trög helt enkelt. Och det slipper man med de här korta tupplurarna. Så jag brukar faktiskt numera rekommendera korta tupplurar istället. Såvida man inte är skiftarbetare eller något sånt där. Då tänker jag att om man ska behöva kompensera sin korta dagsömn med en lite längre sömn, så går ju det bra naturligtvis.
1: Det sägs ju att man ska ha mellan 7-8 timmar sömn per natt. Hur vet man om man är närmare 7 eller 8?
0: Egentligen tror jag inte att det ska spela så där jättestor roll, och jag tänker att man ska inte vara så fixerad vid tiden. Och jag vet att många har ju såna här aktivitetsklockor nu som ju säger hur mycket man har sovit och hur djup sömnen har varit och om man har haft drömsömn och sånt. Och man ska inte ha en övertro till det där. För det kan ju naturligtvis, ibland säger den kanske att du inte haft någon djupsömn, och då kan man bli väldigt orolig utav det. Samtidigt som det där inte stämmer, nästan alla har ju djupsömn varje natt. Så min bild utav det där, det är ju att lyssna på din egen kropp. Jag menar, om du sover bara 6 timmar och det känns bra, fine. Då tror jag att du kanske har tur att ha ett ganska kort sömnbehov.
1: Du ska ju hålla en föreläsning i kväll klockan 18 i Alandica. Den gör du på uppdrag av Funktionsrätt Åland. Vad är det främsta som du vill förmedla till publiken då?
0: Där kommer det ju att vara en hel del av det som vi har pratat om nu. Att sömnstörningar är vanligt förekommande. Vad de beror på, kanske framförallt stress, men framförallt att man har bra möjligheter att själv kunna jobba med sin sömn och förebygga sömnproblem. Och också om man kommer in i en period med lite sämre sömn, ta sig ur den utan att man ska behöva använda sömnmedel och sånt. Självhjälpsböcker kommer jag att prata om, en sån som heter Lilla sömnskolan.
1: Det är alltså vad som väntar om man är på Alandica klockan 18. Göran Käcklund, tack så hemskt mycket för att du gäste mig här i studion.
0: Tack så mycket.
1: Nu ska vi få musik. De ska veta, Molly Sandén, sen lokala nyheter.

0: Är du aktiv på internet, då löper du också risk för att utsättas för brott.
1: Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst, det finns ingen som är skyddad.
0: Bättre tider spås på arbetsmarknaden. Utbildning och inflyttning kan sänka arbetslösheten.
2: Ja, mycket handlar det om kompetensmatchning.
0: Och Saltvik funderar på kameraövervakning vid daghem och skolor. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Men vi ska börja med att berätta att när MS Skarven skulle avgå från Degerby i morse gjorde ett tekniskt fel att hon satt fast i färgfästet. Händelsen medförde en försening på cirka 40 minuter, men den hade Skarven kört in före lunch. Enligt Jonas Mannerström, driftschef på Axferris, har man under dagen haft sakkunniga och servicepersonal på plats vid färgfästet för att förhindra att Skarven fastnar igen. Då Göteboden stänger försvinner även postombudsverksamheten från kommunen, det skriver Åland Post på sin hemsida. Förändringen gäller från och med idag den 1 september. Posten skriver att paket och andra försändelser i fortsättningen hämtas från Mattssons i Godby Finström. Brevlådan för att skicka iväg kort finns kvar, men den flyttas från Göteboden till vändplanen närmast skolan. Brott på nätet, det är polisens största utmaning. Ja, i alla fall om man ska tro polismästare Johan Pavli.
1: Allt som sker på nätet, så det, vi vet inte var det händer, vi vet inte när det händer. Det kan nå vem som helst på vilket sätt som helst. Det finns ingen som är skyddad. Sen om man inte gör någonting på nätet, så då är man skyddad. Och det kan vara allt från vad barnen, ungdomarna har på sina sociala plattformar. Sen har vi det här klassiska kärleksbedrägerierna, investeringsbedrägerierna, internetbaserade bedrägerierna. Det finns ingen tak för hur mycket det kan hända.
3: Det säger polismästare Johan Pavli, som får medhåll av kommissarie Tommy Törnros.
4: Och just att skadorna kan bli så pass omfattande så snabbt. Ett bedrägeriärende, så men vi har fall där det är miljonbelopp som tas från enskilda ålänningars konton och försvinner ut i världen och högst antagligen aldrig igen påträffas.
3: Polisen arbetar förebyggande genom informationsinsatser och samarbetar med bland annat banker. Och ungdomspolisen är närvarande i olika sammanhang på nätet där unga håller hus. Men för polisen är nätbrottslighet en växande utmaning, då brotten ofta är betydligt svårare att utreda än traditionella brott och kräver specialkunskap. Dessutom är möjligheten att övervaka brott på nätet begränsade.
1: Konsumenten har jättesvårt och polisen kommer aldrig att kunna vara på nätet och patrullera så som man patrullerar på gatan och kör bil. Att sen om teknologin möjliggör någonting i framtiden, så det är en annan sak, men då är det långt om för huvud på Ålands polismyndighet och de lösningarna att hittas i Finland, i Sverige, i EU, USA, så småningom kommer de hit i så fall.
0: Det sa polismästare Johan Pavli, reporter var Felicia Bredenberg. Saltvik ska under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Bakgrunden är att både staketet och parkerade cyklar vid prästgårdens daghem utsattes för skadegörelse i våras. En pappa reagerade och ett möte hölls mellan honom, utbildningschefen och kommunfullmäktiges ordförande. Och det var efter det mötet som man beslöt att utbildningschefen ska ta reda på vad övervakningskameror kan kosta. Utbildningsnämnden i Saltvik fick information om det här på sitt senaste möte och där diskuterar man också användning av appar som en del av säkerhetsarbetet inom utbildningssektorn. Ålands Radio har tidigare berättat om södra Ålands utbildningsdistrikt och att de köpt in larmappen CoSafe. Men på norra Åland har man inga sådana planer. Då Saltvik ändå vill att kommunens utbildningschef lätt ska kunna nå alla föreståndare via en kris, har man skapat en sms-grupp genom Målkom och den fungerar även när datanätet ligger nere. Högskolan på Ålands projekt Light in the Dark lanserar ett AI-drivet verktyg som ska inspirera små och medelstora turistföretagare på Åland och runt Östersjön att hitta nya sätt att utveckla sina verksamheter under lågsäsongen. Projektledaren Helena von Schultz berättar att budgeten för att utveckla verktyget var 20 000 euro och hon menar att verktyget har fördelar jämfört med vanliga AI-tjänster. Användaren behöver ingen promptkunskap, hen behöver inte veta hur man ställer rätt frågor till en AI. Verktyget guider användaren genom att själv ställa de relevanta frågorna, skriver Helena von Schultz i ett mejl till Ålands Radio. Hon berättar också att AI-modellen är tränad på all kunskap och data som samlas in inom Light in the Dark-projektet. Verktyget tar all den informationen i beaktande så att idéerna ska vara så skräddarsydda och unika som möjligt för användaren, skriver hon. Den 10 september håller högskolan ett digitalt informationsmöte där intresserade får veta mer om verktyget och hur de kan dra nytta av det. Statistiken visar ingen förbättring gällande arbetslösheten på Åland, men inom det kommande året borde läget börja ljusna. Det säger Johan Flink som är utredare på Åsub. Samtidigt som arbetslösheten ökat på Åland så finns det behov av vissa typer av yrken på arbetsmarknaden. Vi hör Johan Flink.
2: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det om med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
5: Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då, skulle man säga?
2: Ja, i senaste enkäten vi gjorde så inom privat sektor så handlar det till exempel om specialister, finans- och IT-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlar det mycket om vård, omsorg och utbildning.
5: Hur viktigt är det att ta tag i den här problematiken med arbetslöshet till exempel? Att det inte blir som någon form av snöbollseffekt sen som bara rullar på och ökar hela tiden?
2: Ja, jag tror väl det är väl helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det säger Johan Flink och han intervjuades av Rasmus Karlsson. 2 unga män döms för misshandel efter ett slagsmål på Lilla Holmen i Mariehamn i juni i fjol. Den ena, som var 17 år vid händelsen, döms för att ha brottats med den andra personen, slagit honom när de låg på marken och tagit strypgrepp kring hans hals. Eftersom mannen var under 18 år döms han enligt en lindrigare straffskala till 90 dagsböter på totalt 540 euro. Den andra mannen döms för att ha deltagit i brottningen och får 15 dagsböter på totalt 90 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 80 euro. Tingsrätten skriver i domen att ett lägre bötesstraff är skäligt. Båda männen erkände gärningarna och som bevismaterial fanns bland annat en videofilm från händelsen och fotografier av skadorna. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart. Temperaturen sjunker från 17 grader till ungefär 14 grader under kvällen. Vinden blir svag från nordväst. I natt klart, ner mot 8 grader. Vinden vrider mot syd och avtar till 1 meter per sekund. Imorgon klart, 19 grader och sydvästlig vind 3-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från ikväll vind av varierande riktning. Från i natt sydvästlig till västlig vind. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Fler nyheter det hittar ni på alandsradio.ax och i appen OR TV Play.
6: Tack för de nyheterna, Malin. Vi ska här framåt i Åland idag som håller låda i omkring 20 minuter till. Så vi kommer bland annat höra här hur läget för arbetslösheten spås ljusna det kommande året. Då så har vi pratat med Ålands statistik- och utredningsbyrås utredare Johan Flink om läget på Åland just nu och vad arbetsmarknaden behöver. Mer om det här ämnet det kommer vi höra efter Swedish House Mafia och Lykke Li och deras låt Happiness is so sad.

0: Happiness is so sad, likely med Swedish House Mafia. Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, de arrangerade idag tisdag ett seminarium om arbetsmarknaden med temanamnet Arbetsmarknaden förändras. Hur bemöter vi den? Eller hur möter vi behoven, menar jag. Johan Flink, som är utredare på ÅSUB, han höll ett sammandrag av det ekonomiska läget.
1: Ja, man kan kanske säga ett ord. Splittrat. När vi pratade med företagen i våras så vissa branscher som finansbranschen till exempel var positiva, andra som byggbranschen var negativa. Om man kollar på ekonomiska nyckeltal, då kan de också skilja sig åt. Vi ser de här väldigt stora vinsterna från oljetankers gör att vi har höga vinster, kapitalinkomster och också skatter. På samma gång som vi inte ser någon förbättring på arbetsmarknaden.
2: Hur allvarligt är det att den här arbetslösheten vi har på Åland nu är, ja, men högre än vad vi är vana med?
1: Ja, först så kan man säga att vi har ju lägre än många andra i alla fall. Men varje till person som är arbetslös är ju dåligt såklart. För individen, för samhället. Det som jag är mest oroad över är väl långtidsarbetslösheten som ökar mycket och över lång tid. För vi vet att ju längre man är arbetslös, ju svårare är det att komma tillbaka sen också.
2: Ser ni något tecken på att det här är på väg att förbättras någonting, eller hur ser det ut?
1: Ännu ser vi inte i statistiken någon tydlig förbättring, men vi har fortfarande i vår aktuella prognos så har vi att förbättringen ska börja inom det kommande året.
2: Samtidigt så finns det ju, medan arbetslösheten då är högre än normalt, så finns det ju brist på arbetskraft inom vissa branscher. Hur går det här ihop?
1: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån, och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot, så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten, så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
2: Mm. Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då, skulle man säga?
1: Ja, i senaste enkäten vi gjorde så inom privat sektor så handlar det till exempel om specialister, finans- och it-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlar det mycket om vård, omsorg och utbildning.
2: Hur snabbt förändras Ålands arbetsmarknad, skulle du säga?
1: Ja, det händer mycket, men man kan också säga kanske att den inte förändras tillräckligt snabbt. Om man tänker AI som kommer. Det är en fantastisk möjlighet för jättemånga verksamheter på Åland att öka sin produktivitet. Genom att ändra sättet man arbetar på. Men om man kollar historiskt så ofta har de här produktivitetsförbättringarna av teknologi tagit längre än man först kanske tror att de ska ta.
2: Mm. Vad behöver förändras då? Om vi börjar med kanske hur... Ja, men behöver vanligt folk förändra sina tankegångar här när man ska till exempel gällande att skola om sig och liknande, eller?
1: Ja, det tror jag absolut på. Det är väl en del av det som jag hoppas bli klokare på under dagens seminarium. Men just hur man uppmuntrar och möjliggör fortsatt lärande under hela yrkeslivet egentligen är väl en fråga som jag är intresserad av.
2: Johan Flink säger att det under dagens seminarium diskuteras vad utbildningarna på Åland kan göra. Han säger att seminariet handlar om arbetsmarknaden idag, där man hoppas att det ska kunna uppstå nya insikter och kontakter. Något som i sin tur ska kunna leda till så pass bra beslut som möjligt. Men hur viktigt är det att ta tag i arbetslösheten på Åland just nu? Johan Flink igen.
1: Ja, jag tror väl det är väl... helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det säger utredaren på Åsub, Johan Flink, med tanke på att bättre tider spås på arbetsmarknaden. Han intervjuades här av Rasmus Karlsson.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

The Right Time med The Course. Det här har varit Åland idag denna tisdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Sunny Philadelphia med Sara Klang innan vi får ekonyheter och även höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat lite intervjuer från gårdagens måstematch mot Järo för fotbollsherrarna i IFK Mariehamn. Men nu, musik, Sara Klang. Vi hörs igen imorgon. Samma tid, samma kanal.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Isrosor. Hon känner dem slå ut i bröstet. Hon har gått ner till slottet, ska se när kronojakten kommer in med Algot och Benner ombord. Ingenting har hon att säga honom, men hon kan inte hålla sig borta. Hon hoppas att han ska se henne och veta. Veta att hon vet att han kommer, vet vad han har gjort, men kommer ändå. Det har stöldgods från Benö med ombord på Postillos. Och nog är det många som vill se. Se båtsmännen fastnitade med bult i däcket. Silvret och guldet, det som unga människor har fått dö för. Isrosor. Hon hade inte klarat det annars. Hjärtat slår så hårt i bröstet på henne. Vill slå sig ut ur kroppen, men det gör inte ont. Hon har bestämt sig för att inte lida. Inte lida av blickar och frågor. Inte lida av pekande finger och påståenden. Inte lida av sorg eller saknad. För 4 år sedan och några månader på stod hon brud. Julbrud med isrosor och vintergrönt i kransen. Med ett skamfilat hopp, men ett hopp. Med en ung man som dansade vild som en hingst när han ville. En man som var grann och som brann i blicken. En man som hade en vilja starkare än allt och som tänkte att han snart skulle dö. Därför brann han så häftigt. För allt som kom för honom. Så måste han göra det tusenfalt hett för att hinna innan han låg död i strömmar och vågor, i djup vatten svart som natten. Hon hade rövat sig ett sjörå, lånat honom upp på torra land, lärt honom om äril och bröd och kokhet soppa, lärt honom om skimmer och skyar. Men det var inte hans värld, han kunde inte stanna, han måste till djupet, måste till mörkret. För 4 år sedan och några månader på stod hon brud. Nu är hon ensam igen. Isrosor och vintergrönt, nu är det snart midsommar och världen står i blom. Vid torpet blommar vildaplarna, den lilla och den stora i vita skyar. Hon ska inte dit mera, hon är hel. Algot ska mista högra handen och huvudet och rätten till grav. Hon har gråtit. Över sig själv och över Greta och över Mats som ska ta hand om dem alla. Men mest har hon gråtit över Algot. Över hans ungdom och hetta. Över hans lust till det mörka och hans längtan till det ljusa. Hon har slutat försvara honom också inför sig själv. För hon vet att han inte längre blir hjälpt av det. Han kommer att ta sin skuld på sig om hon känner honom rätt. Och han kommer att stå för den, in i döden. På egen bekännelse ska han möta sin bödel. Postillos heter kronojakten. Här kommer den. Det ligger 3 män på däcket, fästa med bult och bojor. Det ska inte någonstans efter eget huvud nu. Det ska inför nämnden och inför bödeln och inför döden och hängas upp åt korparna bit för bit på en öde ö. Viken är skön som en brud. Fruktträden blommar vid stränderna, fäller vita kronblad över vattnet.
2: Åh, det tar emot oss. Har gått man ur huset, skrockar Falk när han ser folket som samlats i bryggan under slottet. Undrar om någon har tänkt på att ta hit min son, min Johan, så han får se far segla kronojakt. Det vore en syn för pojken att aldrig glömma det.
1: Benner och Algot byter blickar. Det är det nu. Falk kan fara åt helvetet. Dit ska det efter, men inte är det som han. Algot önskar att han kunde få fram det till Ilja. Jag är inte god, men jag är inte som Falk. Jag har gjort det jag kunnat, önskat det goda, men det onda vill mig mera. Och Ilja är där. Han ser henne i utkanten av massan när han släpas i land. Och han söker hennes blick, vill se henne på riktigt. Hon står böjd och hukad, vänder ansiktet mot jorden som kunde hon inte se honom. Hon är för vanlig. Hon vill bara leva som andra, sköta sitt, odla kolrötter, väva och sticka, koka mat på sin egen spis. Ett helt annat än det Algot har i sig. Snart är det tillbaka i arrestkammaren, men nu har det vakter dygnet runt, kommer ingenstans. Folk anmäler sig frivilligt, vill hålla de jävlarna under uppsikt. Det är lätt att hata. Bevare, bevare. Algot vill bara att det ska vara förbi nu. När det inte längre finns utvägar och val, då är det bäst att det går fort och är över. Ilja längtar också efter att vara förbi, efter ett liv när det här är bakom. Algot är bakom. Hon vill vara gammal. När hon går hem möter hon Greta på vägen. Har Algot kommit? Undrar flickan. Kommer Algot hem nu? Hon måste ju säga det nu. Flickan väntar sig fördärvad annars. Väntar på båtsmän som aldrig kommer. Nej, säger Ilja. Algot kommer inte hem. Han har mördat och nu ska han dö. Skimmer och skyar. Gretas ögon fylls av tårar, svämmar över. Det är så sällan flickan gråter. Ilja står handfallen och överraskad. Vet nästan inte vad hon ska ta sig till. Men Greta... Algot ska dö! Tjuter Greta och ränner iväg. Flickan har väl sett det som Ilja också sett. Det oförstörda i Algot. Det unga som inte hårdnat i våld. Det friska. Det ska också dö nu. Dö med Algots onda.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.